וזה צ'אבי צ'קר. פותח את התוכנית עם טוויסט אלונג ומכין את השטח הישר לג'קי לומקס, שהיה חברו של ג'ורג' הריסון. ג'ורג' הריסון גם מפיק את המוזיקה שלו של ג'קי לומקס בלייבל אפל של הביטלס. הקטע המהמם הזה נקרא I don't wanna live without you, כמו שהשיר אומר.

זה ג'קי לומקס, I don't want to live without you. יש להקות שאני כבר לא מסוגל לשמוע יותר, כיוון שהם באמת, באמת מיצו, התמצו אצלי מעל ומעבר וכל כיוון אפשרי, ואני לא יכול לשמוע אותם יותר. אבל פעם בכמה זמן, כשאני פתאום עולה לי אחד השירים של אחת הלהקות האלה, זה כזה, וואו, איך שכחתי כמה להקה הזאת אדירה, אפילו שהם תחנו אותה מכל הכיוונים. אבל לא כל כך, לא הרבה את השיר הזה שאני חשמי עכשיו. אז לא חשבתי שאני אשמיע אותם בתוכנית. זה כזה, לא כזה דרמטי האמת, מה אני עושה מזה כזה דרמה? טוב, מספיק. פשוט שיר מושלם. The Doors, Take It As It Comes, מהאלבום הראשון שלהם.

בצל ירוק, הבה נלך לתל אביב. אבל מה יעשו כל האנשים שהם כבר בתוך תל אביב? ולאן הם אמורים ללכת? אני כבר פה, מה? הבה נלך לתל אביב, אוקיי, בסדר, הבנתי, אני הולך לתל אביב, כי אני כבר גר פה, אוקיי, אוקיי, אני כבר גר בתל אביב, אני גר ביפו האמת, אבל מה זה משנה? וזה ג'ון מרטין עם דילר מתוך האלבום הכל כך כל כך מושלם שלו, שמעט מדי אנשים מכירים, לפחות לא נחשב בקונצנזוס המיידי. One World 1977, כשג'ון מרטין בורא את הפאנק.

John Martin, Dealer. No One Needs a Dealer, Just a Day Before the Score. ואחרי שיר שמדבר על דילר, כי ג'ון מרטין נכנס עמוק בתוך הסמים בתקופה הזאת, נראה לי שזה הזמן טוב לדבר על מריחואנה, Devil Flower, כפי ששר ג'וני פרייס.

Marijuana, devil planted you in hell. וואו, איזה דרמטי אתה, ג'וני פרייס. לא ש... ובכל זאת, כאילו, בואו, כן, אוקיי, לא משנה. אוקיי. בסדר, בסדר. The devil flower וכל זה, אוקיי. השנה שבה יצא השיר הזה, אני לא יודע בדיוק מתי, כי לא מצאתי לזה יזכור בשום מקום, אבל שיהיה. Anyway, אלה אוסי ביסה. הדבר הכי שמח ביקום. זה פייר שלהם.

אוקיי, אלה היו OCB Sign Fire, ואני רוצה להשמיע לכם קטע שבגלל שהוא הפך להיות שיר הפתיחה של איש ציפור, אני כאילו לא יכול להשמיע אותו, כי תמיד תחשבו שזו פתיחת התוכנית, אבל בעצם, השיר הזה יש לו חיים משל עצמו, שהוא נשמע ככה. כי הוא מתבקש לעשות עכשיו איש ציפור, ברדיו מהות החיים, טי-טי-טי-טי. אך לא. אנחנו נשמע את כל 5 הדקות של השיר הזה, של אממה, של פינק פרוג'קט. קלאסיקת איטלו דיסקו מ-1982. השיר הזה שלו חיים משל עצמו לפני שאיש ציפור כבש אותו, וחמס אותו, והפך אותו לשלו. החזירו לאממה את אממה. פינק פרוג'קט.

פינק פרויקט עם מאמה מהקלאסיקת איטלו דיסקו. מי שלא שמע את הפינק פרויקט עושים גרסאות כיסוי לפינק פלויד, לשירים שפינק פלויד באיטלו לא שמע שמחת בית השואבה מימיו, וזה זרק אותי ישר לשיר הזה. עוד קלאסיקת איטלו דיסקו, זאת קליאו עם פייסז.

קליאו, פייסז, השיר הזה לעולם לעולם לא ימאס עליי. גם השיר הבא לעולם לא ימאס עליי. פט שו בויז בהבלחה מאוד מאוחרת שלהם. מוכיח שהם פשוט כותבי שירים מעולים. לא חשוב השנתון, לא חשוב הריח, לא חשוב השנה, לא חשוב כלום.

Pet Shop Boys עם Beautiful People. איזה יופי. והשבוע נתקלתי... אוקיי. השבוע נתקלתי בפרק חדש של הפודקאסט שיר אחד, שזה פודקאסט ממש ממש מוצלח של התאגיד, של כאן. מי שלא מכיר פודקאסט, זה בעצם אין תוכנית רדיו, תסקית, או כל דבר שפתאום אפשר לצרוך אותו אחר כך גם מחוץ לשידור. זאת אומרת, זה לאו דווקא דבר שעבר, שהיה שודר בכלל ברדיו. אבל נגיד, לוקחים נגיד את שיר ביום, שזה בעצם תוכנית שבכל פרק במשך 25 דקות מפרק לגורמים שיר ישראלי מאוד מפורסם. ומסביר את הסיפור שלו וכולי. אז נגיד, זה לא מעולם לא שודר ברדיו, אבל אפשר לצרוך דרך האתר שלהם או דרך כל מיני אפליקציות, אפשר לצרוך את כל הפרקים ולקבל עדכון בכל פעם כשפרק חדש מתווסף, שזה בעצם כמו רדיו, רק לא ממש משודר בשום מקום, חוץ מבאינטרנט, וזה מדיום מאוד פופולרי למי שלא מכיר פודקאסטים. יש פודקאסטים במיליון תחומים ונושאים, ואני מכור לזה, וזה פשוט דברים סופר מעניינים אפשר למצוא שם. בכל מקרה, שיר אחד לוקח את שירים ישראלים ומפרק אותם לגורמים, מספר את הסיפור שלהם ומראיין את היוצרים ואת הכותבים ולפעמים את המעבדים וכולי. אז השבוע, הפרק האחרון שעלה, היה על השיר הכי יפה בעולם של מר כהן. ומספרים שם איך פיטר רוט בכלל היה אמור להשאיר את זה ואיך הוא הפיק את האלבום וכל מיני סיפורים שווה לכם להקשיב. ופתאום הם דיברו על זה שמוניקה סקס התפרקו, וכשפיטר רוט חזר לארץ, מר כהן אמר לו, אני רוצה להקים להקה וזה, ואז הם הקימו את הזהובים. ופתאום נזכרתי שהייתה להקה הזהובים, ואז פתאום נזכרתי בשיר הזה. ועל הדרך הרווחנו גם סיפור על פודקאסטים, גם פרגון לתחנה, לא מתחרה, כי לא מתחרים, אבל תחנה אחרת, כאן התאגיד. גם דיברנו על הזהובים, וגם שמענו שיר טוב. הכל קורה באיש ציפור.

She said, Steve Monite, only you. You are wonderful. כן, הדיסקו מהמם. אני עובר לווייב קצת ברזיליאן, ברשותכם. קצת ברזיל אף פעם לא הזיק לאף אחד. במיוחד לא ז'ילברטו ז'יל. ז'ילברטו ז'יל הוא באמת בן אדם שאף פעם לא הזיק לאף אחד.

גילברטו ג'יל, גילברטו ג'יל, back in baia, איזה קטע מהמם. הקטע הבא נקרא Phil Hoss the Zombie, הוא מ-74, הקטע של גילברטו היה מ-72. הוא איזה יופי, Phil Hoss the Zombie. טריו.

טריו טרנורה, פיל הוס דה זמבי. אם אתם חושבים לעצמכם מה כבר אפשר להשמיע אחרי קטע כזה, ובכן, הדבר היחידי שעלה לי בראש הוא הקטע הבא. אני באמת לא יודע למה. השיר הזה שנמצא בעולם האסוציאציות הפרטי שלי, רק אלוהים יודע מה קרה שם. גשר אלנבי, גשר ביילי, גשר גשר, יורם גאון. וחצי הנשק בינות לעצי אקליפטוס

0: פשוט חד בדורו, האיש הזה, חד בדורו. וזה השיר החדש של WC, שהם הצמד האחים הספארי, הבנים של...
1: אם דבר לא יזנח, ועם הסידורים הנכונים, נוכיח בשנית שאנחנו מסוגלים להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, להגן על העיר שלנו, לשעות לעבר סערת המלחמה.
0: אחד הרכבים הכי מרתקים שיש פה.
1: את איום הרודן.
0: איזה טקסטים. WC.
1: במשך שנים

WC לעולם לא נכנע. איזה אנרגיות יש להרכב הזה. פשוט כובשים את ה... כובשים לחלוטין את הסצנה. ממש, ופשוט אנשים לאט לאט נופלים שדודים למוזיקה שלהם, כאילו מאוד מאוד ברוטלית, מאוד מאוד לפנים, מאוד מאוד אומרת הרבה מאוד על מה שקורה פה כרגע. ככה זה, ככה זה כשאמנות רעבה ובאמת כאילו רוצה לעשות איזשהו שינוי, אתה מרגיש את זה ב... זה לא מכבסות מילים, זה לא משפטים סתומים, זה, אתה מרגיש את האנרגיה של כאילו, של באנו לפרק את הרחוב כי אנחנו מאמינים שצריך לעשות את הדברים מההתחלה ולהקים משהו חדש, whatever שזה לא יהיה. פעם, לפני הרבה מאוד שנים, גם U2 היו באנרגיה הזאת. ואז הם הוציאו את אחד מאלבומי ההופעה הכי טובים אי פעם, Under Blood Red Sky, ומתוכו 11 o'clock TikTok. לפני שבונו גילה את מסכי הווידאו.

יוטיוב בעברה הוא להקה סופר פוליטית, סופר לוחמנית, סופר רעבה. אבל זה נגמר בדיוק כמו השיר הזה, 11 o'clock טיק טוק, מהשירים האהובים עליי של יוטיוב של התקופה הזאת, באמת מאלבום שהוא הוא פשוט סאונדטרק של תקופה של להקה, ופשוט תיעוד לייב מדהים. יש את ההופעה הזאת מצולמת בשלמותה ביוטיוב, תחפשו את זה, U2 Under Blood Red Sky, למי שלא מכיר. וכן, אוקיי, אלה הסופט בויז של רובין היצ'קוק, עם אחד הקטעים האהובים עליי שלהם, Underwater Moonlight.

דון לנג and his frantic five, come go with me, נקרא הסינגל הזה שיצא בשנת 56. כן, כן, יצא בשנת 56. והשיר הבא היה להיט, לא קטן, ב-1972.

אוקיי, זה לא נשמע טוב. הקובץ הזה לא תקין, ואני לא רוצה להשמיע דבר שנשמע ככה, אבל בואו נבדוק אם יש שיר אחר של הסטרובס, שזה הלהקה ששרה את Lay Down. בואו נראה אם יש לנו פה איזה משהו. בואו נראה, אני מקווה שזה ישמע טוב. אוקיי. אוקיי. We're back. חזרנו למשחק. זה היה Queen of Dreams.

Strobes in Queen of Dreams, זה מתוך Grave New World, התקליט הממש ומעולה שלהם מ-72, אני חושב, יצא הקטע הזה. נראה לי. לא משנה, בכל מקרה. אלה הסבנס עם ג'וג'ו הנד.

אחרי הקלטת הלאופיי המשוגעת הזאת, שי יחד לנובלמן, שזה הרכב שאני לא יודע עליו שום דבר, אבל השיר הזה לפי גוגל יצא ב-1988, והוא ממש ממש מגניב, והוא פחות מ-2 דקות, מה שעושה אותו עוד יותר מגניב, כי כל הפאוור וכל מה שצריך מרוכז בבת אחת, והכל נכנס בבת אחת ב-2 דקות, וזה ממש אחלה. האם הייתם פעם at the age of heaven? אלה וואם.

Wham, The Edge of Heaven. אוקיי, והשבוע נתקלתי פתאום בשיר שהקפיץ אותי ועשה לי ממש ממש שמח. עם קליפ סופר מצחיק ומגניב. הרמות מבית רבע לאפריקה.

איזה שיר גדול, וואו. רבע לאפריקה, אתה בלתי רווח, שיצא בדמי לי שנה שעברה, זה היה מעולה, מעולה, מעולה. אוקיי. ומעבר חד, it wasn't God who made honky-tonk angels.

קיטי ווילס ב-1952 הקטעת It Wasn't God Who Made Honky Tonk Angels. ומצידה אותנו 17 דקות לקראת סוף התוכנית, מה שאומר שג'ן ואירני are here.

אין מי שלא שומע את הפתיחה הזאת ולא נזכר אשר אשר אשר בסצנה הזאת מפאלפ פיקשן. צ'אק ברי, You Never Can Tell, הסינגל שיצא ב-64 וקנה אותו לא אומר חדש כשיצא בפסקול הסרט פאלפ פיקשן בסצנה ממש טובה ומגניבה. וזה אדי רומבו עם Summertime Guy. קרון, הוא 10 דקות ואז אני יוצא לחופש. מה יהיה שיר הסיום שלי? אני לא יודע. איך אני נפרד מהתוכנית הזאת?

סאמרטיים גאי של אדי רימבו, ונעבור ישר ישר לדבר המולה הזה. זוכרים איזה אלבום מושלם גילי יאלו הוציא שנה שעברה? לא זוכרים, הנה תזכורת, סאב סאם, גילי יאלו.

Sub Sum. כה אדיר, כה אדיר, כל אלבום ככה. אוקיי, אנחנו 4 דקות לסוף, 3 דקות לסוף איש ציפור. אתם על רדיו מהות החיים. אני הייתי הריונה, נוסע לי לחופשה בקופנגן. לא יהיה כאן 3 שבועות, תבטיחו להתגעגע עליי בזמן הזה. שידורים חוזרים לרוב יציפו את התוכנית הזאת ביום חמישי בשלושת השבועות הקרובים. אז אני אומר לכם שלום ותודה רבה, ולהתראות בתאילנד הבא. זה הדבר הכי מטופש שאמרתי לאחרונה. יאללה.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
3: ברדיו מהות החיים.
4: איש ציפור.
5: איש ציפור.
4: יאיר יונה עם מוסיקה והגיגים.
6: אהלן, אהלן, ומה העניינים איתכם? שלומות, שלומות מאיש הציפור, שבא לבקר אתכם גם היום, יום חמישי. אתם רדיו מהות החיים. אני יאיר יונה, עד השעה 7. ועוד תוכנית של לעתים לוהטים, מיטב לעתי הפופ, הטופ, הטופ והפלופ. חכות לנו שעתיים של מוזיקה מרימה תחילת לסוף השבוע הזה, בברכת אלן סוף שבוע, עשה איתנו חסד, ספר לנו סוף שבוע איך אנחנו יכולים לנצל אותך כיתב. שיחותיי, מתוך הספר שיחותיי עם סוף שבוע, לא משנה, בכל מקרה. זהו, אז אנחנו עד שבע, ויש עמוד פייסבוק לתוכנית, ואתם ממש מוזמנים להצטרף, לעקוב אחרי העמוד הזה, כי שם מתפרסמות רשימות השידור. אותן רשימות שידור מפורסמות של איש הציפור.

ואנחנו נתחיל עם קצת, אתם יודעים, דרך ש... בדרך שאיש הציפור תמיד מתחיל. איש ציפור עד שבע. תהנו.

ואלה ה-Three Sons עם קטע בשם Jungle Drums, והוא בעצם מאלבומם שאני לא זוכר מאיזה שנה הוא, אבל זה לא באמת חשוב, כיוון שה-Three Sons, האמת, אין הסבר ואין סיבה למה אני לא זוכר את השם של האלבום או את השנה שהוא יצא, אבל לא משנה, בכל מקרה, ה-Three Sons היה להם, הם היו הרכב שבעצם, אני לא יודע אם הוא נולד למען המטרה הזאת, אבל האלבומים שהם הקליטו, היו אלבומים שעניינם היה להציג תצוגת סטריאו. מערכות הסטריאו החדשות נכנסו לבתים, והרעיון היה להציג הקלטות שיש להם סאונד או משהו ממש מפנק ומאוד חדשני לשעתו. אז הם עשו מוזיקת אקזוטיקה, כמו ששמענו, מלא בצ'יקי צ'יקי וטיקי טיקי ופיקי פיקי כאלה. ואני מאוד אוהב את האלבום הזה עם מלא הצ'יקי צ'יקי. בכל מקרה, כלבים. Do the dog. נקרא הקטע הזה.

הספיישלס עם דוד דוג. איזה להקה אדירה. בספר דברי הימים של הרוק הישראלי מדברים כמה משינה הושפעו ממדנס, אבל בתכלס הם הרבה הרבה יותר הושפעו לתפיסתי מהלהקה הזאת, הספיישלס, ושמענו דוד דוג מ-79, מהבום בשם באותו השם, ספיישלס זה ספיישלס, ומספיישל אחד לספיישל מאוד מאוד אחר, שנשמע ממש ככה. אחד מקטעי האלקטרו, איטלו דיסקו אהובים עליי. IOU, גרסת ה-7 אינץ'. וזה של פריז.

IOU של בריז. איזה קטע מאלף. לא פחות מהקטע הבא. פתאום הוא קפץ לי השבוע באיזה שפל כלשהו. אמרתי, וואו, זה טרק איש ציפור קלאסי עם הפתיחה הזאת. תסלם.

טיס לאמור של כוכבים. הגרסה הארוכה עם הקטע האינסטרומנטלי המגניב הזה לגמרי בסוף. והשבוע התקעתי בקטע הזה שלא הכרתי מעולם, ואני חושב שצריך להשמיע אותו. אוקיי, אז בוא נעשה את זה. אוקיי, לבחור הזה קוראים איאן מקלאגן. Little Troublemaker נקרא הקטע הזה.

איאן מקלן מסתבר שהוא הקלידן של ה-Small Faces, ולא ידעתי זאת. אין כמו פריטי טריוויה חסרי רלוונטיות ולא חשובים בשום צורה. מה שמביא אותי לקטע הבא, שלא מדבר לא על פריטי טריוויה ולא על דברים שאין להם צורה.

וזה צ'יקו מן. Un poquito más, נקרא הקטע הזה. Featuring Captain Planet. אנחנו עוד נשמע עוד צ'יקו מן אחר כך.

קפטן פלנט פיצ'רינג שיקו מן, און פוקיטו מן נקרא הקטע הזה. איזה יופי של דבר. והקטע הבא הוא אורח כבוד באיש ציפור, הרכב וואלה, והקטע המהמם לחלוטין הזה. Spies are watching, של וואלה.

וואלה, I feel that spies are watching me. ככה נקרא הקטע הזה, והוא יצא ב-2015, לשמחת כולנו. סליחה, נחנקתי בשידור. סוגר מיקרופון רגע. אני חי. טל תמרי, סינגל חדש. חי אבל עדיין קצר בנשימה. אז אני אשתוק קצת רגע.

ג'י ג'י בנס, סוויט שרי נקרא הקטע הזה, סינגל שיצא ב-1974. מאוד מאוד יפה. קאז'ואל כזה, סולפול קאז'ואל. שיר נוסף שיצא רק 9 שנים אחר כך איננו קאז'ואל בכלל, מלהקה שאיננה שום דבר, nothing but casual נקרא לזה ככה. אלה אהה, עם Train of Thought, מתוך Haunting High and Low, האלבום שלהם מ-85.

אהי, Train of Thought, איך הם לא נשמעים כמו טייק און מי בשום צורה, אה? איזה אחלה אלבום זה, Holding High and Low, איזה אחלה אלבום, איזה אחלה להקה, היו הניאון ג'אג'מנט.

והקטע הזה נקרא The Fashion Party, וזה מתוך אוסף מאוד מאוד מגניב שנקרא Cold Waves and Minimal Electronics Volume 1, מלא בקטעי סינט פופ דארק וייבים כמו זה ממש לחובבי הז'אנר. חובבי הלא ז'אנר לא ימצאו את עצמם פה, אבל חובבי הז'אנר, או חובבי הז'אנר.

0: The Neon Judgment עם The Fashion Party, וזה מתוך האוסף המושלם הזה של מינימל דארק וייב סינט פופ אלקטרוניק וואטאבר, הרבה מאוד מילים באנגלית, מה שמזכיר לי שהגיע הזמן לשמוע את הצ'רץ', כי לא שמענו את הצ'רץ' מלא זמן בתוכנית הזאת. ובהזדמנות הזאת אני רוצה לברך את נועה מפיקת השידור שאיתי כרגע באולפן. תגידי שלום נועה לכולם.
1: שלום לכולם.
0: בדיוק, זאת הייתה נועה, לא שיקרתי. נאמבר 1. אוקיי, הקטע הזה נקרא One Day, והוא מתוך האלבום סיאנס, האלבום השני של הצ'רץ' שיצא ב-83, לשמחת כולנו וגם לשמחתה של נועה.

The Church עם Science, סליחה, עם One Day מתוך אלבום Science. איזה אלבום מעולה. הייתה תקופה שלא יכולתי לצאת מהלהקה הזאת, ובכלל לא יכולתי לצאת מהאלבום הזה בספציפית. ואני שמח שחיי חזרו לעצמם בשלב מסוים, כי כמה אפשר לשמוע את Church ביום אחד? את הריף גיטרה הזה אתם מכירים, אבל זה לא הביצוע ההוא. זו דליה מיהוד. זה מ-1970.

דליה עמיוד עם סיגל, איזה ביצוע מעולה. וזה מינאקו יושידה. הקטע הזה נקרא טאון, אז האלבום הזה נקרא Monsters in Town. יצא ב-81. תשמעו איזה יופי של דבר.

טוב, כנראה מנגן עכשיו את הקטע הכי מושלם של איש ציפור היום. טאון של של מינאקו יושידה, מתוך Monsters in Town. פשוט יופי של דבר. ועוד דבר שהוא ממש ממש יפה, זה האלבום החדש של גורילה טוס, האלבום החדש מבית הלייבל FDA, של ג'יימס מרפי וחבריו. והקטע הזה נקרא Meteorological. והוא אכן מושלם. כמו מזג האוויר.

גרילטוס, מטאורולוג'יקל, וזה מהאלבום החדש, והמאפנט שלהם הוא ממש, ממש יפה. והקטע הבא, שלא מתנגן לי, כן, למה לא מתנגן? הנה הוא. והחבר'ה האלה קוראים Truckers of Husk. ולקטע הזה נקרא Awesome, הקטע הזה נקרא Awesome Tapes from Africa. תוך האלבום Accelerated Learning. אני אשתוק, פשוט תקשיבו לזה.

יש מקומות שזה נחשב מוזיקה. איזה התעללות במאזינים, כל אחד חושב כזה, וואט, מה קורה פה בכלל? אבל כן, ככה נגמר הקטע הזה שנקרא Awesome Tapes from Africa. הדבר הבא הוא הרבה יותר חברותי כבר. דלס וסימי, אפרוביט אקס אורקסטרה, נקרא הרכב הזה. אנחנו שמענו את דלס וסימי בתוכניות קודמות גם. הקטע הזה נקרא Too Much Information.

הייתי חייב לתת לקטע הזה להסתיים כמו שצריך ולא להפריע לו עם הברבורים שלי, וזה מעביר אותי הישר לחיקה החם של מילי ג'קסון. וואו. קטע מלא בעצבים, כתיבה של מילי ג'קסון. אך, איזה סנרים האייטיז, יואו!

Millie Jackson, We Got to Hit It Off. וזה מתוך האלבום Moment Pleasure, שזה אלבום שיצא ב-79, למרות הסנרים הענקיים שלו מה-80s. אוקיי, קבלו את הדבר הבא רגע. הקטע הזה מאוד שימח אותי השבוע. זה נקרא אב ג'וגה הוגה סון... מה זה משנה? קישור קומר נקרא הזמר או הזמרת, אני לא יודע. וזה מתוך פסקול הסרט בונד 303, ואם תראו את העטיפת הומאז' ג'יימס בונד שלו, הוא משעשע, עטיפה משעשעת מאוד. אבל הקטע הורס, הורס בריאות, תקשיבו איזה יופי.

קישור קומר אבג'ו הוגה סוהון בטוח לא הוגע את זה כמו שצריך אוקיי ואני רוצה להשמיע לכם את הקטע אחד הקטעים היפים באלבום סקיילארקינג של אקסטיסי AKA אחד האלבומים הכי טובים שנסו באטיז הסאונד פה כל כך יפה באלבום הזה הפקה של טוד רנדגרן רימאסטרינג של סטיבן ווילסון תשמעו כמה פרש זה נשמע זה 84 כן? זה 86

0: תרגול יומי, רבע שעה של התבוננות עם זן מאסטר ניסים ממון. והפעם הסדרה אין שכל, אין דאגות.
1: אין שכל, אין דאגות, כאן ניסים ממון בתוכנית הרדיו הקצרה שלנו. יש לנו רבע שעה, קצת מוזיקה, קצת לנוח, קצת מדיטציה. להיזכר, לשחרר, לפתוח את הלב. איך אני אוהב מדיטציה? הזמן הכי מדליק. ולשלב את זה עם מוזיקה, מה יכול להיות יותר טוב?

מה שתעשו. להרפות כתפיים. גב ישר. בואו ניקח כמה נשימות גדולות גדולות. הנה אני מותח גם את הידיים.

לידה. לידה היא נתינת חיים. לידה היא כניסה לנצחיות. לידה היא המשך השושלת. לידה, מבחינה ביולוגית, היא מטרת החיים. לידה היא ההתחלה. לידה היא המקשרת בין העבר לעתיד. ללדת זה תמצית החיים. ואנחנו, הגברים, למעט העובדה שנולדנו בעצמנו, נבצר מאיתנו לחוות כל זאת. אנחנו נסתפק כשותפים וכמסייעים, ונעשה כל שביכולתנו כדי לגרום אושר לאישה שחוותה זאת למעננו ועבורנו. תודה לך. תודה לך אישה. תודה לך יולדת. תודה לך שאת מעניקה לנו את הנצחיות, את תמצית החיים. אז פה אני נזרק למחוזות של התרגשות, הודיה ושקט על לידה, על להיות אבא. איך היינו יכולים בלעדייך? וכמה עבודה זה להיות אימא. כי כשאת מסכימה להיות אימא, את יודעת גם שאת צריכה להאכיל אותם כל יום, לדאוג להם לבגדים. איפה אנחנו הגברים, חולמניים, מפוזרים, אז אני לוקח פה את ההזדמנות להגיד תודה לך. אבל לא רק בשמי, גם בשם ילדייך. כמה תשומת לב אמא נותנת. כמה דאגה. כמה היא ממהרת בערב לחזור הביתה, גם כשמבלים וגם כשבמסיבה. איזה אוצר זה. איזה אוצר שאת אישה.

0: שהפכת להיות אימא. את יחד עם אימא אדמה. הלמות הלב הוכחה לחיים, לחיים שהפכת בגוף. הלמות הלב הן שמחה, הלמות הלב הן אהבה, הלמות הלב הן ביטוי, גוף, צורה, ביטוי, אני. מבטיח להביא שמחה, אהבה, חמלה, הלמות הלב, כולנו אחד, שביטויו רבים. מהות, אחווה, אהבה, אהבת המהות, אהבת הישות, מהות החיים, הם חיים. אז אם נסחפתי בקטע כזה רומנטי, תנו לי פה להפתיע אתכם.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir.
0: זה חד פעמי. זה לא יקרה הרבה. אבל זה... מה לעשות?
1: Tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.

0: te parler comme la première fois.
1: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
2: Comme Asimcha Shebalev, Achaim Bidgalmutam.
0: Que tu m'écoutes au moins une fois.
2: Achemla, Slicha, Kapera. Kapera Tavonot. Slicha Talev. Achemla Lakol. Sheket. Dumia. Rekut. דומיה אישית, ריקות אחת. אהבה, שמחה, חמלה, שקט, מהות, דע אותם והפכת לקיום. ידע, עושר עילאי, סאצ'יטננדה, אומרים, סאצ'יטננד, סאצ' זה בהודית, סאצ' זה אמת, צ'יט זה חוכמה, ואננד, אננדה, זה עושר, זה בליס. אז הרוחניות והחיים, רוחניות ואהבה. רוחניות והאמת. טוב, פה נסחפתי עם ה... זה מוזיקה קצת, אבל הנה, נחזור הביתה, נחזור הביתה. אז חפשו את האושר, אל תוותרו, אל תיכנו למסכנות. לוותר על הקורבנות. ולא צריך להאשים כל הזמן את כולם. הרבה יותר חשוב להגיד מה רוצים מאשר להתלונן על מה שהיה. צריך להיות עם הפנים קדימה. כמו שנוסעים באוטו, צריך להסתכל קדימה ולא להסתכל במראה האחורית כל הזמן. צריך לזכור לאיפה רוצים להגיע. צריך לנוח, לקחת רווחים, זאת אומרת, אין שכל, אין דאגות, קצת, לפעמים, מדי פעם. לא לקחת את עצמנו יותר מדי ברצינות, ולא מה חושבים עלינו, האמת, אף אחד לא ממש עסוק בנו. אנשים בדרך כלל עסוקים בעצמם. המצפן הפנימי שלנו יראה את הדרך, המצפן יודע את האמת, המצפן הפנימי מחפש צדק ויושר, המצפן הפנימי יודע להציק אם אנחנו סטינו מהדרך, לא ישקוט לו המצפון עד שהצדק יצא לאור. המצפון מחזיק בידיו את המפתח לאושר. צדק, אמת, כנות, פשטות, להגיד, לבטא, לבקש, לבקש, כי מי שלא מבקש, לא מקבל. לחיות בצדק, לחיות באמת. ונתינה. לאהוב את מי שנמצא מולך. השקט מושג באי תאווה, השמחה מתפרצת באי השתוקקות, השלמות נשלמת באי חלוקה. ההבנה מובנת בתובנה, הדעת מתקבלת במודעות, השלווה מתפשטת ברגיעה, האחדות מאוחדת באחד, ההגשמה מתגשמת בגמישות. גמישות התודעה, הרחקת האגו. אגו מורחק, נתקרב לעצמי. עצמי, תמיד רגוע. עצמי, איתי. בעל תובנה, אינו מחולק, אינו משתוקק, מרוצה ואינו מרצה. כולנו אחד. כולנו אחד. הרחקנו את הרעשים. ראינו את האמת. שאו ברכה בעמלכם. השקו את הצמחים בעציץ, בגינה. כלב, תאכילו ציפור, תאכילו חתול. מישהו לחבק, מישהו לאהוב. מה כבר רצינו? לחיות בפשטות, יום אחד למות בפשטות. אנחנו מסיימים מדיטציה, מוזיקה ולחזק את ערכי הליבה של הרוחניות. אוהב אתכם, איתכם בדרכים, הכל בסדר.

0: כל יום מחדש. אמיר פרי, בתוכנית בוקר יומית, מיד ברדיו מהות החיים. דקה על כוחה של שפה.
1: דרך המילים שלי אני משתמש בשפה שהיא יודעת להשפיע יותר על המוח שלנו. צריך לשחרר שם התנגדויות ולחץ, כי זה גם חלק מהופעה, ואני צריך שהבן אדם יהיה מאוד רגוע ומאוד איטי ומאוד מפוקס, כי אם המוח יברח למקומות הוא לא יוכל לקבל את המסרים האלו. ואני צריך לוודא שבאמת יש רצון להשתתף בקטע, כי אם לא יהיה רצון זה גם לא ילך. זה לא משהו שאפשר לעשות נגד הרצון של הבן אדם.
0: המנטליסט יובל טרן משתף בכוחו של המוח והשפעתו של התת מודע ברבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. באון דימנד ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: משדרים עם הלב.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. שענקי הגלם רוק, ככה קראו לזה בזמנו, מתנגנים לנו ברקע, The Sweet עם The Ballroom Blitz. אנחנו פותחים את בוקר רבי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר זה מוקדש למייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי, וכותב שירים. מה זה כותב שירים? כותב לעיתים המון המון המון לעיתי 70's. ענקי, עם האיש האחראי על החלק מהסאונד של הגלם רוק של ה-70's, ובטוח של ה... איך אומרים את זה? Middle of the road, או כאמצע הדרך של שנות ה-70, תחילת ה-80. כל הבוקר הזה יוקדש לו. סיפרתי, אני חושב, בתחילת השבוע שראיתי דוקו ישן של בלונדי, ומייק צ'פמן החל מהשלישי של בלונדי, הפיק אותם עד האלבום האחרון שלהם ב-80's, והיה חלק גדול גדול גדול גדול מהעניין הזה שנקרא בלונדי, ודיברו עליו שם ודיברו עליו יפה. אז אמרתי, למה שלא ניתן לו איזה ספוט קטן ככה בבוקר רביעי אצלנו בתוכניתנו הצנועה. אז הנה הוא קיבל. נולד באוסטרליה, מייקל מקדונלד צ'פמן. אגב, הוא קיבל מדליה, כן כן, רסמי מדליה, ראיתי את זה בסרט בממשלה האוסטרלית על תרומתו לתרבות, משהו פחות או יותר כמו שעושים אצלנו, לא? מקבלים מדליות על תרבות. וסיפור קטן על הסוויט, שהיו די גדולים ב-73 עם העניין הזה, והיה להם עוד כמה לעיתים. כאמור, צ'פמן יחד עם שותפו, שותפתו יותר נכון, ניקי צ'ין, כתבו את השיר הזה וכתבו הרבה שירים. אנחנו נגיע לרוב בהמשך התוכנית, אבל סיפור קטן על הסוויט. בזמנו, לפני הרבה הרבה שנים, הם הגיעו לרידינג 3 יחד עם הרכב שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי שנקרא סלייד, וזו הייתה אחת ההופעות הכי מביכות ומגוחכות שראיתי בחיים שלי ובחיי, שאי אפשר להגיד שאני מפונה, אבל זה היה נורא. זה היה פשוט פתטי ברמה שאתה אומר, יש הרכבים שבאמת צריכים להגיד די. כן, אני אמיר פרי עד השעה 8, תודה למצטרפים מצטרפות. כאמור, לחלוטין לחלוטין בוקר של ג'וקבוקס, מוזיקה כיפית במיוחד. שיהיה בוקר טוב, ובטוח בטוח האזנה טובה.

מתוך Pearl Lines, אחד האלבומים הכי הכי גדולים בהיסטוריה בעיניי, השלישי של בלונדי והראשון של צ'פמן, הפיק להם כאמור עד האחרון שלהם ב-80s, אחר כך עשו כמה קאמבקים, כבר בלי הבחור. 7:10 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנחנו נותנים כבוד למפיק המוזיקלי, וכותב השירים יחד עם השותף שלו ניקי צ'ין, שגם מפיק איתו הרבה דברים, מייק צ'פמן. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ואתם זוכרים, אגב זה לא, זה עדיין קיים, 17:00, היום קוראים לזה רדיוס, פעם קראו לזה כל השלום, השעה הזאת של 17:00 עם הקלאסיקות מה-70s, אז הנה אחת הגדולות ביניהם, וכמה, כמה אני אוהב את השיר הזה. סמוקי, חבורה מיוקשר, צ'פמן יחד עם ניקי צ'ין גם כתב,

0: Our love is a place burning within.
1: My life will catch you stumbling.
0: Mike Chapman, Nicky Chin. הלהיט הענק של קריס נורמן, איס סמוקי ששמענו קודם, יחד עם סוזי קוואטרו, שתכף גם נשמע אותה. ואין משהו שיותר מזכיר לי, כמו שאמרתי, את כל השלום, Voice of Peace, של כזה חמש אחר הצהריים. סטמבלינים. שבע ושבע עשר, עכשיו אתם על כל המחדש. והנה הבחורה של סוזי קוואטרו, כן כן, בדיבותו הרבה של מייק צ'פמן, שגם כתב וגם הפיק. פעם קראו לזה גלם רוק, נגיד גם לדויד בוי קראו גלם רוק, אני יודע, תקופה מסוימת. לא אוהב כל כך סגלונות, בלשון המעטה, כן דה כן.

You simply the best. בוני טיילור, זכרה לברכה, עזבה אותנו חודש העבר, בתוך השביעי שלה, ב-88. צ'פמן כתב, הפעם לא הפיק, שנה אחר כך הקליטה את זה טינה טרנר. ב-89 די נשמע אותו דבר, ממש מאוד מאוד דומה בסאונד, בסאונד של הקול שלהן גם, וזה נהיה להיט ענק. ואז שמענו את בווה וואו, הרכב האיטי שמל כולם מקלרן המציא. לקח חברים אדם אינדיאנס, ולקח את הזמרת אנבלה לוין, שהייתה בת 13 בלבד. צ'פמן הפיק, Do you wanna hold me? 7:28 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנו נותנים כבוד והדר. המפיק המוזיקלי לכותב השירים מייק צ'פמן. חצי שעה פחות או יותר מעכשיו, גלוש גלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב. ועוד איזה, הנה עוד איזה משהו ש... או לא, הנה עוד איזה משהו, איזה התבטאות עילגת, תתבייש לך, אמיר. זהו, סידרתי את העניינים. יואי לואיס, כן, כן, מי שלא, מי שיותר נכון, מי שחי בארצות הברית, בטוח, ב-LA, בשנות ה-90, לא היה יכול לפספס את זה לרגע. אני זוכר שהייתי ב-91, חייתי, כמעט, לא כמעט, שנה וחצי, ב-LA, ויואי לואיס, יחד עם ספורטס, האלבום שלו היה להיט כל כך, כל כך, כל כך גדול. המקור הוא ב-81 של אקסייל, כמובן, מייק צ'פמן כתב, והפיק יחד עם ניקי צ'ין ב-83, יואי לואיס עשו מזה להתענק. Heart and Soul.

hair is beautiful. כן, כי אני יכול להזדהות עם המשפט הזה. אחד הגדולים של בלונדי, ואחד השירים שלו ימאס עליי לעולם. מתוך It to the Beat. הרביעי שלהם 79. והנה אחת ההצלחות הכי גדולות בהפקה המוזיקלית של מייק צ'פמן. הבכורה של The Neck. אבל היית היחיד שלהם מתוך אלבום, אגב, שהיה בכלל, לא רק Get The Neck, 79. אחד השירים הכי מצליחים בהיסטוריה, מיי שרונה!

היי מיקי, מייק צ'פמן, קצת נראה לי בהשראת מי שרונה, יחד עם ניקי צ'ין, כתב והפיק. 1981, הלהיט הענק, הלהיט החד פעמי, One It Wonder של טוני באזל. אגב, טוני באזל הייתה רקדנית, שחקנית, בימאית, קצת זמרת, הייתה כוריאוגרפית מאוד מאוד, מה שנקרא, עסוקה. עבדה גם עם דייוויד בוי ב-74, בתקופה של דיימונד דוגס. לדעתי אחרי זה גם היא ביימה לו במרכאות, זאת אומרת, יותר נכון ברמה של הכוריאוגרפיה. את אחד הטורים שלו ב-80s. וכן, כן, היה לה גם את הלהיט הענק הזה. קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל יום מחדש, כל הבוקר זה מייק צ'פמן, המפיק וכותב השירים. לחלוטין לחלוטין ג'וקבוקס 70s, תחילת 80s. איזה כיף על זה. והנה סוג של גיבורה אמריקאית, למרות שהיא אנגליה במקור. מי שחלקה יחד עם ג'ון ג'ט, שאחרי זה גם נהייתה, חוותה הצלחה ענקית עם I Love Rock and Roll ועוד ועוד, את להקת הבנות, The Runaways, להקת הבנות מקליפורניה, ליטה פורד, זה מתוך הסולו שלה, Kiss Me, Deadly.

פט בנטר, קרובה של קובי, סתם. Love is a battlefield, ממש נכון, נכון. רק אני אספר לפט שבטלפיד it's all around us, מה שנקרא. אתה פותח את העיניים, אתה יוצא למלחמה. תרתי משמע. או במילים אחרות, כל שבוע בלי מלחמה במקום שאנחנו חיים בו. סוג של נס קטן. ארבע דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר רביעי זה. עם חגיגת מוזיקה 70'sית, תחילת 80'sית. אדיבותו של מייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי וכותב השירים. וכמה לעיתים. וכמה תמלוגים, מייק! שישאר משהו לנכדים, נו. תודה על התגובות, תודה על האהבה, תודה על החיבוק המשותף, תודה על שבע בבוקר, תודה על הוואטסאפ, תודה על הפייסבוק. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים שלמות של מוזיקה. 7-9, רדיו מהות החיים. כל המחדש, אני הייתי אמיר פרי. אוטוטו גל לגלעדים, התעוררות. מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. מאחל לכולנו כמה שפחות battlefield. להתחיל את היום כמה שאפשר רגוע, כמה שאפשר. אולי יהיה קצת, קצת, קצת, קצת פחות חם. אני יודע, אני סופר אשכרה את הימים, ככה עד אוקטובר, שטיפה מתחיל להצטנן העניין הזה, כל כך, כל כך סובל מהקיץ. כן, אין מה לעשות. יאללה, שיהיה יום קל, צונן ורגוע. ביי ביי.

0: התעוררות עם גליה גלעדי. התעוררות מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני שואל אם יש מטרת על לכל האימון, כמו שאני יכול להגיד.
2: אז לפי דעתי כן, אני חושב שאני אסתמך על ההגדרה של ה-ICF. ה-ICF זה איגוד המאמנים הבינלאומי, יש בו מעל 30 אלף מאמנים שייכים אליו. וההגדרה של ה-ICF שאימון זה מערכת יחסים מקצועית ומתמשכת, שאתה עובד עם המתאמן שלך בפער בין המצוי לרצוי, בין איפה שהוא נמצא לאן שהוא רוצה להגיע. ויש פה תהליך שבתהליך קוראים שני דברים. אחד, אתה מעמיק את המודעות של המתאמן, כלומר הוא מגלה הרבה דברים על עצמו בדרך, ושתיים, הוא לוקח אחריות בדרך להפיק תוצאות.
0: הגשמה בדרך שלי, אימון לאיות עם ערן אולניק, מהמאמנים הוותיקים בישראל, ברדיו מהות החיים, ולהאזנה נוספת ב-On Demand.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: התעוררות

תמיד תזכורת טובה, בייחוד על הבוקר, כשעוד יש מה לעשות עם זה. אלן אלן, שלום שלום, בוקר טוב, רדיו מהות החיים התעוררות, גיתית פרל מוטר איתנו על השידור, אני גלי גלעדי, פתחנו עם טוק טוק כמובן ו-Life's What You Make It, ונתחיל במסע שלנו כרגיל, התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. דייוויד ביירן, Every Day is a Miracle.

LCD sound system. הצד האפל של השמש. בדיוק הוציאו רימיקס לקטע הזה ולעוד אחד, אבל אני נשאלת פה עם המקור. Oh, baby.

אלו הנחות של אהבה עוצמתית שכזו. פורטי סחרוף מתוכה למשמרת. בסוף של יום

ונמשיך עם עוד קצת אהבה. מפיל של מודרט. מתוך השלישי, מתוכו, The Fool.

מתוך לייב ראסט 1979, ניל יאנג, Like a Hurricane. מעבר כמעט טבעי, גבע אלון, The Great Enlightenment.

לאט להתאהב בכל שיר בנפרד ובכל האלבום. תרצה עם אלבום הבכורה של הדיוושן, שמענו את גילטי מתוכו. תרצה הלונדונית, הפקה משותפת עם חבר ישן שלה מיכה לוי. ואנחנו ממשיכות וממשיכים עם לפלוקס מתוך ה-EP When You're Gone שעצה ב-2012. אנחנו עם Moments.

Totemont, Rotem Ohr, Origami. שלוש דקות לפני תשע, עד אמות החיים התעוררות. לא רגילה לחגוג ימי הולדת לאומנים, משתדלת שלא האמת, אבל 60 למדונה פורצת דרך.

כמה גורמים נפלאים בשיר אחד. Octopus is Garden, the Beatles. אני מעריצה את החיה דרך אגב. ומתאים לצלול עכשיו מתחת אל תוך העומק. ממשיך עם האירס מתוך the deconstruction, you are the shining light.

Queens of the Stone Age, Smooth Sailing. אני מקווה שהבוקר ביחד עבר חלק ונעים וטוב. המון המון תודה לכם, לכן על ההזנה, על ההתעוררות המשותפת. תהני פה, חזר מהחופשה, אז מיד יהיה פה טוב. אנחנו נסיים עם Soundgarden ו-My Wave. המשך עם מקסים, המשך ההזנה מעולה, ים של אהבה עד מחר.

0: זה טוב עם לירון תהני. פה זה טוב. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אז האדם נורא רוצה, מרגיש שהוא מיוחד, ושאין ממנו, ואין חוץ ממנו בעולם כלום, שכל העולם צריך לשמש אותו. אתה יודע, כתוב, כל העולם לא נברא אלא לשמשני. אבל מה ההמשך של המשפט? ואני לשמש את כולי. ובעצם התודעה הזאת צריכה להתחיל להתפתח בנו. אנחנו מרגישים שאנחנו, כאילו, אתה יודע, נמצאים במין בועות כאלה, נפרדים אחד מהשני, אבל אם אנחנו נצליח להיפתח אחד לשני, ולהרגיש שאנחנו באמת כלל אחד, שבעצם בונה את עצמו עכשיו מחדש, וכל אחד מרחיב את עצמו ככה, הופך להיות יותר ויותר ויותר גדול, בולע את כל העולם, לא לעצמו, אלא בשביל להיות העולם בעצמו, אז כבר סיפור אחר.
2: לאהוב זה קל. כלים לשלום פנימי בראי חוכמת הקבלה, עם ארגדי דוחין ועמית שלב, רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים. יום רביעי היום, זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו לא שידור חוזר, אני חוזר. זה לא שידור חוזר, עוד מעט תהיה פוסט על התוכנית, אבל היום יום רביעי. ומשהו שלא קרה. משהו שלא קרה כאן שבועיים. רביעי ישראלי. היידה. יאללה בואו נתחיל. קדימה.

טיפקס, כשאני לבד אני לא גנוב. הופה.

בוקר טוב ללילוש, לי נעים שאתה כאן, לי בוטווין. בוקר טוב לאורי, או אורי, רביד, יום אחד אני אדע. בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית, אסף מגידש. בוקר טוב לשם מבלפר, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאילף גנדגן, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לדיטרה ולאופר, ובוקר טוב לליו אס. נו?

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן ששואלת אותי איך אני הולך לטפל בבעיה הרומנית. נורא פשוט, אני הולך לעשות מזה חמוצים. זה מה שהרומנים עושים, מהכל. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור. בוקר טוב ליאת סינגר. ובוקר טוב לנעימה שנכנסה לכאן, נעמה מימון נכנסה לאולפן כי היא אוהבת את השיר הזה. אני צריך לנגן יותר שירים שהיא אוהבת כדי שהיא תבוא להגיד בוקר.

בוקר טוב למרום אגרנט, לאיש ולוועדה, בוקר טוב לנווה בר, הלוואי ויהיה לך בוקר אקטיבי, נווה בר אקטיבי, די. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לשחר יבו, הנה ידעתי שהוא יבו והוא בא, בוקר טוב למאיה שחם, או שחם? בוקר טוב מאיה, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לראות ברביבאי. התוכנית כבר ארוכה, אבל אולי בתוכנית הבאה, ואולי אני גם מספיק היום, את יודעת מה, אני לא מתחייב, אבל נראה. נערות ריינס. הלהקה החביבה על עמוס פרישמן. ריינס פרישמן? לא, אה?

בוקר טוב למאיה ולוליטה החתולה. איך פספסתי את מאיה ולוליטה החתולה? בוקר טוב אייל שלו. בוקר טוב מאיה זיידמן. בוקר טוב לשרי שלמאי. בוקר טוב לאורלי סמרדי.

אין מחלוקת, שלום חנוך מתוך מחכים למשיח. בסוף החודש הוא בן 80, ואנחנו נעשה כאן איזה ספשייל לכבוד העניין הזה. די בקרוב זה הולך לקרות, כן? אני לא מבטיח משהו רחוק. די בקרוב.

11 שנים עברו מאז ששי צברי הוציא את שחרית יחד עם נבחרת הגרוב של המזרח התיכון, וזה עדיין נשמע פרש.

0: טונה, רבי דוש, עם הסימפול של חיים משה, כן, זהו. נכנסתי למשחק, וואלה, תגידו לי מזל טוב.
1: תגידו לי מזל טוב.
0: מההתחלה, מההתחלה.
1: נכנסתי למשחק, וואלה, תגידו לי מזל טוב.
0: מזל טוב.

0: כהן את מושון יחד עם פיטר רוט.
1: אתה תוביל אותי לעזור ילדון
0: ודנה פרידר. האלבום בעזרת הג'ם של הדג נחש חוגג 20 השנה. הנה מתוכו להתחלק בעיר, הדג נחש.

לשים קווים ברורים, לצאת לנשים, להיות נשים, להיות נשים, ללכת ברחוב זה לא פשוט להיות נשים, להסתובב בלילה לבד זה לא פשוט להיות נשים, שמתי בוקסרים חוטיני, שמתי טוטו על הסקיני, עליתי על מונית עם הפומפום שלי במיני, מה

ميت عن حب الله. אז היה לנו קצת היפ-הופ, ובואו נעבור נושא, בואו נעבור למלכה.

0: חופשת מולדת מזי כהן. וממזי כהן נעבור למישהו, מישהו, שאיתו היא עבדה לא מעט, לא מעט. הנה, יוני רכטר. אלי מואר, די עם הבולשיט.
1: פעם אחת

0: כן, כן, זה היה גידי גוב ואריק איינשטיין. דני סנדרסון פה, אפרים שמיר, אלון אלארצ'יק.
1: פתאום באמת התחיל לטפטף, נהיה לי קצת קר, גם הייתי רעב. אז חזרתי הביתה, ניגשתי לפסנתר,

0: עם הבולשיט.
1: ושכחתי את יהודית רביץ. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב על התוכנית, תודה גדולה על זה, הלוואי, והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון טעני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בשעה 9 בבוקר, למה? כי זה יום חמישי ויש שעתיים, ואם זה קורה, בואו גם אתן, בואו גם אתם, כי הדלת פתוחה.

0: שתמיד קופצת עם משמעות. כי הוא דיבר גם על הדרך הבריאה להגיע למשמעות. לא תמיד צריכים להיות חולים כדי להגיע למשמעות או לחפש את זה, אלא יש גם דרך של חוויה. פעם חשבתי שאם אני שומע מוזיקה או אני רוצה לטייל בטבע, למדתי שזה סוג של בריחה מהמציאות. ולמדתי אצל פרנקל, לא, זה הפוך, זה מביא אותי למשמעות, זה הדרך החווייתי להגיע למשמעות הזה.
1: זאת נקודה משמעותית מה שנגעת בה עכשיו.
2: ויקטור פרנקל והלוגותרפיה, שיחות על משמעות, בחירה ואחריות עם אברהם פרידמן, בסאונד קלאוד ובאון דימנד של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
5: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים. אנחנו במפגש נוסף ביחד עם שרי אריסון, המארחת. חנה אור ומיכל מור מילגרום,
6: מילגרום מור.
5: והייתה לנו שיחה מאוד מאוד מעניינת, השיחה הקודמת שלנו, ואנחנו ממשיכים את המסע המשותף שלנו כאן באולפן. ואנחנו דיברנו על החיבור הייחודי המשולש הזה של שלושתכן, שבו בעצם אתן עושות עבודה משותפת. ובמקום הזה נגענו קצת באתגרים כאלה ואחרים, והיינו רוצים להעמיק בחיבור המשולש הזה, במשמעות של הרמוניה בהקשר הזה. זאת אומרת, איך אני מבטא את הקול שלי, יחד עם זה מקשיב לקול של האחר, וביחד יוצר מרקם שלם. אז מי רוצה להתחיל להתייחס לנקודה הזאת?
6: אני אתחיל. תמיד חשבתי שאני בן אדם שמדבר אמת. אבל יש את האמת של העידן הישן שפורקים ואומרים, אני כועסת, או אני כאילו נעלבתי, או כל מיני כאלה דברים. וזה היה בתשתית של קורבנות וריצוי, ואני חושבת שזה משהו שמאוד אפיין את העולם הישן. בעולם החדש, האמת הוא להיות מחובר לעצמך ולמי שאתה, ולהביא את הביטוי שלך בצורה ישירה ואותנטית ואמיתית, אבל בלי לצמצם מישהו אחר, בלי לצמצם את עצמך, בלי לצמצם מישהו אחר, ובכבוד לעצמך ובכבוד למישהו אחר. וזה נשמע נורא קל, אבל זה לא דבר קל, זה משהו שהיינו צריכים להתאמן עליו, ובאמת דיברנו על זה שקיבלנו סוג של הוראה מלמעלה, שהחלק שאנחנו צריכים להתאמן עליו, זה לדבר את הרגש. וזה לדבר את הרגש כל הזמן, בכל סיטואציה, בכל נושא, ולפעמים היינו בסיטואציות שהיה מאוד לא נעים. אנחנו חברות, אנחנו אוהבות אחת את השנייה, מכבדות אחת את השנייה, ופתאום לכל אחת מאיתנו היה דברים שהעיק עלינו והרגשנו, ואיך אנחנו יכולים באמת להעביר את המסר בצורה שבעצם מעצימה אחת את השנייה. וזה תהליך שאנחנו עברנו. אני אפסיק פה
7: לי היה מאוד קשה לבטא את הרגע שלי. זאת אומרת שהייתי צריכה גדלתי, וזאת אומרת, הייתי מאוד בפנים איך אני אבוא ויגיד מה אני מרגישה. אני באתי מבית של 10 ילדים, לא היה מקום, בית מרוקאי עם 10 ילדים, בקושי יש מקום להכניס איזה מילה, ולהיות בכלל, לקחת את המקום שלי מתוך כל המקום הזה, איפה הנישה שאני צריכה להיכנס או להגיד איזה מילה, ולהגיד מה אני מרגישה בכלל, זה מה אני מרגישה, אם העליבו אותי או פגעו בי או משהו כזה, יאללה, לכת תתמודדי עם עצמך ותעשי את העבודה עם עצמך, ותעשי איזו הצגה שהכל בסדר ותחייכי, ווואלה, אמנם מרוקאי, אבל פולני, 100% פולני. אז איך אני אבוא ואני אגיד את מה אני מרגישה, ומה, איך אני חובה, וזה היה לי מאוד מאוד קשה, ואני אגיד לך, הבנות אימנו אותי, הם אימנו אותי כל פעם, קודם כל שרי מחשפה לא קטנה, אז לפני שאני, באמת, מה לעשות, ככה זה, אז עוד לפני שאני מרגישה משהו, ואני ישר שומרת בבטן וזה, ואז היא הייתה אומרת לי, חנה, אני רוצה להגיד לך משהו. ואז היא מתחילה והיא פותחת לי, איך אומרים, ניתוח קיסרי, ניתוח ישר, פותחת אותי ומספרת את ה, איך אומרים, היא אומרת לי, חנה, תסתכלי על זה. ואני קודם כל, דבר ראשון, אני אומרת לא.
6: נכון.
7: מה פתאום? אני אומרת לא, מה פתאום, זה, כי וואלה, יש לי פה חומה.
5: כמו הכחשה כזאת?
7: כן, הכחשה, כי אני באתי ממקום כזה, שלא מספרים את הרגשות, שומרים על הרגש, ותתמודדי עם עצמך, זה לא משהו שאת, וואלה, את יכולה להיפתח ולהגיד לכל בן אדם, תשמע, אני מרגישה כך וכך וכך, וזה, תתמודדי, תאכלי אותה, ותהיי בשקט, וחוץ מזה, תראי גם, תראי גם, עברתי מערכת נישואים קשה וגירושים וזה, אז כל הדבר הזה בא לי בצורה כזאת שאני אומרת, וואו, איך אני בכלל יכולה להוציא את הרגשות שלי?
6: אבל מה שהיה מדהים היה שהרבה זמן באמת היית אומרת, לא, מה פתאום, לא, מה פתאום, ואז היא התחילה להגיד, טוב, את קולטת את הרגש שלי עוד לפני שאני יודעת שיש לי רגש. נכון. ובאמת מיכל ואני כל הזמן היינו מראים לחנה, אבל לא רק זה, גם מיכל הרבה פעמים הייתה מפנחת סיטואציות שאני קולטת בצורה אחת וחנה קולטת בצורה אחרת, נכון?
8: הייתה מתורגמן,
7: מתורגמן. היא הייתה מתורגמן, כן, היא הייתה מתורגמנית שלה. וזה היה בהתחלה, ולאט לאט, פתאום משהו קרה, ואני פתאום התחלתי לבוא, ואתם יודעים מה, אני רוצה להגיד לכם, זה לא נעים לי ככה, והייתי מתחילה לומר את ה, היה איזה קטע,
9: אני יודעת מה את הולכת, אני יודעת בדיוק מה את הולכת להגיד, אני יודעת איפה, אני יודעת מה, נכון? מיאמי, ההליכה.
7: ההליכה, בדיוק. באתי להגיד את זה. ומה שקרה, זאת אומרת, הם התחילו, הם הלכו מהר, ואני, השרירים שלי צריכים להתחמם עד שאני מתחילה ללכת. והם הולכים מהר, ועכשיו הם אומרים לי, טוב, אנחנו, והרגשתי, מה זה הרגשתי? מקובצת כולי, כל פעם שהם אמרו, רוצים ללכת להליכה, אני הרגשתי שאני לא רוצה ללכת איתם. אני לא רוצה ללכת איתם. הם אומרים לי, את הולכת יותר לאט.
5: כי את לא בקצב.
7: אני לא בקצב שלהם שהולכים, הם הולכים מהר יותר. שתיהם צעירות, בנות 25.
9: ממש.
7: ואני... לא, 27, ואני 72, אתה מבין? אז הם הולכות מהר, ואני הרגשתי כל פעם מקובצת, ואז הם אומרים לי, חנה, את צריכה להתאמן, וצריכה טטטט, וכל אחת בא לי עם איזה ספר, ספר של ספורט, באיזה, איך אני צריכה להתנהג, וזה, ואני כמובן בהתחלה אוכלת אותה, בטן שלי מתכווצת, ומה אני אגיד להם, ולא נעים לי, ולא זה, יום אחד התעצבנתי כבר, אמרתי, יאללה חנה, אמרו להיות אמיתיים, להוציא את מה שיש לי, אמרת, הושבתי אותם, כשישבנו במיימי, ואני אמרתי להם, תשמעו, לא נעים לי. אני, לא נעים לי שאתם אומרות לי את הדבר הזה, זה הקצב שלי, וככה אני הולכת, וזה הדרך שלי. אתם, אם אתם רוצות ללכת איתי, אתם תצטרכו, איך אומרים, ללכת גם בקצב שלי, או שתתקדמו קדימה ותיתנו לי ללכת לאט לאט בדרך שלי, ואני אגיע אליכם.
6: ומה אמרנו לך?
7: הם אמרו בסדר.
6: לא, גם אמרנו כל הכבוד.
7: כל הכבוד.
8: זה היה אחד הדברים הכי מרגשים.
7: כן,
8: אי אפשר להבין את זה. מי שלא מכיר את הדינמיקה בינינו, לא יכול להבין עד כמה הסיפור הזה הוא game changer.
7: כן.
8: בגלל שאחד הדברים, לכל אחד מאיתנו יש דמיון. יש דברים ששרי וחנה יותר דומות, יש דברים שאני וחנה יותר דומות, יש דברים שאני ושרי יותר דומות. ובקטע הזה, אני ושרי מאוד מדברות, אוקיי? אנחנו מדברות, רואות, אומרות, בסדר? חנה, מתוך המקום, לכל אחד מאיתנו יש את הילד הפנימי שעובד שם, מתוך המקום שלה, חנה לא הייתה מדברת.
7: הייתי מדברת, אבל לא,
8: סליחה, הייתה מדברת מלא, אבל היא לא...
7: תקשורים, עניינים, מסעות, וכל מיני דברים. אבל אם אני נפגעתי, הקטע הוא, כשאני הייתי נפגעת...
8: אז זה מה שאני אומרת.
7: הקטע שאני נפגעת, לא הייתי מספרת את מה שנפגעתי. יאללה, אני הולכת לחדר שלי.
8: מפרקת.
7: ומפרקת, וטוב, בסדר, ואני...
5: מה שעל ליבך, מה שנקרא לא אני משתף.
7: ולא הייתי אומרת את זה, ו... פתאום קיבלתי אומץ, והם פשוט מחו לי כפיים.
8: נכון, כי זה היה נורא משמעותי.
5: רגע מכונן.
7: וזה קטע שפתאום אני למדתי, זה לקח אותי, איך אומרים, לדרגה יותר גבוהה, ולהגיד, ולומר את מה שיש לי, ולא יגרשו אותי.
8: ויאהבו אותי.
7: וימשיכו לאהוב אותי. ואני אהיה, איך אומרים, הילדה מתוך 10 ילדים, שאיך אומרים, יקבלו אותה ויגידו לה שזה בסדר, שהיא גם אומרת מה שהיא מרגישה, וזה...
6: אני רוצה פשוט שזה יהיה דוגמה, כי אני חושבת שהרבה מאוד אנשים לא יודעים לתקשר בצורה אותנטית. אני חושבת שרובנו חונכנו, כל אחד מהבית שלו, אבל רואים את זה בעולם, שאנשים או נמנעים, סופקים, מתכווצים, לא מדברים, או שמוציאים בצורה לא יפה.
5: כן. בכעסים,
6: passive aggressive, בצורה של כעס, של ממש לחסל את הבן אדם השני. ובגלל זה יש המון בעיות בעולם, כי אני חושבת שהבעיות בעולם, הכל בנוי על תקשורת. והתקשורת הבין אישית, והתקשורת הקולקטיבית, ואני חושבת שהמסר שאנחנו קיבלנו, לדבר את האמת שלנו, ולעשות את זה בצורה שהיא אותנטית,
7: מכבדת.
6: אבל מכבדת, זה היה אימון, וזה סוג של בטא סייט, של איך העולם יכול להתנהל.
8: ממש, את יודעת את מה את מזכירה לי?
5: לגמרי.
8: ממש בהתחלה, כשהתחלנו עם הסיפור הזה, היה איזה יום אחד שהרמת לי טלפון, ואמרת לי, מיכל, מה שאמרת, נפגעתי, ת-ת-ת-ת-ת, ואז אני אמרתי לך משפט שאני לא אשכח אותו בחיים, כי זה היה קפיצה מאוד משמעותית בשבילי. אמרתי לך, קודם כל אני נורא מתנצלת שנפגעת, לא זו הייתה הכוונה, אבל אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה בעתיד, כי אני לא רוצה ללכת לידך על קצות האצבעות, את זוכרת את הסיטואציה?
6: נכון.
8: וזה היה משהו מאוד מאוד משמעותי, לדעתי, לי, לך ולכולנו, ההחלטה הזאת שאני אמשיך לדבר, יכול להיות שבלי כוונה אני אפגע עד לרגע שאני אבין, כי אין לי שום כוונה לפגוע אהובת הלב שלי, ויחד עם זאת אני לא אסתום את הפה ויצמצם את עצמי, כי אז אני פוגעת יותר, כי ברגע שאם אני נעלמת ואני לא קיימת, אני פוגעת יותר, וזה משחק שקיים אצל כולנו. אני חושבת שהסיפור הזה של חנה, רגע, הסיפור הזה של חנה, שלא לדבר כדי לא יאהבו אותי, הוא גם סיפור שלי, הוא גם סיפור של שרי, נכון, ואני חושבת שהוא סיפור של האנושות ברמה זו או אחרת, ולכן העליתי את הדוגמה הזאת, כי לי להגיד למישהי שאני כל כך אוהבת, שנפגעה ממני, אוקיי? ושאני רוצה אותה בחיים שלי, ושאני הכי רוצה שהיא תאהב אותי, להגיד לה, אני נורא מתנצלת שנפגעת, זה לא הייתה כוונה, ויחד עם זאת, אני לא יכולה להבטיח שזה לא יקרה. עוד פעם, זה היה, אני אפילו, אתם מכירים את המקרה הזה שזה חרות, אני זוכרת איפה עמדתי ליד הטיימינג 4. זה היה גיים צ'יינג'ר נורא משמעותי, כי זה פעם ראשונה שאמרתי, אני כל כך אוהבת אותה, שאני לא מוכנה להצטמצם, כדי שלה יהיה נוח, בגלל שאני אוהבת אותה, ואנשים לא מבינים את זה.
5: נכון.
8: אנשים חושבים שזה בדיוק הפוך, אני אצטמצם של אחר נוח, ולא מבינים שזה בדיוק המקום ההפוך.
7: זה מלמד אותנו למערכת יחסים, שאני גמרי. לא צריכה לצמצם את עצמי, כמו שאת אומרת, ולהיות באמת, אני אוהבת אותך, אבל אני יכולה לומר לך את מה ש... להרגיש בנוח, ולא ללכת חומרים...
5: נכון.
7: על ביצים.
5: אני חושב שבסופו של דבר, כל אדם, גם אם זה קשה לו לפעמים, הוא רוצה לשמוע את האמת.
6: נכון.
7: נכון.
5: זאת אומרת, אני תמיד אומר, המינימום שמגיע לבן אדם זה את האמת.
6: נכון,
5: זאת אומרת,
6: בדיוק.
5: הוא רוצה, אוקיי, גם אם... זה מאוד חשוב לקבל גם מראות דרך, זה כדי לגדול בסופו של דבר.
6: כן. אבל זה מדהים, כי לנו זה נראה כל כך אולי טריוויאלי, שזה הבסיס להגיד את האמת, ולחיות את האמת, ולבקש מהאדם מולך את האמת, ויחד עם זאת, יש לה הרבה מאוד אנשים קושי עם זה, קושי מאוד
7: זה
6: גדול, ואני
7: שלנו.
6: חושבת צריך להבין שזה אפשרי, וזה אימון, אבל אני חושבת שהאימון צריך להיות במקום בטוח. זאת אומרת, אנחנו עברנו את זה בשלישייה, במקום מאוד בטוח שאנחנו התחייבנו אחת כלפי השנייה, ולפעמים מאוד לא נעים. לפעמים אני הייתי מצלצלת לאחת מהם או לשתיהם ואומרת, מאוד לא נעים לי, אבל הבטחתי לשים הכל על השולחן, אז אני עושה את זה. כי זה היה הבטחה, פשוט הבטחה הדדית. והיה לנו את המקום הבטוח, כי אנחנו אוהבות אחת את השנייה, וחשוב לנו ההתפתחות, וחשוב לנו ההתפתחות של האנושות, ואנחנו עושים את הדברים על בשרנו, כי אנחנו יודעים שמה שאנחנו עושים על בשרנו, מהדהד הלאה, ומשנה עולמות.
5: נבנה פה איזה ביטחון רגשי, כמו במערכת יחסים, לא? בסיס של אמון, שבו כל מה שנאמר, אנחנו מבינים שהוא מקדם אותנו. אנחנו מתפתחים אהבה. איתו. מתוך כן. הוא נאמר באהבה או מתוך אהבה.
6: כן, נכון.
5: הוא היה רק יכול להיטיב איתי.
6: נכון.
5: איתנו.
6: נכון.
7: ולא מתוך הרעיון. ביקורת, ולא מתוך ביקורת, אלא מתוך אהבה. אני יודעת ששרי אוהבת אותי, אני יודעת שמיכל אוהבת אותי, וכשהן באות לומר לי משהו, זאת אומרת שהן לא באות לתקוף אותי, אלא הן באות לקדם אותי. ואני חושבת שזה במערכת יחסים, מה שיצרנו כאן, יצרנו כאן איזה מערכת יחסים, שאנחנו יודעות שאנחנו אהובות. משהו בתוכנו יודע שאנחנו אהובות. ויש בנו, זאת אומרת, שאחת יכולה להיות בשביל השנייה, זאת אומרת, אין כזה דבר, אני יודעת, באמצע הלילה אני אקרא לשרי, היא תקום ותבוא, אני אקרא למיכל, היא תבוא, אותו דבר אני, אנחנו, יש פה איזה משהו ביכולת הזאת שיצרנו,
6: אבל זה מאוד שונה, חנה, כאילו, אני רוצה לדבר למאזינים, ואני חושבת שיש הרבה אנשים שיגידו שיש להם חברים שבאמצע הלילה הם יהיו שם בשבילם.
7: כן, אבל
6: יש הרבה
7: יכולים,
6: אנשים.
7: כן, אבל הם לא יכולים
6: אבל
7: להיות.
6: אבל זה לא אומר שהם יגידו את האמת
7: נכון,
6: ב-real
7: נכון,
6: time.
7: נכון,
6: כי
7: נכון.
6: לאנשים מאוד קשה לעשות את זה. כן. מתוך זה שלא רוצים לפגוע, מתוך זה שלא
7: בדיוק,
6: רוצים להיפגע.
7: מתוך החינוך שלהם גם.
8: בדיוק. זה בדיוק. כן, כן, כן. מה שאת כן, אומרת כן. כרגע זה בדיוק מה שרציתי
7: זה,
8: להגיד.
7: כן,
8: כי,
7: זה,
8: כי באמת יש לכל נכון. אחת מאיתנו בנוסף, אנשים שאנחנו באמת נהיה למענם שצריך, כן. אבל מה שהיה מאוד מאוד מיוחד באימון הזה, והאימון הזה ממשיך לקרות כל הזמן, זה לא מובן מאליו, זה פשוט אנחנו נמצאות כבר אחרי כמה שנים שאנחנו חיות ככה, זה שהיכולת לראות את האדם מולך, על גדולתו, במקום הכי אוהב שלו, לראות גם את המקום הפחות חזק שלו, ועדיין לבחור בו בעוצמה, ולא בגלל הכאב שלו ללכת על קצות האצבעות, או לא בגלל הכאב שלו לא לומר, זה כל כך לא מובן מאליו.
7: נכון.
8: אני שנים הייתי שמה את עצמי במקום של כינור שני. שנים, הייתה לי תכונה כזאת. לא משנה כמה אני עוצמתית, לא משנה כמה אני יכולה, אם היה מישהו עוצמתי לידי, הייתי נותנת לו במה מיד וכך. וכאן ללמוד, שאני עוצמתית ואני כינור ראשון, וחנה עוצמתית וכינור ראשון, ושרי עוצמתית וכינור ראשון, ויש דברים ששרי מובילה, נייר לאקמוס, תנסו לחיות לידה, ויש דברים שחנה אומרת, היא גם סוג של דף נקי, תנסו כאילו להגיד, היא כתבה משפט, הוא יקרה, אוקיי? ועדיין להמשיך להיות, לדעת מה אני מביאה לתוך זה, זה הדבר שלא מובן מאליו לאנשים, וחברויות נוצרות, חברויות נוצרות, אבל המוכנות הזאת להיות אתה בתוך מערכת יחסים, גם כשיש לידך אנרגיה כזאת זוהרת ונוכחת, ולא להתכווץ, וזה לא שלא התכווצנו מדי פעם, כל אחת מאיתנו התכווצה, לכל אחת מאיתנו משהו, אצל שרי זה מיד הבטן, משהו מאיתנו כאילו היה צריך פירוקים, יש עדיין דברים צריך פירוקים, אבל אני חושבת שאם אנחנו שמות לב פחות ופחות.
7: נכון, נכון.
8: כי למדנו ממש את המטריה בינינו, למדנו מה אזור החולשה של כל אחת, ואיך לא לדרוך לדף על הכאב, ולמדנו איפה כל אחת מהעוצמה שלה, כאילו אנחנו יותר ויותר למדנו להכיר, אבל היינו חייבות לעבור לעבור דרך השלב הזה, ששרי מדגישה כל הזמן, כי הוא נורא חשוב ללמוד לדבר אותנו, באמת זה לא משהו שקיים, אנחנו, לכולנו יש תואר בדיפלומטיה, וזה היה מאוד מאוד משמעותי.
6: אני חושבת שגם עצם האימון הזה, אני יודעת שעזר לי לפחות, שכשעומד אדם מולי, ואני רואה את כל החוזקות, ואת כל החולשות, זה לא מפעיל אותי.
8: בול.
6: כי אני יכולה לראות שלכל בן אדם יש את הצד החזק ואת הצד החלש, ולכל בן אדם יש את הצד היותר מואר והיותר טוב, ואת הצד שיש שם קצת צל. בסדר?
8: כן.
6: וברגע שעשינו את האימון הזה בתוכנו, הרבה יותר קל לי לפחות לראות את זה בכל בן אדם, ולקבל את הבן אדם כמכלול של כל הטוב וכל הלא טוב.
5: Mm-hmm.
6: וזה בסדר, כי כולנו ככה.
5: יש משפט שהולך איתי כמה שנים, באמת כשאנשים מדברים על מושג של חזק וזה, אז אני אומר, בן אדם חזק יודע איפה הוא חלש.
7: וואו, זה יפה.
5: כן, כי תחשבו, לכולנו יש חולשות. אבל אם אתה מכיר את החולשות שלך ואתה מודה, ואתה מודע, מודה ומודע, אז בעצם החוזקה שלך היא נובעת מזה שאתה מכיר אותן, ואתה רואה, ואתה גם עובד על מה שצריך והכל, אבל אתה לא, אתה א' לא חי בהכחשה, וב' משם החוזקה, הרי מי שלא יודע להיות חלש, הוא יתפרק בסוף באמת.
6: בדיוק.
5: כי הוא לא ידע לתת לעצמו להיות חלש.
6: בדיוק.
5: ואז, כמו שהסינים אומרים, בן אדם שלא חולה הוא לא בריא. אתה לא יכול להיות בריא forever. הגוף שלך לפעמים צריך להיות חולה, הוא צריך להתנקות.
6: אז בעידן החדש, אני שמה על השולחן בריאות מלאה. וריפוי מלא שכל אחד מחובר לצינור האור שלו ויודע לרפא את עצמו.
5: אמן.
7: אמן. יש לי סיפור, הרבה פעמים אני מספרת בסדנאות על קטע של החלש והחזק. ואז אני מספרת על העץ הארז. הארז חזק, ממש ארזי הלבנון חזקים וזה. ויש את הסוף. כשבאה רוח חזקה, הסוף מתכופף, ועוד הפעם מרים את הראש, ועוד הפעם מתכופף, ועוד הפעם, הוא גמיש, כן. וזה אנחנו. אנחנו ברגע שאנחנו מתכופפים ויודעים מתי להרים את הראש ומתכופפים, או שאנחנו הארז הזה, ושהרוח החזקה בום נותנת, והארז נופל. ותמיד בסדנאות שלי אני מספרת את זה, אנחנו לא צריכים להיות הארז הזה שלא מראה שום דבר, ושום דבר לא פוגע בו וזה, אנחנו יכולים להתנדנת כמו הסוף.
4: אתם מאזינים למטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.
6: טוב, אז לסיכום, פשוט יושבים פה באולפן ואמרו, גם אני רוצה, ואיך עושים את זה? אז אני חושבת שזה מתחיל בהתבוננות. אנחנו תמיד מדברים על זה שזה מתחיל בהתבוננות. אז אני הייתי אומרת, קודם כל, כשיש לי שיח עם מישהו, מישהו קרוב אליי, האם אני אומרת את האמת עד הסוף?
5: שאלה רק, האם... תחת הכותרת, מה שנקרא שיחה קשה, אני בכוונה אומרת את המילה קשה, למרות שאנחנו רוצים להתייחס כן. לזה אחרת, אבל את יודעת, מה שרובץ על אנשים, מעיק עליהם, שעכשיו כן. צריך לשבת לשיחה, שהיא לא, כאילו לא נעימה.
6: בדיוק.
5: אוקיי.
6: ודרך אגב, אני רוצה להגיד, זה לא אומר שאני עושה את השיחות הקשות האלה תמיד עם כל אחד. ממש לא.
5: איך את בוחרת?
6: המתכונת הזאת שיש לי עם מיכל וחנה, שזה מתכונת של למידה והתפתחות וזה מדהים, גרם לי ליותר קלות עם אנשים אחרים, לא עם כולם ולא תמיד. אני חושבת שזה עניין של למידה והתפתחות, אבל מה שאני אומרת ככלי בעיניי, זה קודם כל להתבונן כשיש לי אישו עם מישהו. האם אני אומרת עד הסוף מה אני רוצה להגיד? האם אני אומרת את זה בצורה רגועה, שמכבד את עצמי, ואני מוציאה ממני את כל מה שאני רוצה להגיד, אבל גם מכבד את האחר? האם אני מוכנה להקשיב למישהו אחר, ולקבל את מה שיש למישהו אחר להגיד, גם אם זה לא הכי נעים? אוקיי? האם אני שמה גבולות איפה ש... לא מדברים יפה, או מדברים בקול של כעס וצעקות, האם אני שמה גבולות? זאת אומרת, זה כל מיני דברים של התבוננות, איפה אני מדברת עד הסוף, איפה אני מקשיבה עד הסוף, ואיפה אני שם את הגבולות שלי. זה, זה הכלים שאני הייתי נותנת.
5: כאן את רק צריכה להתקרב למיקרופון, כדי שנוכל לשמוע.
7: אני מרגישה שכל מה שאמרת, זה ממש היה מדויק לי אחד לאחד, ופתחת לי את זה. והדבר שאני הייתי עושה לפני שהייתי פותחת, הייתי מסתכלת על כמה הלב שלי באמת אוהב באותו רגע, ומאיפה אני באה, מאיזה מקום בלב אני באה ומדברת. זאת אומרת, האם אני באה ממקום של אני אוהבת, והמקום בלב אני רוצה לעשות איזה שינוי במערכת היחסים שלי, או שאני באה ממקום של הכעס ולהוכיח, וכמה אתה לא בסדר וכמה את לא בסדר וזה, או שאני באה, ואני שמתי לב, כשאני באה אפילו פונה לילדים שלי, אז אם אני, כשאני באתי עם איזה אוטוריטה מסוימת, ובאה לומר את מה שיש לי ותתתתתה, אז אני רואה איך זה מתקבל, זה ממש מתקבל, ובום על הפרצוף אני מקבלת את זה. ואם אני באה ממקום באמת מהלב, ואם חשוב מאוד גם הטון שאני מדברת,
5: ההוויה,
7: הטון, המקום הזה של כאילו, אני כמו איזה מושיטה את היד בצורה כזאת, אני מושיטה את היד שאני מצליחה למצוא איזה גשר, אני צריכה למצוא כדי לבוא, אני צריכה ליצור גשר מהלב שלי ללב שלך. אם אני רוצה להגיע, כי אם אין את הגשר הזה, זה לא יעבוד, זה לא יהיה מדויק במקום הזה. זה כמו שאנחנו מדברים על תדרים, אני צריכה למצוא את התדר שאני אדבר איתך ואתה תקשיב לי. ואם אני לא מצאתי את התדר הזה, זה לא יעזור שום דבר. ומה שאנחנו יצרנו סוג של תדר מסוים שאנחנו מחוברות מאוד מאוד ביחד בתדר שלנו, אז יש לנו גם את היכולת של ההקשבה וסוג של אהבה ואת הגשר הזה. אנחנו יצרנו ובנינו, לא רק יצרנו, בנינו קשרים בתוכנו. היה לך גם תקשור דרך אגב על קשרים, את זוכרת?
6: נכון.
8: אני אתחבר למה שאמרנו מקודם, שאפשר פשוט קודם כל לקחת את מה שהחברות היפות שלי אמרו, לתוך מרחב בטוח. אפשר ממש להחליט עם איזושהי חברה או מישהי שאנחנו מרגישים, או חבר, מרגישים נוח שם, ולהחליט החלטה מושכלת שאנחנו מתאמנים, כמו שאנחנו עשינו. וחשוב להתחיל במרחב בטוח, כי כמו ששרי אמרה בהתחלה, תמיד היינו נשים של אמת, תמיד אמרנו הכל, אבל לא הבנו את הרזולוציות. אז יכול להיות שיהיה הכי נוח להחליט מי מהמרחב הקרוב שלי. יכול לעשות איתי את הריטריט הבלתי נגמר הזה, כי אנחנו בריטריט בלתי נגמר, ולהחליט פרטנר, בדי, מה שנקרא, לעשות איתו את האימון הזה, ולתוך זה ליצוק את מה שאמרה חנה, את מה שאמרה שרי, את המקום שלה, של המקום של האמת. אבל לנסות קודם כל במרחב הבטוח.
7: כן.
8: זה מה שהיה לנו, עלינו את המרחב הבטוח.
6: ואני רוצה להוסיף לגשר שחנה אמרה, האם אני מחפשת פתרונות, או רק להישמע? אני חושבת שאחד הכלים זה... האם אני באמת רוצה פתרון וגשר?
5: הכוונה.
6: כי אני יודעת שאני תמיד ביחסים שלי, אני רוצה יחסים טובים, שבונים אחד את השני, שמאפשרים, שמחזקים, שמעלים אחד את השני. זה צריך לבוא עם הכוונה של פתרונות.
5: מאוד מדויק. אני רק אספר שכש... כששרי בעצם לפני כמה וכמה שנים, כשהתחלתי לנהל את הארגון ביחד עם אוסנת, אז שאלתי את עצמי איך בעצם מייצרים פה את התקשורת המקדמת כדי לייצר הרמוניה הכי טובה בארגון. ואני זוכר את השיחות שלי גם עם שרי ואת התובנות, ובעצם עשיתי שלושת האלפים. שלושת האלפים, אני עובד איתם בישיבות, בשיחות אישיות, לקחתי אותם לחיים, ואני תמיד ממליץ לאנשים, אני חושב שהם קצת נוגעים בדברים שאמרתן. אותנטיות, אהבה ואחריות. אותנטיות זה להגיד את מה שיש לך על הלב, אהבה זה היכולת לראות את האחר, ואחריות זה מתוך אחריות לסיטואציה, לתפקיד, למקום, הטקט, כן? יותר טקט. ואז אני אומר לאנשים, אם אני אגיד כל דבר באותנטיות, אהבה ואחריות, כמו אתן זוכות בחשבון שהיה לנו קבוצות חיתוך, נכון? את העיגולים, אתן זוכות בבית ספר?
9: כן.
5: שרי, את מכירה את זה? שיש את ה...
8: דיאגרמות כאלה.
5: תחשבו שלושה עיגולים, אותנטיות, אהבה ואחריות, והאזור שהוא, האזור חיתוך, מה שנקרא חיתוך של שלושתן, אם אתה מצליח להגיד את זה ככה, אז אתה גם אומר את זה ברגישות, אבל אתה אותנטי, אתה נאמן לעצמך, וגם יש איזושהי אחריות לסיטואציה. ואני מצאתי לפחות אצלי שבאמת, וזה מאוד מתחבר לדברים שדיברתם, על הכוונה, על היכולת להרגיש, פתאום שמתי לב גם בשיחה עכשיו שרגש, ואני אף פעם לא שמתי לב שרגש וגשר, זה משחק אותיות. עכשיו שמתי לב.
7: נכון, רגש.
5: זה מאוד מעניין.
7: ממש.
5: כי את בונה גשר דרך הרגש, דרך היכולת להרגיש את האחר.
7: נכון.
5: בקיצור, אני מתחבר לכל מילה שאתן אומרות, ואני חושב, תראי, שרי, את אומרת, אנחנו במשולש שלנו הצלחנו ליצור את הדבר הזה. ואני חושב, אני מבין את מה שאת אומרת, שזה ממש לא מובן מאליו, המשולש הזה שיצרתן. אבל תסכימי איתי, שבכל מערכת יחסים בחיים, אם אנחנו נצליח להגיע לדבר הזה שפיצחתן פה, זה קפיצה. זה קפיצה מטורפת.
6: זה קפיצה מאוד גדולה, כי אני חושבת שזה מעצים. זה מעצים את עצמנו, וזה מעצים את האחר. כי אני חושבת שאנחנו נמנעים לדבר, אנחנו מצטמצמים. וכשאנחנו מדברים לא יפה, אז אנחנו גם מצטמצמים. וכשאנחנו מביאים את עצמנו במלוא עצמתנו, ונותנים למישהו אחר להביא את עצמו במלוא עצמתו, אז כולם יוצאים זוכים.
5: ואת, כאדם שמנהל כל כך הרבה אנשים, בראש של ארגונים ומיזמים, ואנשים שאת פוגשת, את כל הזמן הרי באינטראקציות.
6: נכון,
5: זאת נכון. אומרת, זה משהו, כן, זה משהו מהותי גם ליישם אותו, כדי בסופו של דבר לייצר אנרגיה לגמרי, מקדמת כללית.
6: לגמרי.
5: זה מאוד מאוד חשוב.
6: לגמרי. ואני עושה את זה. אבל צריך לעשות את זה במיוחד במקום עבודה, ברגישות.
10: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין

0: שלום לכן, לכם, רדיו מהות החיים, מטמורפוזה, אז חנה אור, מיכל מילגור, מור, שרי אריסון איתי באולפן.
1: נאמר לי היום בבוקר, וזה עלה עכשיו עוד פעם, להעביר את המפתח שלום לכל המאזינים שלנו. אז אני מבקשת שנתחבר, ונראה איך אנחנו מעבירים את המפתח הזה לכולם.
2: בשמחה, אני אומרת חצי משפט קודם. אחד, שכמו שאמרת מקודם על השלישייה, זה שאת מסוגלת להגיד, אני מקבלת זה גם תוצאה של עבודה.
1: נכון.
2: ושתיים, שאת מזכירה לי שלפני...
1: אמנם אני, גם כשהייתי בבנק הפועלים, הייתי אומרת להם שתקשרתי, אבל בסדר.
2: וגם את מזכירה לי שבעצם אחד הכלים הראשונים שהורדתי לטובת המטה פילינגס, שזה כל הזה, היה בעצם איזון עמודות. ואיזון עמודות, מה הוא עושה? הוא לוקח את כל הגופים שלנו, ומאזן, מסנחרן ביניהם, כי מה שהם דיברו זה בדיוק מה שאת אומרת. שיכול להיות שאני במצב מדהים בגוף האנרגטי שלי, אבל עם הגוף הרגשי שלי במקום נמוך, אני תמיד ירגיש את הפער. מדהים אותי הסנחון, אז אני כן. מתחברת, יאללה.
1: אוקיי, אז בואו נתחבר. אז כל מי שמאזין יכול לקחת נשימה עמוקה, ולהתחבר פנימה, ולהרגיע את כל הגופים, את הגוף הפיזי, את הגוף הרגשי והמנטלי. לא צריך

0: פשוט לנשום. לנשום ולהרגיע, ולנשום ולהרגיע. ופשוט תדמיינו שיש מפתח, כל אחד יכול לראות את המפתח, איך שזה מגיע אליו. וקוראים למפתח הזה מפתח השלום. האמת, קראו לזה בתקשור מפתח התודעה והשלום. ופשוט תיקחו את המפתח הזה לידיים, תכניסו את המפתח ללב, ותזכרו שיש לכם את המפתח. כל פעם שיש ויכוח עם מישהו, תדמיינו שאתם שולחים לבן אדם מולכם או לעצמכם את מפתח השלום. אם אתם רואים משהו בחדשות או בפוליטיקה, או רואים משהו במזרח התיכון, אתם יכולים לשלוח את מפתח השלום. כל פעם שעולה משהו שלא לרוחכם, שמביא לכם כעס, תסכול, פשוט תשתמשו במפתח השלום. אני אעביר את זה לחברות שלי, ואחר כך אני אמשיך.
1: אני, יש לי תקשור.
0: בסדר, זה אוקיי. מה שציפיתי.
1: ברוכים הבאים, אהובים יקרים. אנו רוצים לדבר איתכם על מפתח השלום. לעתים נדמה לכם שאותם כלים אנרגטיים הם כלים פשוטים, אך אנו נאמר שזו למעשה אינטליגנציה. ביקום שלכם, בעולם שלכם, יש אין סוף אינטליגנציות אשר מתקיימות בו זמנית. לכל סמל או סימבול שאינכם מקבלים יש אינטליגנציה ובגלל זה היא עובדת. הסימבולים מגיעים לכם לעתים כדמיון פשוט, אך אינכם מבינים את עוצמת המהות. כאשר עובדים אתם עם אינטליגנציית השלום, ובגלל זה קראנו זה למפתח התודעה והשלום, למעשה מפעילים אתם בתוך המערכת הפנימית שלכם אינטליגנציה מסוימת, זו בתוככם אשר יודעת כיצד ליצור מציאות אחרת. אותה הסכמה לעבוד עם אותו מפתח הוא בעצם קריאה פנימית לכל השדה שלכם אשר אומרת, אני יודע איך אני עושה את זה. אינכם צריכים באמת להבין כיצד הפעולה עובדת. כאן נכנסת הידיעה שאני יכול לסמוך על אותם כלים אנרגטיים, אך בפועל, כדי להסביר מדוע הדבר הזה עובד, נאמר, השדה שלכם מורכב מאין סוף קולות, כל אין סוף גופים, ואותם גופים וקולות מחזיקים אין סוף תודעות, וכפי שיודעים אתם לחיות באותה תודעת נפרדות, כעס, תסכול, ייאוש, ולפעמים רעש פנימי עמוק, יודעים אתם בהכרח לחיות גם באותו קול פנימי שיוצר שלום. כאשר מבקשים אתם, או מפעילים אתם, את מפתח השלום, למעשה נותנים אתם פקודה לתוך מערכת העצבית שלכם, למערכת התודעתית שלכם, למערכת הלא מודעת שלכם, ואומרים לה, שימי לב, כרגע אני מבקש שתשני את התקליט, ותעברי לכלים שקיימים בתוכי שיאפשרו לי לחיות בתודעת השלום. בשיתוף של המערכת הביולוגית, הפיזיולוגית שעובדת איתכם, עם המערכת האנרגטית, למעשה באותם רגעים משדנים אתם את השדר אשר יוצא מכם, וכיוון שהיקום שלכם הוא תגובתי, הוא הולוגרפי, הוא מגיב לעשייה שלכם, באופן אוטומטי השדר משתנה. וכפי שכבר יודעים אתם, כאשר השדר משתנה, לאט לאט גם המציאות מגיבה איתו. לכן אנו חוזרים ואומרים, בכל הזדמנות, אשר יכולים אתם להרגיש את אותו דיסוננס פנימי או חיצוני, המופנה מול אנשים, סיטואציה או בתוך עצמכם, הזמינו את מפתח השלום, והמערכת שלכם תיכנס לתוך עבודה תדרית מסוימת, אשר תאפשר לכם לשנות את הרטט, ומתוך כך להגיע לפתרון חדש בתוך עצמכם, ולאחר מכן כהשתקפות בפני האדמה.
2: חנה, מבורכים אתם. מבורכים אתם. וברוכים תהיו. אנו כאן מועצות רבות שמחים למפגש זה. זאת אומרת, מפגש השלום שבחרתם היום להתכוונן ולהעיז להביא את זה לעולם כולו. המפתח, מפתח התודעה, תודעת השלום שנכנסת לתוככם. נשמו עמוק, ארפו גופכם, ואסכימו להיות בתוך נשימת השלום. כל נשימה

0: שאתם נושמים לתוככם, אתם מכניסים לגופכם, לתדרים של גופכם, לאנרגיה של גופכם, את אנרגיית השלום. מפתח השלום נכנס לתוך צ'קרת הכתר שלכם, והוא פותח לכם את תודעת השלום שפותחת לכם ישירות למערכת העליונה, לכל התדרים שכרגע נכנסים דרך צ'קרת הכתר, דרך המוח הימני, למוח השמאלי ולמוח האחורי. כרגע אתם ממשיכים לנשום, והמוח האחורי מתנקה מאנרגיית המלחמות, מתנקה באנרגיה שאתם לא צריכים יותר. אתם רק מתחברים לתודעת השלום, והאנרגיה הזאת נכנסת לכל תא ותא בגוף, ואתם ממשיכים לנשום. הכתפיים משוחררות, הידיים משוחררות. אתם נושמים עמוק לתוך הלב, ועל הלב המילה שלום כתובה לכם על הלב. ממשיכים לנשום לבטן העליונה, לבטן התחתונה, כל תא ותא בגוף נושם את השלום, מרגיש את השלום, חווה את השלום. ואחרי שהתאים בגוף, הגוף שלכם חווה, אתם נושמים עמוק ומעבירים את האנרגיה הזאת למשפחות שלכם, לאזור שלכם, לבניין שאתם גרים, לרחוב שאתם נמצאים בו, למקום העבודה שלכם. תנשמו עמוק ותקרינו את אנרגיית השלום למקום העבודה. אם יש לכם מישהו שיש לכם קונפליקט איתו, תנשמו ותרגישו שגם לו אתם מעבירים את אנרגיית השלום. ואנחנו ממשיכים ומעבירים את האנרגיה לעיר שאנחנו גרים בה, וממשיכים לעוד עיר, ותדמיינו את מפת המדינה, ואתם רואים את אנרגיית השלום על כל מפת המדינה. עכשיו תראו את המפה שכל מזרח התיכון מקבלת את אנרגיית השלום. ותנשמו עוד נשימה עמוקה, ותראו את מפת העולם כולו, את כל העמים מקבלים את האנרגיה הזאת, מקבלים את השלום, השלום שבתוכם, והשלום החיצוני בעולם. מבורכים אתם. נשמו עוד נשימה עמוקה. ברוכים תהיו באהבה.
1: אהובות ואהובים, יקרים ויקרות, אנו איתכם כל רגע וכל דקה, מבשרים לכם על שלום, מבשרים לכם על אהבה. אנו מזרימים לכם, לכולכם, תדר אהבה. תדר אהבה הוא לא כפי שידעתם עד כה. אהבה נקייה טהורה מהמקור, תדרי אהבה יביאו שלום ללבכם, יביאו שלום לגופכם, יביאו שלום לנפשכם, ויביא שלום לארצכם ולעולמכם. אנו נזרים כעת תדרי אהבה. תרגישו את האהבה בתוך לבכם. תראו את הלב שלכם כמו שמש, שהשמש גדל וגדל וגדל וגדל עד שהוא מקיף אתכם. וקרני השמש שיוצאים מכם מגיעים לכל עבר, למשפחות שלכם, לאהובים שלכם, אפילו לאלה שאתם לא מקבלים, תשלחו להם את השמש, את קרני האור, את האהבה, את מפתח השלום. מפתח השלום שניתנת לכם כעת, מפתח שפותחת לבבות של אנשים, לבבות של אלו שקשה לכם איתם. אתם יכולים לשלוח את זה לאנשים שקרובים לכם, שיקרים לכם, שעוברים קושי מסוים. ואתם יכולים לשלוח את המפתח לאנשים שאתם לא אוהבים, לא מסתדרים איתם, ותראו איך הכל פתאום מסתדר. הכל פתאום מקיף אתכם באהבה, באנרגיה של אהבה, אנרגיה של שלום. הרי יש מיליוני פוטנציאלים. אתם יכולים לראות את זה כוורטקס עצום, כמערבולת של אנרגיה, עם מלא מלא מלא פוטנציאלים. למה לבחור את הפוטנציאל הלא טוב עבור עצמכם או עבור עמכם? תיקחו מתוך הפוטנציאלים את הפוטנציאל הגבוה שלכם, את הפוטנציאל הנקי, האוהב, השלב, הפוטנציאל שמביא את השלום. זה נמצא בתוך הלב שלכם, וזה בבחירה של כל אחת ואחד מכם, כל אחד על פי בחירתו, וביחד כמסה קריטית, אנו נביא את העולם למקום של שלום, מקום של אחווה, מקום של ראות, מקום של פיוס, מקום של שיתוף פעולה. הכל מתחיל באנרגיה. האנרגיה משנה את המציאות. תתחברו לאנרגיה טהורה, תתחברו לאנרגיה של אהבה, תשתמשו במפתחות השלום, ותראו איך הכל משתנה במציאות.
2: תודה. רק משהו שאנחנו מכירים, אבל אולי לא שים אליו לב, פשוט ששרי דיברת על מפתח השלום, אז הרי בערבית אומרים סלאם עליכום כשרואים אותך, בעברית אומרים שלום עליכם, או כשאתה פוגש מישהו אתה אומר שלום, שזו אותה מילה הרי, נכון? כמו שלום בחוץ, וכשאתה מקבל את פניו של מישהו, אז אני חושב שהמפתח השפתי כאילו כבר ניתן לנו. זאת אומרת שלום. קבל את פניו של האחר באמצעות המילה שלום. עכשיו בוא תבין את הרובד התודעתי של זה ותתחבר לזה באמת, והרי יש לך כבר את המפתח. אתה נותן, אתה אומר שלום לאחר כשאתה פוגש אותו. זאת אומרת שאתה כבר המפתח בידיך, בשפה שלך. אז זה פשוט חיבר לי את זה לשפה גם.
1: אז מה שאתה מביא אותי לעוד משהו שחשוב להגיד. נכון שהשפה היא רובד מסוים, אבל מה שאנחנו מדברים, אנחנו מדברים על תדר. והרי תמיד אנחנו מדברים על תזמורת שהיא חורקת, אז שומעים חריקות וכאוס וזה, וכשכל אחד מנגן את הצליל שלו, הצ'לו, הפסנתרן, הכינור, כל אחד מכוון את הכלי שלו, אז ביחד יש הרמוניה, יש צלילים יפים. וזה אותו דבר, ואנחנו מדברים על תדר שיוצא מהלב. אז זה לא מילים. מה שאנחנו מדברים של להשתמש במפתח של השלום, זה בלי מילים. כשאתה רואה מישהו שמאוד כועס וזועם ואתה לא יכול לדבר איתו. אתה לא תשכנע, זה דעות שונות, פרספקטיבות שונות, ובן אדם שהוא כועס, אתה לא יכול לדבר איתו, כדוגמה. פשוט בשקט תשלח אנרגיה של אהבה, תשלח מפתח של שלום ותשחרר. זה הכל. מה שאנחנו מדברות, אנחנו מדברות על להעלות את התדר לתדר של אהבה ותדר של שלום, וזה ללא מילים.
2: מסכים, מבין לגמרי. חשבתי פשוט שלפעמים המילים הן תזכורת למהות. את מבינה, הן נותנות לך רמז.
1: זה לא או-או, זה גם וגם. לגמרי. זה לא או-או, זה גם וגם. אז פשוט נתת לי...
2: כאילו נתנו לנו מתנה את המילה הזאת.
1: פשוט נתת לי מתנה לעשות הסבר על מה שאנחנו דיברנו. זה לא או-או, זה גם וגם.
3: מטמורפוזה, רוח משנה מציאות. שיחות עם שרי אריסון. מראיין, אסי זיגדון.

כנפיים, לא הייתי יכול להמריא ולראות כמה קטנות הלבנים, כמה קטן הבית, כמה קטנים הבניינים, כמה גבוהים השמיים, כמה קטן אני ללא כנפיים. ללא כנפיים לא הייתי יכול להמריא ולראות כמה קטנות החנויות המלאות בתוכן עדיין, כמה קטנות המכוניות הן וסירות הדייק, כמה קטן אני ללא כנפיים.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים.
2: דקה על משמעות וחוסן אישי.
3: קחי שני רגשות, שתי חוויות שהן נראות נורא דומה, שלווה ושיעמון. מבחינה פנומנולוגית זה נראה אותו דבר. You're sitting and doing nothing, כאילו. מה שמכונן את ההבדל ביניהם זה לא הפעולה, זה המעטפת. אחת תקבע שאתה משועמה, ואחת תקבע שאתה משלווה. אותו דבר, מבחינת דאגה והתרגשות. זה אותו דבר. שני הנוסעים טסים מטוס לחול, הם יחוו את אותם מציאות, כמו שאמרתי מהשולחן. אבל אחד שהוא פסימיסט יחווה אותה כחרדתית. מה יהיה? לא יהיה. החדרים במלון לא יהיו מה שאני אוהב, ואולי התוסעה לא תגיע, ואני לא ייהנה, והוא יחווה. והשני, התרגשות. איזה חדר יהיה? איזה וית נופן יהיה? זאת אומרת, אותה מציאות נקבעת על אותה, על בסיס אותה עמדת התייחסות בסיסית.
2: לחבר מחדש את הקרעים. פודקאסט פילוסופי עם דוקטור פנינית רוסו ודוקטור שמעון אזולאי. להאזנה בכל עת באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

עולם קטן, שלום לכולם, מתחילים שעתיים ביחד איתי פה בעולם קטן. אני אורי בנקלטר, מתחלנו עם מרינה מקסימיליאן בלומין, עמוק בטל, קלאסיקה כבר, משיך עם גבעלון, Days of Hunger. תהיה לנו הזנה טובה, עולם קטן.

0: Song for seeking, Song for the Seeking Soul, ככה נקרא הקטע הזה, Forest, מתוך Into the Woods. נשיך עם ענת מלמוד, מה שלומך אחות?
1: את הבוקר, מה שלומך אחות? מזג האוויר הזה, מזכיר לי נשכחות.

דניאלה תורג'מן, אדמה רטובה. נמשיך עם דניאלה ספקטור, מדניאלה לדניאלה, עם הקבר שלה לשיר היפה של רדיוהד, How to Disappear Completely.

יושב יורן בך, שפת ציפורים. אנחנו פה על עולם קטן, ברדיו מות החיים, נמשיך עם השיר היפה של סלומה, מתוך רוחות התיקון.

מתענקים קצת עליהם. בוני מדיסן, הם שומעים לאחרונה הרבה את השירים שלה, אבל הם לרוב דווקא שמעתי מהאלבום החדש יותר, שנקרא Wide Open. אז עכשיו בואו קצת נתפנק בקודם, שנקרא Off the Forest, הוא מ-2021. שמענו את To Be a Woman, ונשמע עכשיו את Home.

Stain and Mary Daydream Community, ככה נקרא האלבום הזה של Stain and Mary, ועם הקטע הזה שנקרא Explose Club Annual Dinner. נמשיך עכשיו עם The Keep Going Song, The Bank Song.

כמזיעה, זוהי בו הנטרס, ונשמע מאותו אלבום עוד קאבר, אלבום שיקרא קאברס, כמובן שזה אלבום קאברים, גלורי בוקס, זה פרוטיסד. רגע, בוא נשמע עוד פעם מההתחלה, מתחילת השירה.

זו היה עם לירון מיוחס, עם הם קטע שנקרא לילה מתוך לג'יטנה. נמשיך עם מעיין צפריר, קטע חדש שיצא לפני איזה חודש, חודשיים, משהו כזה, נקרא הנהר זורם. בוא נשמע אותו.

כן, אנחנו מגיעים לסיום של עולם קטן להיום, מגיעים עם יונת שלום לסיום של עינת גלבוע וגרד פנקהאוזר. ואני אגיד לכם תודה ושלום ויונת שלום. אורי בנקלטר זה אני, עולם קטן זאת התוכנית. עד ימות החיים התחנה, יונת שלום השיר. יאללה ביי.

0: בין החיבורים. תובנות מהכדורגל החיים עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה. מיד ברדיו מהות החיים.
1: אני חושבת שבן אדם פתוח ורוצה כל הזמן ללמוד, להכיר יותר עמוק, יותר רחב, יותר מודע, אז הדברים פשוט מגיעים, לא צריך אפילו להתאמץ, זה פשוט מגיע. רק מה, אתה צריך להיות פתוח וערני כדי לבחור ללכת בדרך או להקשיב. ואני באינטואיציה, זה מתאים, זה לא מתאים. איפה שמתאים, אני הולכת על זה.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל החיים, עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.
3: ז'אן, מה נשמע?
4: פגז.
3: פגז, וואה. באת, התחלת בבום,
4: התחלת. באתי היום, באתי לך באנרגיה.
3: בפיצוצים.
4: באנרגיה גבוהה.
3: אנרגיה גבוהה.
4: כן.
3: אתה יודע מה הכי מבאס כשאתה מגיע עם אנרגיה גבוהה?
4: מה?
3: שלא נותנים לך לשחרר אותה. ואתה יודע מתי נראה לי...
4: תמיד ננגן, ואני אומר לך לא, לא היום.
3: שנייה רגע, שב שנייה בצד, נהיה, וניתן לאחרים. זה מוביל אותנו לנושא של היום.
4: זה הכי גרוע עם ילדים.
3: שזה... הנושא של היום שאנחנו מדברים באמת על... אתה יודע, דיברנו הרבה על שחקנים שהם כוכבים והם פרפקציוניסטים ורוצים להצליח ודברים כאלה. אבל בסוף, אתה יודע, המקום מוגבל. לא כולם יכולים להיות על הדשא כל הזמן. איזה, אני אומר דשא, אבל זה יכול להיות בכל ענף ספורט, כן? כדורסל יש חמישייה.
4: אני מדבר איתי על ספורט הישגי תחרותי שהוא קופץ לעולם הזה.
3: נכון, שבסוף יהיו גם את אלה שצריכים שיהיה לשבת בצד, שחקני ספסל, מחליפים, שחקנים שיקבלו הזדמנות בשלב קצת יותר מאוחר. אני קודם כל רוצה לשאול אותך, כי זה תמיד, אני, יש לי מנוי להפועל באר שבע, ואני חושב לא רחוק מהספסלים, אבל הספסלים כזה הם סגורים, אתה לא יכול לראות מה קורה. איך זה לשבת על ספסל של קבוצת כדורגל? כאילו, איך זה מרגיש? התחושה הזאת שכולם על הדשא, ואתה יושב בצד ככה...
4: בוא אני אכניס אותך ככה.
3: אנשים אחרים
4: מסוכים. כילד בן 18 וחצי שישב שנה על הספסל, וכבר אמרו לו, תתלה את הנעליים וצחוקים, ואף אחד בכלל לא הכיר אותי, ועוד בעירוני אשדוד, ולא לקחו אותי למחנה אימונים. במשפח הזה הרבה עזבו, ואני נשארתי שם. שנה ישבתי על הספסל. שחקן מוכשר. וידעתי שאיזושהי ידיעה פנימית שאני לא מוותר על זה, אוקיי? זה עכשיו אני אתן איזשהו משהו גדול, שנה, זה ענק. אבל אני אקח אותך רגע, אני קופץ בזמן, ואני לוקח אותך למקום כזה שאני אחרי אליפות, הגעתי לבית ירושלים, מושאל, נכנסתי לעניינים, אלי אוחנה, לקחתי אליפות, שנה ראשונה עם אלי כהן, בום, זהו, אני כזה כבר... שיחקתי אותה, מה שנקרא. ואני בן 24, וקצת, ואני מרגיש שאני חזק, ואז דרור קשטן בא, מהקישור עוד פעם עשית אותי מגן שמאלי, אני מתחיל אצלו מגן שמאלי, לא אוהב את זה, אבל כזה, זה מה יש, עם דרור לא היה הרבה ויכוחים, ומשחק ראשון נגד עירוני אשדוד, הוא חושב שעשיתי טעות, לא משנה, אחד, בום, אני משלם ישר, לא משחק נגד מכבי תל אביב ברמת גן, יושב בספסל, אוקיי? ואז קבל את המכה הכואבת. אנחנו לקחנו אליפות, יוצאים למשחק בספורטינג ליסבון, ליגת האלופות. אחי, ילד נולד בערי אורל ברוסיה, מגיע לאשדוד, עובר קשיים, מאמורות, שיחק אותה, מגיע לביתר ירושלים. ליגת האלופות, לוקח אליפות, חלום מתגשם, ואני יושב כל המשחק באצטדיון של ליסבון שם של ספורטינג, רואה אותם את הסוסים האלה, ואני מחכה, ואני כבר מתחיל להתפלל לאלוהים, תן איזה דקה, תן שתי, ואני לא מקבל כלום.
3: להתחמם לפחות,
4: לא
3: אשכח, כלום.
4: ומשחק בעיניי שחקן שאני יותר טוב ממנו, ידיעה אמיתית, באמת, הוכח גם אחר כך, לא נציין שמות כי אני מעריך אותו, ואני בוכה. מה זה בוכה? דמעות. דמעות. ואחת החוויות הקשוחות מאוד מאוד מאוד מאוד שהיו לי בהקשר של הספסל. אחר כך גם ישבתי בסוף הקריירה בכל מיני מקומות כאלה, אבל היא כזאת ראשונית. האיש שהייתה קודם כשהייתי צעיר, אז היא כזאת רק חיזקה אותי. הרבה פעמים אנשים נופלים משם, אבל זאת הייתה שבר. ועדיין הצלחתי להתרומם משם, וזה בדיוק הסיפור עם הספסל. אני חושב שהספסל הוא מפגיש אותך עם ערך מאוד מאוד חשוב, איך זה לשהות בביצה, ולחכות בסבלנות להראות לכולם שאתה, מה שנקרא, הפרח הנשגב, פרח הלוטוס. הרבה מאוד אנשים טובים בביצה, אבל היא הכרחית. זאת אומרת, הקושי הזה שאתה פוגש בספסל, הוא באמת המקום שלך לקבל ערך, ולהבין גם מה אתה צריך למקד, ולפגוש את האמת, ולפגוש את החיים. ואנשים פוגשים שם ערך עצמי נמוך. ופה צריך לעשות שפצורים ותיקונים.
3: אז באמת, בשלב כזה, אתה אומר, גם דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, זאת אומרת, תמיד יש את התחרות, תמיד יש את המאבק. כשאתה נמצא, אם אני לוקח את הסיפור שתיארת מקודם, אתה נשמע כאילו גמור, כאילו לא בא לך לקום מיום לחות לאימון, אל דברו איתי. אז איך בכל זאת מתגברים והופכים את זה עכשיו, אוקיי, באתי, לא קיבלתי את המקום שלי בהרכב, יש לי עכשיו שבוע באימונים, להוכיח שאולי, וואלה, לפחות שייתן לי את הצ'אנס להראות מהספסל, מה אני יודע.
4: בדיוק, אמא שלי אמרה לי, לך תדבר איתו.
3: איך מייצרים את הדרייב הזה?
4: אז קודם כל, ברמת מה שקורה, זה המקורבים, במקרה זה אמא שלי אומרת לי, כי לא היה מישהו אחר ולא היה אף אחד, לך תדבר איתו. אמרתי, לא, זה לא בן אדם שמדברים איתו, זה בן אדם שמראים לו. אבל זה ברמת העשייה. מיידית כן צריך לחזור. זאת אומרת, ווינר נמדד באיך הוא מתמודד עם הדבר הזה מול הפעולה שלו. אבל רגע, כמו שאתה שואל, איך מייצרים את זה בכלל? תראה, בגלל זה אמרתי לך, הדבר הראשון זה שאדם צריך לשאול את עצמו בבוקר מה המהות, מה המשמעות, לאן הוא הולך, מה החזון שלו. אדם מקים חברה, למה הקמת את החברה, מה החזון של החברה. כשאתה יודע מה החזון של החברה ומה הנגזרת של המטרות, ובשבילי היה, כן? שכולם ידעו מי זה ז'אן טלסניקוב, מי זה, שידעו להיית את טלסניקוב, כי ממש לא ידעו בהתחלה, ואז לא היה אפשר לתקן באינטרנט, היית צריך כאילו לסבול על זה ששם המשפחה שלך לא מדויק, והדחף שלי היה דחף עמוק עמוק שורשי, לשים את המשפחה שלי, את שם המשפחה שלי, בפרונט, אל מול הילד הזה שבחר במשהו ולהצליח בו. כמובן, אהבה למשחק. מה המשמעות, מה המשמעות? ואני רציתי את הכדורגל הזה, את החבר הזה, הכדור, להפוך אותו, זה היה עבר שלי. וכל בוקר שאלתי את עצמי, למה זה צריך את החרה הזה, סליחה על הביטוי, את הקושי הרגשי הזה, ואז אמרתי, כי אני אוהב את זה. אז אומרים, התמכרות באה מפחד, ודבקות באה מאהבה. אז דבקתי בזה. כמו שאומרים, ודבקת באשתך, אז אתה דבק באהבה שלך, וזה מה שגרם לי לקום ולרצות להשיג את היד לאין ספור הכישלונות שיש שם. באמת, אם זה לא הערך הראשון, אתה לא מוצא שם את הרצון, אז כדאי מאוד שתגדיר לעצמך שאתה משחק בשביל הסבבה, ולא בשביל התחרותיות. אחרת אין לך מקום להצליח. וההבנה שכל הבורות האלה זה רק קושי, שהמטרה שלו זה עוד יותר לחזק את הרצון שלך ללכת על המטרה. הוא מצמיח אותך, אתה גדל שם. משהו כזה, יוסי.
3: אגב, אחרי המשחק ההוא בליסבון, הצלחת לחזור פנימה להרכב? זה היה כבר משהו שקרה?
4: אז זה הייתה נקודת תפנית חשובה, כי כמו שאמרת, ניתנה לי הבחירה. או לוותר וליפול ברוח, או להיות עצוב ולהרים את הרוח. כי המצב הוא עצוב, עגום, ביצה, והבחירה היא הרוח הדוחפת. אז אני אמרתי לעצמי, אתה צריך לכבוש את המאמן הזה, אתה צריך להראות לו מה היכולות שלך, וזה יושב על דבר מאוד מאוד היה חשוב, זה כי אני רוצה לדעת שלא ויתרתי, דרך אגב, אני מומחה ללא לוותר ולהתמיד, זה כאילו המומחיות שלי, אפרופו מנטורינג וזה, זה המומחיות שלי. ושם המפגש מול הלא מוותר והמתמיד שווה אצלי, אני אוהב אותי. ואל מול הדבר הזה הלכתי, והתאמנתי עוד יותר קשוח, ואז פתאום דרור, היה לנו משחק נגד ראשון, הוא הסיט אותי מהמגן השמאלי לקישור עם יוסי, באימון, באחד האימונים, ואני כזה, אני אראה לו מה זה. ואפילו אלי אוחנה, שאתה יודע, לא נכנסתי לו ברגליים, גם אתה לא הולך להסתובב עליי, אחי, אין סיכוי, יהיה לך קשה, ללא מילים, בלי להרגיז אותו, אבל אתה לא עובר, ונתתי אימון עוד יותר טוב, למרות הכל, ונכנסתי בראשון, שיחקתי בהרכב, ניצחנו 3-0, ומאותו רגע, הפכתי להיות בנקר, ממש ככה, הוא כזה, הוא סימן אותי. ואני חושב שזה לא רק בגלל שנתתי אימון טוב, או שהקפצתי מעל כולם, אני חושב שהוא זיהה, שיש פה מישהו שיודע להרים את עצמו, לא משנה באיזה בור אתה שם אותו. איך אמרו? במקורות כותבים, אלוהים שם את יוסף בבור רגע לפני שהוא שם אותו בפסגה, לא בארמון.
3: כן. תשמע, זה אתגר, כי אני לא חושב שיש הרבה מקומות שאתה מקבל פידבק הכי ישיר של, אוקיי, כן. היום אני לא צריך אותך.
4: זה וואי פידבק, וואי, גם שם היינו.
3: זה פידבק ישיר. עכשיו,
4: המון דחיות.
3: זה הדבר הראשון ששאלתי אותך, זה לפחות קמת להתחמם, אתה אומר לי, גם זה לא. כאילו, אני ממש לא היית צריך.
4: אבל זה כמו שאני אשאל אותך, אתה גר בבאר שבע?
3: כן.
4: אנחנו במרכז, יוסי, פקקים, על היסטו. נכון, יש פה מגניבים פה, דואגים לנו לחנייה, אבל עדיין, זה מסע. אני פוגש גם בקול שלך, גם בעשייה שלך, גם ברצינות שלך, שאני פוגש לפני, אנחנו מגיעים, אתה ואני שעה לפני, ועלינו קצת אחרי.
3: עושים חימום בחדר הלבשה.
4: עושים חימום, מדברים, אנחנו חיים את זה. מה שאני מזהה, סליחה, שהתנועה שלך היא של אהבה. אחרת לא היית נשאר בבאר שבע. זה אותו דבר. ועכשיו, מה זאת אהבה? דיון פילוסופיה, אבל זה משהו שגורם לך, גורם לגוף לזוז קדימה, משהו פנימי שאומר לך כזה, זה שווה את זה, זה למה? כי אחרי החוויה הזאת, אתה בעשייה, שהיא לאו דווקא, אתה יודע, אם ייכנסו לפודקאסט הזה, יאהבו, יקשיבו, אלא עצם זה שיש לך הזדמנות ופלטפורמה לדבר על האהבה הזאת, ומשם, אם התוצאה תהיה שאתה תהיה, כי אתה כבר תותח, אבל עוד יותר תותח, אז למה לא? אבל התנועה היא קודם כל פלז'ר.
3: אתה יודע מה בכלל, כאילו, דיברנו על מי שחקן ספסל, לחזור לשחקן הרכב, יש שחקנים שבאמת זה אופי אני לא מצליח להבין אותו עד הסוף. זה באנגליה קוראים לזה סופר סאב. שחקנים שלא יהיו שחקני הרכב. אבל אתה יודע שהם באים, עולים מהספסל, משנים את הכל.
4: נכון.
3: זה כבר איזשהו מיינדסט אחר, כאילו גם שחקן שעושה את זה, זה כבר בעיניי איזושהי השלמה.
4: מדהים.
3: השלמה אחרת, כי אני אגיד, אוקיי, סבבה, אני לא אהיה בהרכב, אחלה, אבל בוא נמקסם את מה שיש לי ממה שקורה עכשיו.
4: זה כמו שחקנים שבליגת העל לא היו בולטים, ירדו לליגה הלאומית והיו מעלים קבוצות. כל הזמן היה להם איזשהו, משהו קצת יותר נוח, פחות משוחרר. תדע לך שבעיניי זאת הכרה גבוהה, לדעת ששחקן מוכשר שלא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי בליגת העל, גם בגלל יכולות רגשיות שקשה לו מול כוכבים, הוא היה ילד כוכב, ואז שהוא גדל קשה לו מול כוכבים, עדיין הוא מאוד כישרוני, והוא מצליח, לרדת מהעץ, ולהגיד, אני גם הולך ליהנות, גם להיות אפקטיבי, ומוצא כיוון חדש, והוא אומר, אני לא אצליח לעלות על האברסט, אבל אני לא הולך לוותר על הטיפוס, וזה בעיניי גם ווינר, דרך אגב. הוא פשוט מודע ליכולות שלו, גם הרגשיות, שלא כל אחד מסוגל לטפס על האברסט, ובעיניי זאת מודעות גבוהה, ותופס להכל.
3: כן, זה יכולות, אתה יודע, תראה, אחד השחקנים נזכרת במשהו.
4: כן,
3: אתה צועק עליי.
4: כן, בסאב טקסטינג, קלטת את זה. באמת, יש שחקנים שכשהם עולים בהרכב הפותח, זה לא עושה להם טוב. ואז, בתוך הדינמיקה של קבוצה, אתה מזהה, עוד פעם, בתוך החבר'ה הארכיטיפים האלה, כאלה שבאים לידי ביטוי, כי זה הכל עניין של טיימינג, וזה רק מאמן וסקאוטים שיודעים לזהות שחקן מסוים ברגע מסוים, ששם הוא נמצא, זה כמו לשחק עם מניות, אחי. כאילו, לדעת מתי להכניס בטיימינג הנכון את המניה הנכונה. אותו שחקן גם מרגיש בטווח הזה, הרבה יותר משוחרר, ואז הוא מתחבר למהות שלו, ואז הוא יכול להכריע משחק.
3: תודה.
4: גם זה שחקן שהוא ווינר, שהוא יודע שהוא לא פותח, אבל הוא יהיה שותף לניצחון. זה שחקן שמאוד חשוב בדינמיקה הקבוצתית, כי אלה שחקנים שמביאים אליפות. דרך אגב, אני, שהייתי קשר אחורי, שאמרו, לא הפקעת, כן הפקעת. אני ראיתי את התמונה הגדולה. אמרתי, אני רוצה אליפות, אני מזה, יש לי נמרים, יש לי נשרים, ואני הולך להיות טרקטורון באמצע, הולך לחפור להם את כל התשתיות, וקדימה. עכשיו קחו אותנו ל-4K. קחו אליפות. אז זה גם הסתכלות, כי אני ראיתי את התמונה הרחבה, שגם שם ידעתי, אני אזכה ליהנות ממנה גם ברמה האישית. כי היום, כשאני מספר, אז כן, לקחת שתי אליפויות עם בית"ר ירושלים, זה משהו שאני לוקח אותו. יש כאלה עושים תארים באקדמיה?
3: כן.
4: יש לי תואר ראשון ותואר שני גם.
3: זה כבר שני, תואר אחד יותר ממני. זה יפה. אתה יודע, אגב, הדוגמה הכי אהובה עליי בשחקנים האלה שמבינים את המקום שלהם לפעמים מהספסל, אוליביה ז'ירו בארסנל. הוא אחד השחקנים שבאמת היה מבקיע הרבה מאוד שערים מהספסל. יש לו 103 משחקים. שהוא ישב, התחיל על הספסל, 21 שערים במשחקים מהספסל. עכשיו, צריך לזכור, הוא לא איזה שחקן לא מספיק טוב. הוא אחד מהשחקנים הבולטים של נבחרת צרפת בזכייה שלהם במונדיאל 2018. היה עד לא מזמן מלך שערים של נבחרת צרפת.
4: בום.
3: זה לא תגיד שעכשיו אמרת לך איזה שחקן שולי.
4: לא, תותח.
3: שחקן שהיה יכול להוציא הרבה יותר, אבל לא. הבין באיזשהו מקום, באיזשהו שלב בחיים שלו, אוקיי, זה המקום שלי, זה המקום שאני נמצא בו הכי טוב, פה אני אעשה את זה, ואני אעשה את זה על הצד הכי טוב שאני יודע. במקומות אחרים אני אהיה הלידר, במקומות אחרים אני אהיה הסקורר, גם פה אני אהיה הסקורר, אבל מהספסל.
4: תקשיב, זאת יכולת מאוד מאוד גבוהה, להיות במודעות מאוד מאוד גבוהה, לדעת להיות יעיל ואפקטיבי, גם לקבוצה שלך וגם לך. הוא אדם שהוא פרודוקטיבי, והוא יודע לזהות מה נכון ומה לא נכון, וכנראה גם מפותח, כי אם האגו היה שולט, אז הוא היה נעלב, ומתחיל להיות ילדותי, וגם אנחנו פוגשים הרבה מאוד שחקנים מוכשרים שמוצאים את עצמם בליגה הרביעית, בסוף בגרמניה מחפשים את עצמם, שזה עצוב. ובאמת, זאת יכולת מנטלית מאוד מאוד גבוהה, וגם אינטליגנציה. תשמע, יוסי, זה גם אינטליגנציה, אין הרבה כאלה דרך אגב.
3: אז כדי שנייצר כמה כאלה אולי שמאזינים לנו, מניסיונך, או מישהו שישב על הספסל איזה פעם או פעמיים, מה היית ממליץ עכשיו במיינדסט של
4: הייתי ממליץ מורה אמת,
3: נער או נערה,
4: הייתי ממליץ מורה אמת. מורים שלמדו את החבר'ה להבין שכולנו מיוחדים, ולכל אחד יש יחד עם זאת ייחודיות. וכשמזהים את אותה תכונה ייחודית, כי הרי כל אחד הוא, כולנו מיוחדים, אבל כל אחד מביא איזשהו צבע לעולם הזה. אם שם ילמדו להרגיש מיוחדים, ועם זאת להפנות אל תוך הייחודיות, וכל אחד ידע איפה בצבע שלו הוא זוהר, אז קודם כל שם ידע להביא את המקסימום, ואחר כך גם ישתמש בשאר הצבעים. אני קורא לזה בחיים. מה יקרה לחברה שלנו? אנשים יהיו הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, וידעו גם לפרגן, ולא ייפלו בהשוואתיות ואגו, שהוא מנת חלקנו עד סוף ימינו. זאת אומרת, בעצם כדורגל, בעיניי, הוא פלטפורמה חינוכית, ערכית, שיכולה ללמד אותנו על החיים הכל.
3: לחכות, סבלנות, שבת, בסוף נקבל את ההזדמנות.
4: סבלנות משתלמת.
3: ממש. ז'אן, תודה רבה.
4: תודה, יוסי.
0: בין החיבורים, תובנות מהכדורגל לחיים. עם ז'אן טלסניקוב ויוסי מדינה.

0: כל יום מחדש, מיטב התוכניות בשידור נוסף.
1: כל יום מחדש.
0: מיד ברדיו מהות החיים.
2: הוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה.
3: כן, כן.
2: והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים. הוא איבד משמעות. הכל אסון. תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה.
3: זאת בעצם המהפכה שבעצם אושו הביאה.
0: המהפכה של אושו, מתוך רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית, ברדיו מהות החיים ובערוץ הפודקאסטים.
4: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
5: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
6: בשידור חוזר.
5: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: כל יום מחדש. אמיר פרי מגיש שעה יומית מדי בוקר בשבע. ברדיו מהות החיים.

7:05 דקות, בוקר טוב, בוקר אור. שענקי הגלם רוק, ככה קראו לזה בזמנו, מתנגנים לנו ברקע, The Sweet עם The Ballroom Blitz. אנחנו פותחים את בוקר רבי, רדיו מהות החיים, כל יום מחדש. כל הבוקר זה מוקדש למייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי, הכותב שירים. מה זה כותב שירים? כותב לעיתים המון המון המון לעיתי 70's. ענקי עם האיש האחראי על החלק מהסאונד של הגלם רוק של ה-70's, ובטוח של ה... איך אומרים את זה? Middle of the road, או כאמצע הדרך של שנות ה-70, תחילת ה-80. כל הבוקר הזה יוקדש לו. סיפרתי, אני חושב, בתחילת השבוע שראיתי דוקו ישן של בלונדי, ומייק צ'פמן החל מהשלישי של בלונדי, הפיק אותם עד האלבום האחרון שלהם ב-80's, והיה חלק גדול גדול גדול גדול מהעניין הזה שנקרא בלונדי, ודיברו עליו שם, ודיברו עליו יפה. אז אמרתי, למה שלא ניתן לו איזה ספוט קטן ככה בבוקר רביעי אצלנו בתוכניתנו הצנועה? Yeah. אז הנה הוא קיבל. Right, נולד באוסטרליה, מייקל מקדונלד צ'פמן. אגב, הוא קיבל מדליה, כן כן, רסמי מדליה, ראיתי את זה בסרט בממשלה האוסטרלית על תרומתו לתרבות, משהו פחות או יותר כמו שעושים אצלנו, לא? מקבלים מדליות על תרבות. וסיפור קטן על הסוויט, שהיו די גדולים ב-73 עם העניין הזה, והיה להם עוד כמה לעיתים. כאמור, צ'פמן יחד עם שותפו, שותפתו יותר נכון, ניקי צ'ין, כתבו את השיר הזה וכתבו הרבה שירים. אנחנו נגיע לרוב בהמשך התוכנית, אבל סיפור קטן על הסוויט. בזמנו, לפני הרבה הרבה שנים, הם הגיעו לרידינג 3 יחד עם הרכב שאני מאוד מאוד מאוד אהבתי, שנקרא סלייד, וזו הייתה אחת ההופעות הכי מביכות ומגוחכות שראיתי בחיים שלי ובחיי, שאי אפשר להגיד שאני מפונק, אבל זה היה נורא, זה היה פשוט פתטי ברמה שאתה אומר, יש הרכבים שבאמת צריכים להגיד די. כן, אני אמיר פרי עד השעה 8, תודה למצטרפים מצטרפות. כאמור, לחלוטין לחלוטין בוקר של ג'וקבוקס, מוזיקה כיפית במיוחד, שיהיה בוקר טוב ובטוח בטוח האזנה טובה.

מריה, מתוך Pearl Lines, אחד האלבומים הכי הכי גדולים בהיסטוריה בעיניי, השלישי של בלונדי והראשון של צ'פמן, הפיק להם כאמור עד האחרון שלהם ב-80s, אחר כך הם עשו כמה קאמבקים, כבר בלי הבחור. 7:10 עכשיו אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנחנו נותנים כבוד למפיק המוזיקלי וכותב השירים יחד עם השותף שלו ניקי צ'ין, שגם מפיק איתו הרבה דברים, מייק צ'פמן. אנחנו ב-YES, אנחנו בהוט, אנחנו בסלקום TV, פרטנר TV, גם באתר, גם באפליקציה, גם ב-On-Demand. בסוף השידור רשימת שירים לאה בעמוד הפייסבוק שלי, ואתם זוכרים, אגב זה לא, זה עדיין קיים, 17:00, היום קוראים לזה רדיוס, פעם קראו לזה כל השלום, השעה הזאת של 17:00 עם הקלאסיקות מה-70s, אז הנה אחת הגדולות בדיהם, וכמה, כמה אני אוהב את השיר הזה. סמוקי, חבורה מיוקשר, צ'פמן יחד עם ניקי צ'ין גם כתב.

Our love is a place burning within. מייק צ'פמן, ניקי צ'ין, הלהיט הענק של קריס נורמן, איס סמוקי ששמענו קודם, יחד עם סוזי קוואטרו, שתכף גם נשמע אותה. אין משהו שיותר מזכיר לי, כמו שאמרתי, את כל השלום, Voice of Peace, של כזה חמש אחר הצהריים. סטמברלינים. 7:17 עכשיו אתם על כל המחדש. הנה הבחורה של סוזי קוואטרו, כן כן, בדיבותו הרבה של מייק צ'פמן, שגם כתב וגם הפיק. פעם קראו לזה גלם רוק, נגיד גם לדויד בוי קראו גלם רוק, אני יודע, תקופה מסוימת. לא אוהב כל כך סגלונות, בלשון המעטה, כן דה כן.

You're simply the best. בוני טיילור, זכרה לברכה, עזבה אותנו חודש שעבר, לתוך השביעי שלה, ב-88. צ'פמן כתב, הפעם לא הפיק. שנה אחר כך הקליטה את זה טינה טרנר. ב-89 די נשמע אותו דבר, ממש מאוד מאוד דומה בסאונד, בסאונד של הקול שלהן גם, וזה נהיה להיט ענק. ואז שמענו את בווה וואו, הרכב האיטי שמל כולם מקלרן המציא. לקח חברים אדם אינדיאנס, ולקח את הזמרת אנבלה לוין, שהייתה בת 13 בלבד. ג'פן הפיק. Do you wanna hold me? 7:28 עכשיו, אתם על כל המחדש, מהדורת בוקר רביעי, בה אנו נותנים כבוד והדר. למפיק המוזיקלי, לכותב השירים, מייק צ'פמן. חצי שעה פחות או יותר מעכשיו, גלוש גלעדי עם התעוררות. מיד אחר כך לירון תהני, פה זה טוב. ועוד איזה, הנה עוד איזה משהו ש... או לא, הנה עוד איזה משהו, איזה התבטאות עילגת. תתבייש לך, אמיר. זהו, סידרתי את העניינים. יואי לואיס, כן, כן, מי שלא, מי שיותר נכון, מי שחי בארצות הברית, בטוח ב-LA, בשנות ה-90, לא היה יכול לפספס את זה לרגע. אני זוכר שהייתי ב-91, חייתי, כמעט, לא כמעט, שנה וחצי ב-LA, ויואי לואיס יחד עם ספורטס, האלבום שלו היה להיט כל כך, כל כך, כל כך גדול. המקור הוא ב-81 של אקסייל, כמובן, מייק צ'פמן כתב, והפיק יחד עם ניקי צ'ין ב-83, יואי לואיס עשו מזה להתענק, heart and soul.

Hair is beautiful. כן, כי אני יכול להזדהות עם המשפט הזה. אחד הגדולים של בלונדי, ואחד השירים שלו ימאס עליי לעולם. בתוך It to the Beat. הרביעי שלהם 79. והנה אחת ההצלחות הכי גדולות בהפקה המוזיקלית של מייק צ'פמן. הבכורה של The Neck. אבל היית היחיד שלהם בתוך אלבום, אגב, שהיה בכלל לא רע, Get The Neck, 79. אחד השירים הכי מצליחים בהיסטוריה, My Sharona!

היי מיקי, מייק צ'פמן, קצת נראה לי בהשראת מי שרונה, יחד עם ניקי צ'ין כתב והפיק. 1981, הלהיט הענק, הלהיט החד פעמי, ה-One It Wonder של טוני באזל. אגב, טוני באזל הייתה רקדנית, שחקנית, בימאית, קצת זמרת, הייתה כוריאוגרפית מאוד מאוד, מה שנקרא, עסוקה. עבדה גם עם דייוויד בוי ב-74, בתקופה של דיימונד דוגס. לדעתי אחרי זה גם היא ביימה לו במרכאות, זאת אומרת, יותר נכון ברמה של הכוריאוגרפיה. את אחד הטורים שלו ב-80s. וכן, כן, היה לה גם את הלהיט הענק הזה. קצת אחרי רבע לפני שמונה, כל יום מחדש, כל הבוקר זה מייק צ'פמן, המפיק וכותב השירים. לחלוטין לחלוטין, ג'וק בוקס 70s, תחילת 80s. איזה כיף על זה. והנה סוג של גיבורה אמריקאית, למרות שהיא אנגליה במקור. מי שחלקה יחד עם ג'ון ג'ט, שאחרי זה גם נהייתה חוותה הצלחה ענקית, עם I Love Rock and Roll ועוד ועוד, את להקת הבנות, The Runaways, להקת הבנות מקליפורניה, ליטה פורד, זה מתוך הסולו שלה, Kiss Me, Deadly.

פט בנטר, קרובה של קובי, סתם. Love is a battlefield, ממש נכון, נכון. רק אני אספר לפט שבטלפיד it's all around us, מה שנקרא. אתה פותח את העיניים, אתה יוצא למלחמה, תרתי משמע, או במילים אחרות, כל שבוע בלי מלחמה במקום שאנחנו חיים בו, סוג של נס קטן. 4 דקות לפני השעה 8 אנחנו מסיימים את חלקנו הצנוע בבוקר רביעי זה, עם חגיגת מוזיקה 70'sית, תחילת 80'sית. בדיבותו של מייק צ'פמן, המפיק המוזיקלי וכותב השירים, וכמה לעיתים וכמה תמלוגים, מייק, שישאר משהו לנכדים, נו. תודה על התגובות, תודה על האהבה, תודה על החיבוק המשותף, תודה על 7 בבוקר, תודה על הוואטסאפ, תודה על הפייסבוק. תבואו גם מחר בבוקר, שעתיים שלמות של מוזיקה, 7-9, רדיו מהות החיים, כל המחדש. אני הייתי אמיר פרי, אוטוטו גל הגלעדים, התעוררות, מיד אחר כך לירון תהנים, פה זה טוב. מאחל לכולנו כמה שפחות battlefield, להתחיל את היום כמה שאפשר רגוע, כמה שאפשר. אולי קצת, קצת, קצת, קצת פחות חם. אני יודע, אני סופר אשכרה את הימים, ככה עד אוקטובר, שטיפה מתחיל להצטנן העניין הזה, כל כך, כל כך סובל מהקיץ. כן, אין מה לעשות. יאללה, שיהיה יום קל, צונן ורגוע. ביי ביי.

0: עם גליה גלעדי בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: הצ'יקונג כולל תרגילי תנועה. האימא של הצ'יקונג זה המדיטציה. מדיטציה זה לא לברוח מהחיים, מדיטציה זה לחוש את הרגע הזה. הרגע הזה הוא רגע נפלא, הכל מתחולל ברגע הזה, וכל המדיטציה היא להכניס אותנו לעכשיו. בעכשיו מתחולל ישועת השם כערף עין, אומרים. הרגע זה קורה, הרגע זה קורה, ולהתחבר לאותו רגע. אנחנו לומדים מהטבע.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג. להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.
3: התעוררות.

תמיד תזכור הטובה, בייחוד על הבוקר, כשעוד יש מה לעשות עם זה. אלן אלן, שלום שלום, בוקר טוב, רדיו מהות החיים מתעוררות, גיתית פרל מוטר איתנו על השידור, אני גלי גלעדי, פתחנו עם טוק טוק כמובן, ו-Life's What You Make It, ונתחיל במסע שלנו כרגיל, התשע וחצי ביחד, התעוררות נעימה, האזנה כזו גם. דייוויד ביירן, Every Day is a Miracle.

LCD Sound System. הצד האפל של השמש. בדיוק הוציאו רימיקס לקטע הזה ולעוד אחד, אבל אני נשאלת פה עם המקור. Oh, baby.

אלו הנחות של אהבה עוצמתית שכזו. פורטי סחרוף מתוכה למשמרת. בסוף של יום

ונמשיך עם עוד קצת אהבה. הפיל של מודרט. מתוך השלישי, מתוכו, The Fool.

מתוך לייב ראסט 1979, ניל יאנג, לייק א הוריקן.

לאט לאט להתאהב בכל שיר בנפרד ובכל האלבום. תרצה עם אלבום הבכורה של הדיוושן, שמענו את גילטי מתוכו. תרצה הלונדונית, הפקה משותפת עם חבר ישן שלה מיכל לוי. ואנחנו ממשיכות וממשיכים עם לפלוקס מתוך ה-EP When You're Gone, שאתה ב-2012. אנחנו עם מומנט.

Totem Ohr, rotem Ohr, Origami. שלוש דקות לפני תשע, רדיו מהות החיים, התעוררות. לא רגילה לחגוג ימי הולדת לאומנים, משתדלת שלא האמת, אבל 60 למדונה פורצת דרך.

שמענו את גולדפראפ והסיסטם מג'יק. ואם יש צורך להציג את בלונדי.

זה שיר בטעם חמוץ מתוק. Back. Dear Life.

גורמים נפלאים בשיר אחד. Octopus is Garden, the Beatles. אני מעריצה את החיה דרך אגב. ומתאים לצלול עכשיו. מתחת. אל תוך העומק. ממשיך עם האירס. מתוך the deconstruction. You are the shining light.

Queens of the Stone Age, Smooth Sailing. אני מקווה שהבוקר ביחד עבר חלק ונעים וטוב. המון המון תודה לכם, לכן על ההזנה, על ההתעוררות המשותפת. תהיה אני פה, חזר מהחופשה, אז מיד יהיה פה טוב. אנחנו נסיים עם סאונד גארדן ומיי וייב. המשכים מקסים, המשיכה הזנה מעולה, ים של אהבה עד מחר.

צלליך להיות איתך. לא אשאל אותך מדוע, לא אחריד את עצמך,

0: וטוב עם לירון תהני בשידור נוסף מיד ברדיו מהות החיים. נירה רבינוביץ' על צ'יקונג.
1: לא לרצות לשנות, אני כל כך נגד המילים אנטי, אנטי אייג'ינג, אנטי זה ואנטי זה, לא אנטי, בעד. תעשה את המקסימום בתוך הגיל שלך, תתחדש בתוך הגיל שלך, מהרגע להרגע, תראה כמה התרחב אצלך בתוך הגיל שלך. וזה היופי, וזה למצוא את האושר בכל דקה, ומתאמנים על זה. זה באמת ניתן ללמוד את זה, זה להסתכל אחרת, זה להקשיב אחרת.
0: השעה המיוחדת עם נירה רבינוביץ' והצ'יקונג, להאזנה חוזרת באון דימנד ובערוץ הספוטיפיי של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
4: בשידור חוזר.
3: ברדיו מהות החיים.
5: ברדיו מהות החיים.

בוקר טוב מאזינות, בוקר טוב מאזינים. בוקר טוב אהובות ואהובים, קליאנטיות וקליאנטים. יום רביעי היום, זהו אינו שידור חוזר, אני חוזר. זהו לא שידור חוזר, אני חוזר. זה לא שידור חוזר, עוד מעט תהיה פוסט על התוכנית, אבל היום יום רביעי. ומשהו שלא משהו שלא קרה כאן שבועיים. רביעי ישראלי. היידה. יאללה בואו נתחיל. קדימה.

בוקר טוב ללילוש, לי נעים שאתה כאן, לי בוטווין. בוקר טוב לאורי, או אורי, רביד, יום אחד אני אדע. בוקר טוב לארט דירקטור של התוכנית, אסף מגידש. בוקר טוב לשלומי בלפר, בוקר טוב לחמו חמוטל אר וחמוטל רונן. בוקר טוב לברק דיקמן, בוקר טוב לאילף גנדגן, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לדיטרה ולאופר, ובוקר טוב לליאו אס. נו?

בוקר טוב לדניאלה ביבי כהן ששואלת אותי איך אני הולך לטפל בבעיה הרומנית. נורא פשוט, אני הולך לעשות מזה חמוצים. זה מה שהרומנים עושים, מהכל. בוקר טובי לאיתן, בוקר טוב וחיבוק בחזרה לנעמה ספקטור. בוקר טוב ליאת סינגר. ובוקר טוב לנעימה שנכנסה לכאן, נעמה מימון נכנסה לאולפן כי היא אוהבת את השיר הזה. אני צריך לנגן יותר שירים שהיא אוהבת כדי שהיא תבוא להגיד בו

בוקר טוב למרום אגרנט, לאיש ולוועדה, בוקר טוב לנווה בר, הלוואי ויהיה לך בוקר אקטיבי, נווה בר אקטיבי, די. בוקר טוב ליונתן גיסין, מלך הצפון, בוקר טוב לשחר יבו, הנה ידעתי שהוא יבו והוא בא, בוקר טוב למאיה שחם, או שחם? בוקר טוב מאיה, בוקר טוב לטל שכנר, בוקר טוב לגילי לשם, בוקר טוב לראות ברביבאי. התוכנית כבר ארוכה, אבל אולי בתוכנית הבאה, ואולי אני גם אספיק היום, את יודעת מה, אני לא מתחייב, אבל נראה. נערות ריינס. הלהקה החביבה על עמוס פרישמן. ריינס פרישמן.

בוקר טוב למאיה ולוליטה החתולה. איך פספסתי את מאיה ולוליטה החתולה? בוקר טוב אייל שלב. בוקר טוב מאיה זיידמן. בוקר טוב לשרי של מאי. בוקר טוב לאורלי סמרדי.

פורטיס ברכה. מסעית פיננסית.

אין מחלוקת, שלום חנוך מתוך מחכים למשיח. בסוף החודש הוא בן 80, ואנחנו נעשה כאן איזה ספשייל לכבוד העניין הזה. די בקרוב זה הולך לקרות, כן? אני לא מבטיח משהו רחוק. די בקרוב.

11 שנים עברו מאז ששי צברי הוציא את שחרית יחד עם נבחרת הגרוב של המזרח התיכון, וזה עדיין נשמע פרש

0: טונה, רבידוש, עם הסימפול של חיים משה, כן, זהו. נכנסתי למשחק, וואלק, תגידו לי מזל טוב.
1: תגידו לי מזל טוב.
0: מההתחלה, מההתחלה.
1: נכנסתי למשחק, וואלק, תגידו לי מזל טוב.
0: מזל טוב.

0: כהנת מושון יחד עם פיטר רוט.
1: אתה תוביל אותי לאסון ילדון
0: ודנה פרידר. האלבום בעזרת הג'ם של הדג נחש חוגג 20 השנה. הנה מתוכו להתחלק בעיר, הדג נחש.

0: הדג נחש נתחלק בעיר.
1: אלף מחסומים, אלף אלפי שנים עבור, ועוד לא מצליחים להתחלק.
0: בוקר טוב, מיכאל המימון.

مجنون ميت عن حب الله אז היה לנו קצת היפ-הופ ובואו נעבור נושא, בואו נעבור למלכה.

0: חופשת מולדת מזי כהן. וממזי כהן נעבור למישהו, מישהו, שאיתו היא עבדה לא מעט, לא מעט. הנה, יוני רכטר. אלי מואר, די עם הבולשיט.
1: פעם אחת...

0: כן, כן, זה היה גידי גוב ואריק איינשטיין. דני סנדרסון פה, אפרים שמיר, אלון אלי ארצ'יק.
1: פתאום באמת התחיל לטפטף, נהיה לי קצת קר, גם הייתי רעב. אז חזרתי הביתה, ניגשתי לפסנתר,

0: בבולשיט.
1: ושכחתי את יהודית רביץ. מאזינות ומאזינים, תודה רבה שבאתם הבוקר, תודה רבה שבאתם, תודה גדולה לכל מי שטרח ולכל מי שטרחה להגיב על התוכנית, תודה גדולה על זה, הלוואי והיום נשמע בשורות טובות. לי קוראים לירון תהני, אני מקווה להיות כאן שוב מחר בשעה 9 בבוקר. למה? כי זה יום חמישי ויש שעתיים, ואם זה קורה, בואו גם אתן, בואו גם אתם, כי הדלת פתוחה.

0: צריכתה של השקיעה. שעתיים של מוסיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.
1: מיד, ברדיו מהות החיים.
2: דקה ממשנתו של הרב נחמן מאומן.
3: בעצם הבעל שם טוב, הוא בא ומעבר לניואנסים ולהדגישים שלו, בסופו של דבר, הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות, משבתאות, או מעוד עכשיו איזה בשורה שהיא באה עכשיו לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, טכני, הוא מנטלי, הוא תפיסתי.
2: משנתו של הרב נחמן מאומן, ברבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. עכשיו באתר ובספוטיפיי של רדיו מהות החיים.

0: רדיו מהות החיים משדרים עם הלב.
1: זריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

0: מחוסר לחוסן, דוקטור מוטי לוי ורינת ספיבק. מחוסר לחוסן. מיד, ברדיו מהות החיים.
1: אתה לא יכול לעמוד ולצעוק ואחר כך להגיד לילד שלך או לתלמיד שלך, תהיה בשקט, תהיה רגוע. זה לא עובד. זה כמו שתמיד הייתי צוחקת בשנות ה-70 בארצות הברית, היית הולך לאיזה רופא לבריאות, והוא היה שמן ומעשן סיגריה. והוא היה אומר לך מה לעשות. זה לא עובד. אז אני חושבת שקודם כל זה דוגמה אישית ועבודה עצמית.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאונדימנד החדש של רדיו מהות החיים.
2: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
3: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
0: מחוסר לחוסן. פודקאסט הוליסטי בנושאי גוף, נפש ורוח. עם רינת ספיבק ודוקטור מוטי לוי.
5: שלום דוקטור מוטי לוי.
6: שלום שלום.
5: הרופא הראשי של כללית רפואה משלימה, ואנחנו כאן בעוד תוכנית של מחוסר לחוסן. כמו בכל פעם, אנחנו לוקחים סוגיה בריאותית כזאת או אחרת, וככה מתבוננים עליה מכל גופי הידע שצברת. גוף, נפש, רוח, דרך הרפואה הקונבנציונלית, הרפואה אנתרופוסופית ועוד ועוד, הרפואה המשלימה בכלל. והיום אנחנו באיזשהו פרק המשך, אנחנו נדבר על מחלת הסרטן, בפרק האחרון דיברנו על סרטן ותזונה, על איך אפשר בעצם להימנע מהמחלה באיזשהו אופן, אבל פחות במובן של מה לאכול ומה לא לאכול, אלא איך להבין את המערכת ההוליסטית, שאנחנו בעצם, איך כל דבר בתזונה משפיע על כל המערכות שלנו. והיום אנחנו נתמקד באיזשהו צמח שהוא סוג של טיפול משלים כפי מה שאתה תביא עכשיו מהרפואה האנתרופוסופית, צמח הדביקון, נכון?
6: נכון.
5: דביקון לבן.
6: נכון. אז בעצם עוד לפני שנדבר על הצמח עצמו, חשוב לי להגיד לאנשים שידעו שיש המון כלים לסייע לאנשים שפוגשים את המחלה. בכל שלב, זה לא משנה מתי. שלב ממש ראשוני, וגם בשלב מתקדם, חלילה, גם במצבים הכי קשים. אז יש המון סוגי טיפול שאפשר לעזר בהם, אם זה דיקורסיני, רפלקסולוגיה, שיאצו, ועוד ועוד ועוד, שבדרך כלל נמצאים בכל הקופות, וזה יחסית גם נגיש, ואולי אפילו חלקם בעלויות באמת מאוד נמוכות, שווה לבדוק.
5: וכיום גם באמת יש יותר מודעות ליעילות של זה, של הטיפולים המשלימים, נכון?
6: נכון, נכון.
5: כלומר, יש יותר פתיחות לזה, יותר ויותר.
6: יש יותר פתיחות, עד כדי כך שהכניסו לסל דיקורסיני.
5: אני באופן אישי פחות הכרתי את הצמח הזה, צמח הדביקון, למרות שכולנו מכירים אותו מהסרטים, כי נכון. הוא איזשהו קישוט ששמים בחג המולד וככה, זה שמתנשקים מתחתיו.
6: כן, כן, כן.
5: אבל מסתבר שיש לו גם סגולות רפואיות.
6: נכון, עכשיו למה בחג המולד? כי בחג המולד כלום לא צומח. הוא היחיד שצומח.
5: שזה כבר מראה על האיחוד שלו בדיוק. באיזשהו אופן.
6: נכון. אז אם אנחנו מסתכלים על הצמח הזה, זה צמח מדהים. הפירות שלו מבשילים בחורף, נובמבר, דצמבר, אותם פירות עגולים. העלים שלו, אין להם הבדל בין החלק העליון לחלק התחתון. כלומר, כשאנחנו מסתכלים על צמח כלשהו, יש הבדל. פה אין הבדל. כלומר, זה צמח מאוד מאוד מאוד ראשוני, מאוד קדום, אם אפשר לקרוא לו ככה. עוד דבר שמאפיין אותו זה שהוא טפיל, הוא גדל על עצים. הוא בוחר כל מיני עצים, ואנחנו גם מתאימים את הצמח לסוג הסרטן לפי העץ שהוא גדל עליו.
5: כלומר, הוא בוחר כמה עצים, הוא לא...
6: נכון.
5: לא נאמן לעץ אחד.
6: ממש לא. הוא אפילו בארץ אפשר למצוא אותו על זית, באירופה הוא גדל על עצים כמו אלון, כמו אורן וכו'.
5: אגב, למה לבן הוא לא ירוק?
6: הפירות שלו לבנים. והפירות שלו זה החלק הדביק. עכשיו, איך הוא מתרבה? באה ציפור בחורף, אין לה הרבה מה לאכול, יש רק את הדבקונים, היא אוכלת את הפרי, ואז היא הולכת לאן שהוא לאיזה עץ אחר, עומדת עליו, מוציאה את הלשלשת שלה עם הזרע, והוא נדבק
5: מדהים.
6: לענף של העץ, ומשתרש בתוכו.
5: איזה צמח הישרדותי, עם כוח כן. הישרדות, זה נכון. חתיכת דרך שהוא עושה כדי להתרבות וככה נכון. ללכת ולהתפתח.
6: והוא גם גדל מאוד לאט, לוקח לו שנים לגדול, ויש לו צורה מאוד מעניינת שהיא ממש נראית כמו כדור. הצמח הזה בעצם ירוק, גם בשיא החורף, לא תלוי בגיאוטרופיזם. גיאוטרופיזם זה, למשל, אם יש לנו עציץ בבית והוא נופל, אז הצמח מתיישר אחרי איזשהו זמן. כלומר, תמיד הוא יהיה הפוך מכוח המשיכה. הצמח הזה, זה בכלל לא מעניין אותו כוח המשיכה. כלומר, זה איזשהו צמח כל כך ייחודי, שהוא במידה מסוימת לא שייך לממלכת הצמחים. הוא מין מוטציה, אני יודע איך אפשר לקרוא לזה, משהו מוזר שלא קשור לחוקיות של כל הצמחים שאנחנו מכירים. כשאנחנו מסתכלים על מצב סרטני, מה קורה? יש לנו קבוצה של תאים שהוציאה את עצמה מהחוקיות של הגוף. כי הסרטן בגוף, במיוחד הסרטנים האלימים, הם גם סוג של מעין פרזיט, שבסוף הורג את המערך שלו, שזה האדם שחלה. כמובן, לא כל הסרטנים כאלה, אבל הסרטנים האלימים שעושים את הסטזות, שעושים, ששולחים גרורות וכו'. כלומר, כשאני מסתכל על תאים סרטנים, התאים הסרטנים הם מאוד מוזרים. הם כאילו נסוגים אחורה בזמן, לשלב ראשוני, המטאבוליזם שלהם הופך להיות למטאבוליזם מאוד בסיסי. הם לא משתמשים בחמצן, המיטוכונדריות שלהם לא עובדות, יש להם סוג של התנהגות מאוד בסיסי. עכשיו, ככל שהסרטן הוא יותר פרימיטיבי מבחינת, אנחנו קוראים את זה undifferentiated, כלומר, אחד שלא עבר התמחות. ככל שהוא פחות עובר התמחות, הוא יותר אלים.
5: ככל שהוא יותר כללי, כלומר?
6: כן. ככל שהוא מתקרב לתאים הראשונים שמהם אותה הוא נוצר. אז זה נותן לנו קצת איזושהי דוגמה למה זה תא סרטני וגידול סרטני.
5: ואתה אומר, יש דמיון.
6: יש דמיון מדהים.
5: בינם לבין הצמח.
6: בדיוק. ההבדל הוא שהם פרזיט קטלני, והצמח לא. הצמח הוא פרזיט שהוא אפילו עוזר קצת למי שהוא גדל עליו, והוא לא מחלה לו את כוחותיו, אלא הוא גדל עליו בסוג של פרזיטיות חצי סימביוטית כזו. ולמעשה, בזכות האיכות הייחודית הזאת, הוא בעצם, אם אנחנו מסתכלים על כל הטבע כישות אחת, אז הוא סוג של יוצא דופן בתוך זה. יש עוד כאלה, מכל מיני סוגים, אבל הוא כאילו יוצא דופן. וזה בעצם לקח את מי שגילה את האיכויות האנטי-סרטניות שלו, להבין שיש לו את האיכויות האלה.
5: שזה רודולף שטיינר.
6: כן.
5: אבי האנתרופוסופיה.
6: כן, כן.
5: שהוא מה, איך הוא מגיע בעצם למסקנה הזאת?
6: הוא בעצם פילוסוף,
5: הזאת.
6: זה מצחיק, הוא פילוסוף. הוא לא רופא. אבל הוא הצביע על זה שהצמח הזה, יש לו את היכולות הללו, בגלל שהוא לא ממש כפוף לחוקי הטבע.
5: זה מאוד מעניין, כן. איך הוא הגיע לזה בכלל, כלומר, בכלל, לכל התובנות שלו, שהן באמת מאוד יוצאות דופן, אבל ספציפית כאן, יודעים איך הוא
6: תראי, יש את הקטע לסקנה? של ההתבוננות, שזה כלי מדהים, אם נרצה, אנחנו יכולים לעשות פעם תוכניות על כל מיני צמחים, ואז אנחנו נתבונן על הצמח ונבין איך דרך ההתבוננות אני יכול להגיע לתכונה של הצמח. זה אחד הדברים הכי מרתקים. אני אתן לך דוגמה, למשל, עוזרר, זה צמח ש מבשיל בסוף הסתיו. כלומר, צמח כזה, בגלל שהוא מבשיל כל כך רחוק קדימה, יש לו כאלה כוחות חיים שלוקח לו את כל הסתיו לחלות אותם עד שהוא מוציא פירות. ואז אני יכול להשתמש בו ככלי לחיזוק כוחות חיים, לחיזוק חיוניות. אז פעם...
5: כלומר, יוצאים כאן מאיזושהי נקודת הנחה ששום דבר לא מקרי, ולכל דבר כזה שאתה מתבונן עליו יכול להיות איזושהי משמעות ריפוי.
6: בדיוק. כי צריך להבין, עולם הצומח זה כמו עולם האנשים. יש המון סוגים של אנשים, וכל אדם מביא איכות שונה מאדם אחר. כך כל צמח מביא איכות אחרת. אם אני לוקח את כל האיכויות של הצמחים ואוסף אותם ביחד, זה אדם אחד. ואז כשיש קושי או פתולוגיה אצל אדם מסוים, mm-hmm. חסרה לו אותה איכות שהצמח ירפא. זה היופי בהבנה של עולם הצומח בצורה הוליסטית. עכשיו, כשאנחנו הולכים כמובן ובודקים אותו ברמת מעבדה, אנחנו רוצים שזה אכן כך.
5: כלומר, אז לפני אי אלו שנים, 100 שנה, רודולף מתבונן על הצמח הזה, על הטפיל הזה, סוג של, וככה אומר, אוקיי, אני מזהה כאן איזשהו דמיון למחלת הסרטן, יכול להיות שאפשר לסייע ככה, ואז יוצא לדרך עם זה?
6: נכון.
5: אוקיי, אז איך, מה אנחנו יודעים שהוא עושה בעצם למחלה?
6: אז תראה, הצמח הזה עושה כמה דברים. הוא נגיד המון דברים. זה פשוט מדהים כמה הוא מסוגל לעשות. אז קודם כל הוא מכיל שני חומרים מאוד משמעותיים, או בואי ננסה רגע להבין איך מערכת החיסון עובדת מול תאים סרטנים, ואז נבין איך הצמח עובד. יש לנו שני מרכיבים במערכת החיסון. יש את המרכיב המולד. המרכיב המולד, ברגע שהתינוק נולד, זה כבר אצלו, וזה עובד.
5: בלתי.
6: זה סוג של, איך נקרא לזה, מערכת אוטומטית לכאורה. כן, היא לא, אבל נגיד. זה פן אחד של מערכת החיסון, והפן השני זה מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון הנרכשת, התגובות שלה הן מאוד מדויקות. למשל, אם בן אדם חלה באדמת, בילדות, יהיה לו זיכרון לאדמת עד סוף ימיו, בתוך מערכת החיסון.
5: כלומר, כל הזיכרון של מערכת החיסון שלנו זה בנרכשת.
6: נכון. כלומר, זה קצת מדהים, כי מערכת החיסון היא ביטוי של האינדיבידואליות של האדם. וזה בעצם מסע החיים שלו יושב בזיכרון של מערכת החיסון. כל המחלות שהוא פגש, כל הפתוגנים שהוא פגש לאורך כל ימיו.
5: האמת שזה מטורף.
6: יושבים אצלו במערכת החיסון. לכן, כשהאם מניקה את התינוק, היא נותנת לו את כל הזיכרון החיסוני שלה, עד שהוא מסיים לינוק.
5: כלומר, לתינוק הזה יש גם את מערכת החיסון הנרכשת של האימא?
6: באותו זמן, הוא מקבל אותה בצורה סבילה. ברגע שהוא מסיים לינוק, הוא כבר מתחיל לפגוש כל מיני חבר'ה מהיום הראשון שהוא נולד, ומתחיל לבנות את מערכת החיסון האינדיבידואלית שלו. אבל הוא מקבל כאילו את המתנה, את המסע של האימא עד לאותו רגע. אז זאת מערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון המולדת מכילה בתוכה כל מיני תאים. אחד מהם נקרא Natural Killer. עכשיו, מה הייחודיות של התא הזה? שהוא יודע לזהות תאים שאיבדו את הזהות שלהם. כל תא בגוף יש לו מעין דגלים כאלה שהוא מנופף בהם, ואומר למערכת החיסון, תדעו, אני שייך לגוף, אל תיגעו בי. אז הנטורל קילר הזה, זה תאים לבנים, כן, שהם מסתובבים כל הזמן בזרם הדם והלימפה, ומחפשים תאים כאלה שאיבדו את הזהות שלהם. עכשיו, מתי הייתה מאבד את הזהות? או כשהוא מותקף על ידי איזשהו פתוגן, וירוס, חיידק וכולי, או כשהוא עובר איזושהי טראומה, או כשהוא עובר שינוי סרטני. ולמעשה אנחנו חייבים את הבריאות שלנו קודם כל לתאים האלה. התאים האלה כל הזמן מסתובבים ולא מאססים לרגע לחסל תאים שאיבדו את הזהות שלהם עם האורגניזם האנושי. כי צריך להבין, תא הוא ישות בפני עצמה. הוא מבחינתו, כל תא, נגיד, תוציא אותו עכשיו מהגוף, תזיני אותו במזון שהוא זקוק לו, הוא יתרבה עד אינסוף. יש תרביות של תאים משנות ה-50 של המאה הקודמת, שהן עדיין קיימות במעבדות עד היום. תחשבו, כמה שנים חלפו.
5: אז ה-NK האלה מסתובבים לנו בדם. אתה עושה לי ככה פלשבק לשיעורים בביוכימיה. אני ככה מבסוטית, זה מחזיר אותי אחורה.
6: כן. והם בעצם, נקרא לזה ככה, שוטרי מקוף כאלה, כן? מסתובבים בכל רחובות הגוף, וברגע שהם מזהים מישהו שהוא לא שייך, אז הם מסלקים אותו משם. זה פן אחד. הפן השני, אלה התאים ששייכים למערכת החיסון הנרכשת, שיש להם כל מיני שמות, כן? אז הם נקראים, אחד מהם שהוא מאוד חשוב, נקרא CD8. אבל זה לא חשוב השמות. זה תא שהוא יודע לזהות איזשהו מרכיב שמופיע על תאים סרטניים, או על תאים לאו דווקא סרטניים, אלא תאים, נגיד, שהשתבש להם משהו, אז התא עצמו יכול להוציא מעין דגל כזה של הצילו, לפני שהוא בסוף המאבק שלו מול הפתוגן החיצוני, ואז התא הזה, ברגע שהוא מזהה אותו, הוא לומד להכיר את, את אותה מולקולה, ואז הוא יתקוף אותה. אז יש לנו פה תקיפה שהיא מאוד מדויקת, כן? ולמעשה, שני המרכיבים האלה הם מאוד מאוד פעילים, יש עוד הרבה מרכיבים, אבל אלה שני מרכיבים שמאוד פעילים בהגנה בפני פתוגנים חיצוניים ובפני תאים סרטנים. עכשיו, התאים הסרטנים הם חכמים, נקרא לזה מתוחכמים, אז הם לא פעם יכולים או לשבש את התקשורת הזאת, או להעלים את הסימנים הללו. ואז הופך להיות יותר קשה לזהות אותם, וזה כבר מצב שאדם עלול חלילה להתחיל לחלוט ממש. כן. ואז איך זה קשור לדבקון הלבן? הדבקון הלבן מעלה משמעותית את הפעילות של ה-Natural Killers ושל ה-CD8.
5: איזה יופי. איך הוא עושה את זה?
6: אז יש לו המון חומרים שהוא מפריש שעושים את זה. עכשיו, זה לא מסתכם בזה, אלא הוא עצמו מייצר שני חומרים שיכולים להרוג תאים סרטניים. אחד נקרא, כלומר, קבוצה אחת של חומרים כזו נקראת ויסקוטוקסינים, והשנייה נקראת לקטינים. למה היא נקראת לקטינים? כי כאילו, to elect, כאילו,
5: לבחור.
6: היא כאילו, יש לה את היכולת לבחור תאים כאלה שהם
5: בסכנה?
6: לא תקינים, שהם לא תקינים, ולהיצמד אליהם. ואז יש יותר יכולת למערכת החיסון לזהות שהתא הזה הוא פגום.
5: אז הוא גם בעצם מחזק את התאים של מערכת החיסון, אותם תאי NK ו-CD8, שככה אחראים לשוטטות הזאת, כפי שאמרת, ולתפוס את התא שמתחיל להיות בסכנה והידרדרות, וגם הוא מייצר חומרים שעוזרים לאותם תאים לזהות אותם.
6: כן, למשל, או שהם תוקפים בעצמם את התא עצמו, למשל, הוויסקוטוקסינים, מה קורה? כשתא מתרבה במהירות מאוד גדולה, המטען החשמלי שלו משתנה. ואז הוויסקוטוקסין, ברגע שהוא מזהה מטען חשמלי לא תקין, בעיקר שלילי, הוא נצמד. הוא נצמד לתא ועושה לו חור במעטפת. ברגע שעשית חור למעטפת של התא, חיסלת אותו.
5: כלומר, הם גם פועלים כמו תאי מערכת חיסון באיזשהו אופן.
6: כן.
5: מטורף.
6: כן, ויש כל מיני סוגים, כן? יש לו 4 סוגים של ויסקוטוקסינים ולקטינים. בקיצור, יש שם...
5: וכל זה הוא גילה שטיינר מהתבוננות, כלומר, כן. אחר כך אני מניחה עשו על זה מחקר, נכון? כלומר, זה כבר באמת לרמת מודעות מאוד גבוהה וידיעה מאוד גבוהה.
6: כן, כן. אלה מחקרים שעשו בשנים האחרונות, ב-30 שנה האחרונות. עכשיו, תראה, עוד דבר מדהים שעושה הדבקון הלבן. הוא משחרר חומרים מסוימים שמתחברים לקולטני גאבה. עכשיו, מה זה קולטני גאבה? זה קולטנים שכשהם מופעלים, הם משפרים את המצב רוח שלנו ומפעילים כל מיני מנגנונים, נגיד ככה, שבן אדם מרגיש יותר טוב.
5: כן, שקשורים למערכת העצבים שלנו.
6: יכול לישון יותר טוב, יש לו תחושה פנימית יותר נינוחה וכולי, כלומר, גם משפיע על הסטרס שבן אדם נמצא בו, משפיע על השינה שלו, משפיע על היכולת שלו להתמודד עם המחלה. ויש על זה המון מחקרים שבדקו את החלק הזה.
5: אז זה מוכח כמה? כתומך ב...
6: תומך, בדיוק.
5: תומך, לא מרפא באופן עצמאי.
6: הלוואי. בואי נגיד, מכל המחקרים שעברתי להם, יש אחוזים בודדים שעוברים ריפוי מלא. עם השימוש עם החומר הזה.
5: רק עם החומר?
6: רק עם החומר. אבל שוב, זה אחוז קטן. זה כלי עזר מדהים, שחובה להשתמש בו, כי יש לו גם השפעה מיטיבה על תופעות הלוואי של התרופות שאדם צריך לקחת. וזאת נקודת מפתח. אנשים מאוד סובלים מהטיפול התרופתי, אנחנו פוגשים אותם כל הזמן אצלנו בקרית משלימה, הם באים,
5: מהקימו, מהקרנות.
6: מהכל, כן. אקאות, חילות, שלשולים, אפטות, חולשה קיצונית וכו' וכו' וכו'.
5: כן.
6: והשימוש בדבקון יכול לצמצם את זה בצורה מאוד משמעותית.
5: יש לזה מודעות אבל בכלל? כלומר, לא. אני עד אליך לא שמעתי על זה בכלל.
6: לצערי לא. בארץ אנחנו מאוד חלשים בתחום הזה. בגרמניה אני יודע שסטטיסטית בין 70-80% מהחולים האונקולוגיים משתמשים בו. בארץ לא, פשוט לא מכירים אותו.
5: מעניין, כי שטיינר גם מגיע מגרמניה, נכון?
6: כן, הוא אוסטרי במקור, רוב הפעילות שלו הייתה בשוויץ, ובית החולים הראשון שהשתמש בזה היה בשוויץ, הוא נמצא שם עד היום. ואחר כך זה הלך והתפשט ל... זה,
5: אז זה... איך אתה מסביר את זה שזה לא הגיע לכאן, כלומר שאין לזה מודעות כאן?
6: זה עניין של נגישות, כלומר, הוא, קודם כל הוא חומר לא רשום בארץ, הוא רשום בגרמניה, בארץ הוא לא רשום, אז כל יבוא שלו זה כאב ראש, כי אתה צריך לייבא אותו עם טופס מיוחד, שנקרא 29 ג' שרופא צריך לחתום עליו, ורק אחר כך מאושר היבוא שלו. אז זה קצת מקשה על החיים. דבר שני זה גם הנוחות של השימוש בחומר. בגלל שהחלבונים הללו שדיברתי עליהם קודם, הם חלבונים.
5: החומרים שהוא מייצר.
6: כן. אז מה שקורה זה שאם אני לוקח אותו בטיפות, אז הוא עובר תהליך של דנטורציה, של פירוק בקיבה, וזה לא עובד. ואז אני חייב לתת אותו בזריקה, שהמטופל צריך להזריק לעצמו 3 פעמים בשבוע. וזה מייצר איזשהו אי נוחות, יש לי פה ושם מטופלים שנרתעים מזה, שהם צריכים להזרק לעצמה.
5: כלומר, צורכים אותו רק באמצעות הזרקות?
6: כן. עכשיו, באירופה משתמשים בו גם דרך הווריד. בארץ לא.
5: כלומר, מה, מקווה... כמו אינפוזיה כזה?
6: כן, כן. אני מקווה יום אחד שאני אוכל כן להכניס את זה אצלנו. בינתיים זה לא זמין בצורה הזו, זה זמין רק ב... בצורה של הזרקה תת-עורית. תכף אני אספר גם על התהליך עצמו, אבל רציתי עוד טיפה להרחיב על מה עושה הדבקון. עוד דבר מעניין שהוא עושה, הוא מעלה את החום של הגוף. עכשיו, סרטן...
5: שאתה אוהב שהחום עולה. זה אנחנו כבר יודעים.
6: כן, זה לא אני, כי זה הבסיס לבריאות טובה.
5: כן.
6: עכשיו, הגידולים הסרטנים הם גידולים קרים. כשאתה עושה טרמוגרפיה, מצלם אדם, אז אתה תראה, אם זה גידול מספיק גדול, אתה תראה שהאזור הזה הוא יחסית קר ביחס ליתר הגוף. והמחלה הזאת היא, היא תוצר של התקררות יתר. שוב, אני מדבר על התקררות, לא ברמה שהוא עשה אמבטיית קרח, אלא ברמה יותר איכותנית.
5: זה לא הטמפרטורות, זה משהו אחר.
6: בדיוק. טמפרטורה זה... סוג של, נגיד, עוד סמן, אבל יכול להיות אדם שהוא מלכתחילה נוטה להיות קר יותר ביחס לאדם אחר, תכף אני אסביר גם למה, ויש לו תשתית, כלומר, הוא יכול לייצר מחלה כזו בעתיד, אם הוא לא ידאג לעצמו. אז הדבקון, מה שהוא עושה, הוא מעלה את החום הבסיסי של המטופל בערך בחצי מעלה מעלה, שזה בדיוק מה שאנחנו צריכים. כלומר, הוא לא מייצר איזה ספייק של חום גבוה, אבל הוא מעלה. ולאורך ההיסטוריה של הרפואה, אז היו רופאים שהיו מזרקים, לא עכשיו, כן, זה היה לפני איזה 70 שנה, משהו כזה, היו רופאים שהיו מזרקים חיידקים כדי לגרום לחולי סרטן להעלות את החום, כך שחלקם היו מצליחים להתגבר על המחלה.
5: כי בחום הפעולות של מערכת החיסון עובדות באופן תקין יותר, נכון, יעיל יותר?
6: נכון. זה חלק מהתמונה. החלק הנוסף זה להבין שבעצם המחלה הזאת היא מחלה קרה, וזה מצב שאני, שוב, אני אסביר מה שהסברתי בהמון שיחות שלנו. אנחנו קוראים לזה האדם התלת מערכתי. האדם התלת מערכתי בעצם, כשאנחנו מסתכלים על אדם ממוצע, אנחנו רואים ראש, רואים חזה, בטן ומערכת עיכול. עכשיו, מה הסיפור של הראש? הסיפור של הראש הזו בעצם מערכת העצבים, שהיא מאוד פעילה ברמה של תודעה וחישה. וכשאנחנו מסתכלים על הראש, אנחנו רואים שכולנו גם בשיח חורף הולכים עם ראש גלוי. כלומר, הראש שלנו לא אוהב חום, הוא אוהב קור. הוא גם קצת חסר חיים, כי התאים במערכת העצבים הם כאלה חצי חיים, אפשר לקרוא לזה ככה. יכולת ההתרבות שלהם מאוד...
5: להתרבות אחרת, כן.
6: היא מאוד דלה. הם כמעט ולא מייצרים חומרים, כלומר, הם לא תאים אנבוליים במהות שלהם, כמו למשל תאי כבד. זה בדיוק התמונה הפוכה. אז הראש שלנו בעצם זה הקוטב הקר, שגם חשוף לעולם החושים. תכף גם נבין מה המשמעות של זה. הקוטב ההפוך נמצא מתחת לחזה, כלומר זה מערכת העיכול והגפיים. מערכת העיכול והגפיים זו המערכת שמזינה אותנו.
5: המערכת המטבולית.
6: נכון. היא מזינה אותנו, היא נותנת לנו כוחות חיים, והיא בעצם אחראית על הקיום של כל האורגניזם. מבחינת זה שהיא שולחת חומרים, חומרי הזנה לכל מקום, עושה דטוקסיפיקציה, סילוק של חומרים רעילים מהגוף וכו' וכו'. כלומר, היא אמונה על האלמנט של ההזנה וניקוי רעלים, ובעצם על החיוניות והחיות שלנו. ובאמצע יש לי את המערכת הריתמית, שזה הלב והריאות, שהם איפשהו מנסות כל הזמן לאזן בין עודף כוחות שמגיעים מלמעלה, מול עודף כוחות שמגיעים מלמטה. עכשיו, מה זה עודף כוחות שמגיעים מלמעלה? מצבים של סטרס.
5: חשיבת יתר.
6: של פעילות יתר של החושים. אחת מהבעיות הכי קשות שהאדם המערבי חשוף אליה, היא הצפה חושית. וזאת הצפה חושית שמתחילה מיום היוולדו עד סוף ימיו.
5: זה רק הולך ומתגבר עם החיים שלנו, נכון. כלומר, עם הפלאפון,
6: בדיוק.
5: עם ה... אתה יודע, לחשוב על תינוק שנועד לפני כמה שנים, זה משהו אחר מאשר היום.
6: נכון. עכשיו, אם תחשבי על אדם שחי לפני 100 שנה, רוב האנשים חיו בכפר, עבדו את האדמה, לא היו חשופים לאיזושהי הצפה חושית. קמו בבוקר, הלכו לשדה, עשו את עבודתם, וחזרו הביתה. תחשבי היום על אדם ממוצע, הוא קם בבוקר, קודם כל פותח את המסך לראות שלא יפלו לו טילים על הראש.
5: כן, בצערנו.
6: ואחר כך הוא נכנס לאוטו, נוסע בכביש, הכביש זה הצפה מטורפת של החושים, מתח אין סופי, מגיע למשרד, יושב מול המסך, שוב הוא מוצף.
5: אז זה הכוחות מהמערכת העליונה, והכוחות מהמערכת התחתונה?
6: הכוחות מהמערכת התחתונה תלויים בתזונה שאנחנו אוכלים ובתנועה שאנחנו עושים. אז אם אנחנו מקפידים על תנועה כל יום, ועל להשתדל לאכול סביר כמה שניתן, אז בסדר, אז אנחנו איפשהו במקום טוב. והאזור של האמצע זה האזור שמאזן בין שניהם. מה מזין את האזור האמצעי? קשרים בין בני אדם. גישה לאומנות. דיברנו אז בכל מיני מפגשים שלנו.
5: כמעט כל מפגש אנחנו נוגעים בזה באיזשהו אופן, כן.
6: אז כל הדברים האלה בעצם בונים איזושהי תשתית, שאדם מרגיש שיש לו תפקיד פה, שהוא עושה עם כל הקשיים והאתגרים שיש לכולנו, שהוא עושה את מה שהוא צריך, ומה שנכון לו לעשות, ושהוא במקום הנכון. יש לא מעט אנשים שהם מסתובבים, או שלא זזים, או שמוצפים ביתר ועובדים יותר מדי שעות, או שמסתובבים בעולם בלי מטרה, שזה אחת, זו אחת מהבעיות הכי קשות שאני פוגש אצל החבר'ה הצעירים. הם הולכים להייטק כי מרוויחים טוב, אבל הם הולכים לא בגלל שהם מרגישים שזה מיצוי של היכולות שלהם. יש כאלה שכן, וזה טוב, שילכו בכיף. אבל אם אתה הולך למקצוע שאתה מרגיש שהוא לא ממצא את היכולות שלך, והוא לא מביא לידי ביטוי את הפוטנציאל שלך, אתה לאט לאט מתחיל לייצר תשתית של תסכול, לא מודע, ושל חולשה מטאבולית.
5: החולשה של המערכת התחתונה שדיברת
6: עליה. כן, של כוחות החיים. אתה בעצם מתיש את כוחות החיים ברמה כזו, שבאיזושהי נקודת זמן, אזור מסוים הופך להיות חלש מדי. וכשהוא חלש מדי, הכוחות, נקרא להם ככה, הסרטנים מתגברים, ויכולים לבוא לידי ביטוי, ומערכת החיסון כבר לא מצליחה לשלוט על האזור הזה. כי מערכת החיסון היא הביטוי של האינדיבידואליות של כל אחד ואחד. ואם האינדיבידואליות הזו לא נוכחת, גם מערכת החיסון לא נוכחת, כמו שצריך. עכשיו, המדע הרגיל עוד לא יודע איך לקמת ואיך לבדוק את זה, אבל חד משמעית, כשאנחנו בודקים אנשים שהחלימו, אנחנו מוצאים שהם גילו משמעות לחיים, שהם יצרו קשרים חברתיים חדשים, שהם התחילו לעסוק באמנות וכל מיני דברים שלפניכם בכלל לא היו אצלם חלק מהתנועה.
5: ואתה אומר, זה משפיע באופן ישיר על מערכת החיסון, כל הדברים האלה.
6: כן, חד משמעית. והדבקון, מה שהוא עושה, הוא בעצם מוריד את הלחץ, מעלה את החום הפנימי, משפר את הפעילות של מערכת החיסון, ועכשיו נשאר לאדם לעשות את העבודה שהוא צריך לעבוד. וזה למצוא לעצמו משמעות בחיים, לייצר סביבה, קהילה, תומכת, שהוא חלק ממנה, שהוא גם נותן וגם מקבל, וזה חלק מאוד משמעותי בריפוי.
5: אגב, אבל הדבקון, על איזה מערכת מבין השלוש הוא יותר ככה...
6: כן.
5: מתקשר איתה,
6: נגיד,
5: או שכולם.
6: אם אנחנו, האמת שהוא עובד על כולם. אבל בואי נגיד שהוא פועל יותר דרך המערכת המטבולית, כלומר, דרך האזור שמעלה כוחות חיים. אבל הוא גם יודע לסדר את המקצב בתוך התא. כלומר, זה כמו שיש לנו מקצבי יום ולילה וכו' וכו' ביום יום שלנו, גם לתאים יש מקצבים פנימיים שדרכם הם פועלים, של בנייה, הרס, הפרשה, הזנה וכו'. יש כל הזמן פעילות, שהיא פעילות מקצבית, היא לא פעילות לינארית. והוא עוזר לשפר את הפעילות המקצבית הזו של התאים.
5: אז לפי כל מה שאתה אומר, זה נשמע שזה גם יכול לסייע במניעה. כלומר, נעשו מחקרים נכון. גם בכיוון הזה?
6: כן, נעשו. אנחנו רואים שדבקון לבן בכל שלב מכפיל את משך ההישרדות.
5: אבל זה כבר כשיש את המחלה.
6: זה כשיש. אבל מבחינת הזה, מניעה, אבל... יש כמה וכמה מחקרים שמראים שיש לו יכולת לשפר את המניעה. וזה הגיוני, כי אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. אין כבר סרטן, הוציאו אותו. אז עכשיו אתה משפר את הפעילות של מערכת החיסון. כמו שתיארנו קודם, אתה מעלה את החום הבסיסי. ואותם אנשים גם צריכים לעשות איזשהו שינוי. כלומר, אתה לא פסיבי ומישהו עושה לך את כל מה שאתה
5: כן,
6: צריך.
5: כן, זה לא קסם. אז לא נעשה מחקר על אנשים בריאים עם ועד ויקון.
6: לא, לא, לא.
5: זה מעניין מאוד.
6: אני לא מכיר מחקר כזה.
5: מאוד מעניין.
6: אבל יכול להיות שנעשה מחקר כזה על אנשים שיש להם סיכון. אבל באופן עקרוני, כן, זאת מחשבה לדעתי נכונה. כלומר, כשאני מזהה בן אדם במצב קיצוני, אני יכול להציע לו שימוש בדבקון.
5: וכמה זה באמת, אמרת מקודם שכאן בארץ יש פחות מודעות לזה, אבל עד כמה באמת אם מישהו מאזין לנו ורוצה להשיג את זה, מה הדרך לעשות את זה? הלכת לרופא המשפחה?
6: הוא צריך לגשת, לא, הלוואי, רופא משפחה.
5: זה עוד לא...
6: זה עוד לא שמה. יש חוץ ממני עוד 5-6 רופאים בארץ שמכירים את הצמח ועובדים איתו, וזהו, זה כל מה שיש. אבל זה היה לי חשוב שאנשים ידעו שזה קיים, כדי שהם ידעו לחפש אותו ולהשתמש בו.
5: אז בכללית רפואה משלימה למשל, לא בקטע של יחץ או פרסומת כאן, אבל כן ניתן להשיג את זה שם. כלומר, אם מגיעים...
6: נכון.
5: אוקיי, אז לפחות שנדע לתת את זה.
6: נכון, אבל פשוט צריך לחפש רופאים, יש רשימה של רופאים שעובדים עם דבקון לבן, והם ידעו לטפל בכל מי שפונה אליהם. ובאירופה, כל מי שהולך לעשות טיפולים, אז זה חלק מארסנל הטיפולים. תמיד, כן? אז אנשים תמיד יעברו, באירופה בארץ זה לא מספיק מפותח, אבל באירופה יש קליניקות מיוחדות למצבים האלה, שעושים דטוקסיפיקציה, קלציה, הם עושים היפרטרמיה.
5: קלציה?
6: כן. קלציה זה שאתה לוקח חומרים מסוימים, שהם נקשרים למתכות כבדות, או לחומרים רעילים, והם מסלקים אותם מהגוף. זו פרוצדורה מורכבת, שמי שעושה אותה, חייב להיות מצויד נכון, ולעבוד מאוד מאוד נכון. בארץ זה לא נעשה, כי אין את המומחיות הזו פה. ויש את ההיפרטרמיה, כמו שאמרתי קודם, שאתה פשוט מחמם את האזור של הגידול, ויש, ככל שהגידול הוא יותר שטחי, יותר קל לפעול עליו עם היפרטרמיה. אז זה גם כן כלי מדהים שאפשר להשתמש בו. ונקודת המפתח, אני חוזר אלף פעם, זה החיים של המטופל. הוא צריך להבין שאם הוא פגש את המחלה, המחלה הזאת היא צריכה עיסוק של דגל אדום, להגיד לו...
5: מה אני צריך לשנות?
6: מה, בדיוק, מה אתה צריך לשנות? ואנחנו מכירים המון מקרים של אנשים שהם באים ואומרים לי, תשמע, אני מודה שחליתי במחלה הזאת. אחרי שהם עברו, כמובן, mm-hmm. כן. הם מספרים איזה שינוי זה עשה להם בחיים, זה לקח אותם למקומות שהם בעצם מרגישים שהם מממשים את הייעוד שלהם, והם חלק מהרקמה האנושית, מהקיום האנושי. ואני אומר גם, אני חושב שבארץ בערך 20% מהאוכלוסייה עובדת בהייטק, זה לא אומר חלילה שהם... יחלו בסרטן או באיזושהי מחלה אחרת, אני רק אומר...
5: יש אנשים שזה מה שהם נועדו לעשות.
6: כן, כן, נכון. ואני אומר, גם אם אתה עושה את זה, אל תשכח לעשות עוד משהו, שיש בו אלמנט אומנותי, אלמנט של נתינה, תתנדב איפשהו, תעשה משהו, תנגן, תעשה משהו שהוא בנוסף, ושהוא מזין את האזור הזה של האמצע, של הלב והריאות, כי זה האזור שמגן עלינו מכל המחלות. וזאת נקודת מפתח. לגוון את החיים, לא להיות חד כיווני, נקרא לזה כך.
5: רצית לדבר גם על הנטילה של הדבקון, כלומר על ההזרקות ועל איך זה נעשה בפועל.
6: נכון, אז זה גם, זה מאוד מעניין, כי אנחנו צריכים להתאים את הסוג של ה... של הדבקון לסוג הסרטן, להתאים אותו לגיל של המטופל, וגם את המינון להתאים למטופל עצמו. עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? בדרך כלל אנחנו משתמשים בקיט של ריכוזים שהולכים ועולים, והמטופל מזריק לעצמו את ה... כלומר, אחרי שעשינו את כל העבודה וכולי, וגם לימדנו אותו איך לעשות את זה כמו שצריך, או שיש לו אחות לידו, אז... אנחנו מזריקים את זה, נגיד, לבטן, וכל, אנחנו מזריקים את זה, נגיד, 3 פעמים בשבוע, אז כל 2 הזרקות, המינון עולה, הריכוז של החומר עולה. והריכוז של החומר בעצם, כשאנחנו מגיעים למינון שמתאים למערכת החיסון של אותו אדם, אנחנו נקבל תגובה מקומית שהיא נראית כמו הקיצה של דבורה. אז זה נהיה אדום כזה, אם מישהו פעם נעקץ, היום זה מצחיק, אני שואל לאנשים, נעקצת פעם על ידי דבורה? לא. פעם זה היה כל כך אוביוס שאתה תחטוף הקיצה בילדות.
5: למה, בגלל המחסור בדבורים אתה אומר את זה?
6: לא, בגלל שאנחנו חיים בעיר.
5: יש כאן דבורים, אני רואה.
6: יש, אבל זה לא אותו דבר. ילד שרץ בשדה ומתעסק עם פרחים ומרגיש, בסוף הוא יחטוף הקיצה.
5: כן, כן. עלו לי כמה דמויות כאלה בראש של אנשי טבע כאלה שנעקסו כמה פעמים, ונכון, אפשר אולי להבין מי יותר בטבע לפי זה.
6: כן, נכון. אז אני אומר, זה נהיה אדום, חם, ואפילו יכול להיות קצת נוקשה, המקום של הזריקה. ואז אני יודע, הנה, הגעתי למינון שהוא... תראי, הדבקון הלבן הוא נחשב אימונו-מודולטור. כלומר, הוא לא מפעיל ביתר את מערכת החיסון, הוא לא מדכא מערכת החיסון, הוא פועל נכון.
5: מאזן את מערכת החיסון.
6: נכון. בגלל זה הוא נקרא אימונומודולטור. וזה מדהים, אפילו בקטע של דלקות כרוניות, הוא יודע להוריד.

0: משתמשים גם בדבקון לבן.
1: אז למה עוד הוא יעיל, נמצא יעיל חוץ מסרטן?
0: כן, אז שנייה, אני רק אשלים את, את התהליך.
1: כן.
0: כי הגענו למינון הקיצה. המתאים, ואז אנחנו ממשיכים איתו, ובודקים אחרי כמה זמן אם צריך לעלות או לא, לפי מה שהמטופל מספר לנו.
1: כלומר, זה מאוד אינדיבידואלי, אין איזשהו מאוד. פרוטוקול איך צריך לעשות ואיך לטפל. זה ממש...
0: נכון. זה
1: יחד
0: סוג
1: עם המטופל.
0: ממש. זה מסע שהמטופל יוצא אליו.
1: כי... שזה כבר מאוד לא מאפיין את הרפואה המערבית. נכון. כאילו, יש פרוטוקולים ברפואה המערבית.
0: נכון, נכון. אז יש לנו בערך... נגיד, יש לנו משהו שהוא נותן איזושהי מעטפת, שצריך לעבוד כך או כך, כמו שתיארתי. אבל זה לא מדויק ברמה של... כולם מקבלים 5 מיליגרם.
1: רק נסיע עם השאלה הזאת של איזה עוד חוץ ממחלת פרקים, דלקת פרקים וכו'.
0: כן, אז למשל מערכת חיסון מאוד ירודה. למשל, מגיעות אליי נשים עם דלקות חוזרות בדרכי השתן וכלום לא עוזר.
1: וואו.
0: ואין בעיה פיזית, כלומר עשו ציסטוסקופיה, בדקו, עשו הכל. לא מצאו שום דבר. אז טיפול כזה יכול פשוט לפתור את הבעיה. כל מיני דלקות כרוניות שלא פתירות, אפשר להשתמש בזה. שוב, צריך להזדמן, צריך להשתמש בהם בחוכמה, כאילו. לדעת להתאים את זה למטופל, גם לפי מינון, גם לפי...
1: ואם נדבר רגע על הקליניקה כזה, כמה פגשת באמת אנשים שהם פתוחים ומוכנים להשתמש בזה ובטיפול התומך הזה תוך כדי המחלה?
0: אלפים. לאורך השנים.
1: וראית בעיניך את התוצאות.
0: ודאי, יש כאלה, תראי, באופן עקרוני אנחנו ממליצים על הטיפול הזה לאורך 7 שנים. כי זה הזמן שפלוס מינוס מצאו שבו הגוף, מערכת החיסון שלו לומדת מחדש לפעול בצורה אופטימלית. תמיד יש יוצאים מן הכלל לכאן ולכאן. ואני פוגש לא פעם מטופלות בעיקר, שיש להם חושים טובים, שאומרות לי, אני לא מוכנה להפסיק. זה עושה לי כל כך טוב שאני לא מוכנה להפסיק.
1: אחרי 7 שנים.
0: כן. אבל הרוב די מתעייפים אחרי השנה השנייה או השלישית, כן?
1: כי זה, אמרת 3 הזרקות בשבוע?
0: כן, אנחנו עושים הפסקה אחרי כל 7 זרקות. תלוי כמובן במצב של המטופל, אחרי 2 שנים אנחנו יורדים כבר ל2 זרקות בשבוע. כלומר, מתחילים לרווח את זה. אבל זה ריצה למרחקים ארוכים. זה לא זבנג וגמנו, כי אנשים באים, חושבים שהם יקבלו את הזריקה, וזה יפתור את הבעיה. זה לא עובד ככה. אנחנו צריכים לחנך מחדש את האורגניזם לעבוד נכון. וזה לא משהו שאתה לוקח חודשיים, 3 וסוגר את הסיפור.
1: וואו, דוקטור מוטי לוי, מקווה שזה יגיע לכמה שיותר אוזניים, מן הסתם מחלה כל כך שכיחה, שאם יש איזשהו פתרון, איזושהי אפשרות לסייע, הלוואי וכמה שיותר יאזינו, ולפחות יפתחו את האפשרות,
0: נכון,
1: ויבדקו.
0: ואם יהיו המון משתמשים, אז כל התמונה בארץ תשתנה, כי יותר רופאים ירצו ללמוד את זה, ויותר אנשים יקבלו את זה, ואז אפשר הוא יהיה לסדר לפה יבוא כמו שצריך, ולא כזה עם 29 ג'. המזל שמשרד הבריאות עוד נותן לנו את האופציה הזאת להזמין עם 29 ג'.
1: הסעיף הזה שאתה כרופא צריך לחתום עליו. זהו, בזה אנחנו נסיים עם הדבקון הלבן, שנשמע צמח סופר מעניין ומרתק. תודה רבה, דוקטור מוטי לוי.
0: תודה, תודה.
1: תודה גם לכם שהזנתם והייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא, מחוסר לחוסן. Oh,

0: הקלטת הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: כולנו בוראים דרך המילים שלנו. וזה בדיוק מה שאמרתי מקודם על הקטע של האחריות. אנחנו יכולים לבנות ברגע ולהרוס ברגע. וכולם מסתכלים על התקשורת, וזה מאוד משמעותי וחזק בתקשורת, אבל התקשורת משקפת את כולם.
2: נכון.
1: וברגע שכל אחד ייקח אחריות ויסתכל על כל מילה שהוא מדבר ומה זה משפיע ואיך זה משפיע, אז אנחנו נראה דברים אחרים יותר חיוביים.
0: מתוך מפגשים של מהות, שיחות עם שרי אריסון ברדיו מהות החיים. להאזנה לתוכנית המלאה היכנסו לאון דימנד החדש של רדיו מהות החיים.
3: רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
4: יש גישות כאלה, מורה רוח שיגיעו לך, כולם עושים בשעה שלוש כל יום מדיטציה, זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה חוטא, בסדר? מתפלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו את אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, אחרי הערכים שלו, וככה נבראת חברה צודקת.
5: שלום לכם, רבות הדרכים, מורים, תורות, שיטות, ידע, ששינו את פני התודעה האנושית. שלום לאיתי מור.
4: שלום, שלום, מה נשמע?
5: קולך הרדיופוני הולך לפניך. מה שלומך?
4: תודה רבה. בסדר.
5: תודה שבאת.
4: ותודה לך.
5: שהסכמת לדבר על רלף וולדו אמרסון. תראה, הבחירה בו היא כבר לכשלעצמה ייחודית. זאת אומרת, אתה כאדם שמכיר את האיש ואת משנתו, זה לא משהו מובן מאליו. אני לא יודע כמה אנשים כאלה פגשת בארץ, אבל אתה גם
4: It's not a typical person.
5: כן, אתה לא למדת גם בארץ, ולמדת בחו"ל. אנחנו נדבר קצת טיפה על מה שלמדת גם, כדי להבין את החיבור האישי שלך לעניין. אבל לפני הכל, מי זה האיש הזה? אתה יודע, אנשים עכשיו מקשיבים לנו, אומרים, מי זה? למה בחרתם לעשות עליו סדרה? יש לזה סיבה, אתה יודע, עשיתם על בודה, עשיתם על קבלה, עשיתם על קרישנמורטי, עשיתם על אפלטון, מי זה אמרסון?
4: הכל מתחיל, זה נקרא to transcend. בן אדם, הפילוסופיה, כולם, הוא בא לחקור את איך לצאת מההווה. מההווה שהוא משעמם, אפור, שהוא, אני לחוץ על עבודה, לחוץ על זה. עכשיו, זה transcendental movement. זה הוא המייסד, מבין? באמריקה, זה נקרא.
5: של התנועה הטרנסנדנטלית?
4: בדיוק. כולם הרי, ביסוד הדבר, כולם שאלו את אותה שאלה. איך כאילו ללכת מההווה האפורי, איך לעלות? Transcend. אתה צריך לעלות מהמציאות ה... אתה מבין, מהמיטה שלך? אתה רוצה לעלות, אנשים שואלים את השאלות בכל מיני אופנים. עכשיו, מישהו יושב לך על איזה הר בהודו, זה יכול להיות גם מישהו בניו יורק שיושב במשרד, אז כולם יש להם את אותם שאלות, אתה מבין? הם מגישים את זה באופן אחר, אתה מבין? כמו מסעדות, אתה מבין? יש לך מסעדה אסיאתית, אבל כולם בסוף אוכלים, אתה מבין? עכשיו, בקטע, הצד השווה לכל ה-thinkers האלה וה-spiritual whatever, הם, שכאילו הם רצו לעלות, הם רצו לחפש את מה המשמעות החיים, בכל מיני וריאציות, אתה מבין? עכשיו, אמרסון, מה שמייחד אותו הוא שהוא לא, הוא לא, קוראים לזה באנגלית, break from the church, כאילו שהוא, כאילו, יש thinkers כאלה שהם פשוט חתכו מה-traditions, מכל המסורות, הוא לא, הוא מציג את עצמו בתור נוצרי, וזה מה שיפה בו, הוא לא בוגד, כאילו, מהבחינה שאיך שהוא תופס את עצמו, הוא עדיין ממשיך את המסורת, הוא עדיין מנסה להבין את אלוהים, הוא מנסה להבין כאילו איך, מה המשמעות של התנך, רק מה שמייחד אותו שהוא מתמקד באינדיבידואליות של האדם, שזה הרבה כנסיות, בתי כנסת, יהדות, נצרות, התמקדו, בוא נגיד ככה, בתנך, בכתבים המסורתיים, אבל שכחו קצת את האדם, לפי איך שהוא, אתה מבין.
5: אוקיי, ובוא נדבר קצת על תקופה, מתי אנחנו מדברים?
4: 1820-30, משהו כזה, אתה מבין? והיה לו את התלמיד שלו, את הנרי טורו, ששניהם מאוד מאוד מתמקדים בטבע, אתה מבין? בטבע ובחיבור של האדם עם הטבע.
5: אוקיי, אבל רגע, בוא נהיה מסודרים שנייה. אז אתה מדבר על הרבע הראשון של המאה ה-19, סדר גודל.
4: פלוס, כן, טיפה פלוס.
5: ארצות הברית?
4: כן.
5: אוקיי, מי האיש? מה הוא?
4: הוא היה סקולר, הוא היה בהרווארד. הוא לא היה איזה אחד סתם בא מסוף מאיזה ערי החושך, ופתאום אומר, מצאתי את ה... הוא היה סקולר, כאילו, הוא בא ממקום חזק, אתה מבין? הוא כתב המון מאמרים, לא הכל בשנה אחת, אבל הוא כתב המון מאמרים על כל מיני דברים שלכאורה נראים לא קשורים. הוא כתב על להסתמך על העצמי, על טבע, על סוסייטי, על החברה שלנו שאנחנו נמצאים בה. הוא כתב על המון דברים, אבל לדעתי... הוא, כאילו, מה ששווה לכל מה שהוא כתב, הוא שהוא פשוט נהיה כמו ריפורם, יש תנועות ריפורם, תנועות הרפורמיות, בידוד, הוא ניסה, לדעתי, להנגיש, כאילו, לדבר על האדם שהוא מחפש, אבל באופן יותר מודרני, אתה מבין? הוא לא הרי ב-1800 זה עדיין היה כל הקאטליק צ'רץ' וזה, זה היה חזק. עכשיו, לדעתי, הרבה מהמודרנה שלנו, אפשר לייחס אותה אליו. הוא בתקופתו היה innovative thinkers, הוא היה חדשני.
5: זאת אומרת שמה שאתה אומר, שאם אנחנו הולכים רגע לבוטום ליין, כדי לחזור אחורה, כדי להבין למה אנחנו פה, אתה אומר שהוא היה מהפכן, שקרה בעצם לרפורמה תודעתית, שקשורה בתפיסה של הדת הנוצרית?
4: כן, כן, אני לא בטוח איך זה היה, כאילו אם עכשיו ניקח מכונת זמן ונלכנס ל-1830-40, אני לא בטוח איך זה בתכלס היה, כי הרבה פעמים המובמנט האלה, הם עושים עדים רק אחרי זה.
5: אבל אנחנו יודעים לדבר על זה בדיעבד.
4: אני לא בטוח לרמת ההתנגדות שהוא חווה מהפלו סקולרס, כאילו מהאוניברסיטה, אבל גם שם הוא לא היה הטיפיקל פרסון, אבל זה הסיבה שהוא... תראה שאנשים מצטטים אותו המון, כאילו, אחד שבעל משקל, אז ההיגיון אומר, גם ההרגשה וגם מה שראיתי קצת בביוגרפיה, שלא כולם אהבו אותו. וזה זה, זה דבר שרואים הרבה אנשים. תשמע, הרבה אנשים שינו את ההיסטוריה, לא בכך אנשים אהבו אותם. אנשים לפעמים סנו אותם, אתה מבין?
5: אני חושב שאפילו כן, זאת אומרת, יותר מזה. להגו להם, סנו אותם.
4: נוח בתנך, אתה מבין? כמו זה, זה היה דוגמה.
5: תראה, לי כשאני עברתי על אמרסון קצת, אז הזכיר לי את שפינוזה ביהדות. שהוא יצא נגד הממסד. הוא יצא נגד הממסד, הוא יצא נגד זה שלוקחים איזשהו טאבו על אלוהים, שמישהו משייך לעצמו משהו. והחרימו אותו, הרבה מאוד זמן. הוא היה מנודה. ביהדות, בממסד
4: אקס-קומיוניקטד, כן, הוא היה בהולנד, יש לו עדיין, הוא תופס מקום.
5: כן, אז אני שואל, קודם כל, מה משך אותך לאמרסון ברמה אישית?
4: חיפוש עצמי, וזה כאילו לפעמים הדברים באים אליך ברגע שאתה צריך אותם, לי זה בא לפני, בוא נגיד, 10 שנים, משהו כזה, סתם עשיתי סקרולים באודיובוקס וכל מיני כאלה, כאילו, אני אחד ששומע המון ספרים, קורא ספרים על כל החיפוש עצמי, דעת, מה שאתה רוצה. זה בא לי, וראיתי את הכריכה, כאילו, את הכריכה בדיגיטל, וזה פשוט משך אותי, ופשוט כאילו, לא יודע, כאילו, הקשבתי לזה, פשוט תפס אותי, והקשבתי זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וזה ממש כאילו, נתן לי המון תשובות, באמת. נתן לי תשובות בקטע שלפעמים, נכון, אתה מרגיש כזה, לפעמים שאתה בחיפוש עצמי, שאתה מנסה פולו, כאילו, יש לך חיפוש ברגע שאתה יודע מה אתה רוצה, אבל העולם לא בהכרח עושה מסתמכרן, אז אתה מרגיש משוגע בהרבה מבוארים, תמיד יש מורים, תמיד יש ספרים, תמיד יש סנאות, יוגה, מדיטציה, אבל בסופו של דבר אתה מרגיש די לבד. בכל זאת, זה החיים שלך, זה הסיפור חיים שלך, זה ההרגשות שלך, זה עכשיו ה-state of mind שלך, עכשיו לא בהכרח כולם עכשיו עושים סינק ועומדים דום. עכשיו, מה שהוא בא, הוא אומר לך, תשמע, אתה לא משוגע. אתה לא משוגע, אתה... תשמע, זה... יש לו משפט מאוד חזק, שהוא אומר, מה אכפת לי אם עכשיו אני... מה אנשים חושבים? אני היום אעשה ככה, ומחר אני אעשה הפוך. אבל מה הצד השווה של הכל? כאילו, שאתה פשוט... follow your own truth. אז הוא אומר, בסדר, אז היום מחר תלך לצ'רץ', ללך לכנסייה, יכבדו אותך, ילכו אותך לידיים, יתנו לך לעשות דרשה וזה. בסדר, ומחרתיים. אתה יודע מה, תעשה אחד ועוד אחד, ויצא לך בדיוק תשובה אחרת על החיים, אתה מבין? אז מחר מוחרתיים תחליט שאתה רוצה לשבת על איזה הר, באיזה מקום נידח, לעשות מדיטציות, לדבר לאלוהים, לדבר לעצמך, לאהוב את עצמך, לצחוק, לבכות. המערכות ההיררכיות האלה, זה אותה תשובה כל הזמן, זה מה שהוא מדבר. הוא אומר, יש עכשיו מורה בשעה, אתה הולך בכנסייה ביום ראשון, יש מורה שהוא מדבר, וככה זה, שבוע ועוד שבוע ועוד שנה, ועוד 300 שנה, זה אותו דבר. וזה בדיוק משהו, הקלאש, point of clash, בינו לבין הצ'רץ', אתה מבין?
5: הבנתי. טיפה על הדרך שלך, כדי שאנשים יבינו גם למי הם מקשיבים.
4: תשמע, אני לא יודע אם אפשר להגדיר את זה שיש לך דרך.
5: לא, טיפה על מה שלמדת, על ההשכלה שלך.
4: כן, מה שאני למדתי, למדתי מדעי הדתות, שני תארים מדעי הדתות, למדתי יהדות.
5: בהולנד.
4: כן, למדתי בהולנד במדעי הרוח, התחלתי דוקטורט, לא יצא, אבל במדעי הדתות יש כל מיני גישות, כלומר, יש את האינדיבידואל, ויש את יחסי דתות בינם לבין עצמם, נצרות, יהדות, הרי לאורך הדורות, הם רבו אחד עם השני, אנשים נהרגו, אתה מבין? אותי, מה ש... עוד פעם, הדבר שהכי מושך אותי בכל זה האינדיבידואל, כי בסופו של דבר אתה יכול לריב, הדתות יכולות לריב, אבל איפה אני, איפה אני בסיפור, אתה מבין?
5: אז מדעי הרוח, מדעי הדתות... והיו עוד כאלה שתפסו אותך פילוסופים שממש תפסו אותך?
4: ויקטור פרנקל.
5: ויקטור פרנקל.
4: כן.
5: טוב, עשינו עליו סדרה, הוא כמובן, עשינו עליו כמה תוכניות.
4: אני אגיד לך, אני אגיד לך מה...
5: אדם מחפש משמעות. כן, פרנקל הוא ללא ספק...
4: אבל אני אגיד לך מה...
5: הוא גם שינה את מעלמה ללמה. בוא תחפש את התכלית בדברים, כן?
4: ואתה יודע מה המשותף להם? לפעמים אתה פשוט בבוץ, אין אף אחד שאתה יכול לדבר איתו. אתה בסדר, מחפש משמעות, מחפש את עצמך, מחפש תשובות לחיים, למה אנחנו כאן, אתה מבין? בסדר, יש עולם, יש טלוויזיה, יש רדיו, יש אנשים הולכים, חוזרים, הולכים, מרוויחים כסף, לא מרוויחים כסף, שפושטים את הרגע. בסופו של דבר, שניהם, גם פרנקל וגם אמרסון, הם דיברו למשהו שמדגדג לך בפנים, לשקט הזה שאתה שואל עם עצמך בתוך חדר, אתה עכשיו אומר, בוא נה, למה כל זה? מה זה? מה? מה אנחנו? איפה? איפה אני? איפה? מה? מה? עכשיו, כל אחד לקח את הנישה שלו, ברור. כאילו, הרי כל אחד, הפינקרס, כל אחד לוקח את הנישה שלו, ויש לו את האדיטוד שלו. אז פרנקל דיבר על המשמעות החיים, הוא אמר שאין הרבה משמעות, כאילו, יש המון משמעויות, אין משמעות אחת. וזה גם קלאש עם הדתות, כי הרבה, לא, עוד פעם, תלוי, עכשיו אתה יכול, יש לך ביהדות, בנצרות, באסלאם, יש המון אנשים, יש המון אנשים שחושבים על זה. עכשיו, מה שאני בא להגיד, שפרנקל בא ולהגיד שזה לא רק משמעות אחת, שיש המון משמעויות, אתה יוצר את המשמעות. עכשיו, יכול להיות שהיום זה ללכת לצ'רץ', ללכת למחר, זה משהו אחר, מחר אתה מוצא, הוא דיבר על השואה, אנשים בשואה איבדו את כל היקר להם. אז הוא ניסה אפילו להגיד לאחד החזות שלא עלינו בית הילד, את הילדים שלו, והוא היה אורתודוקסי, כאילו, והוא ניסה להגיד, לא, הילדים שלך עכשיו, בוא נחשוב עליהם שהם בהבן, הם בגן עדן, והם אוהבים אותך, כאילו, אתה מבין, למצוא משמעות שהיא משתנה, כי הרי החיים הם משתנים, הנסיבות הם משתנות, אז זה מה שהוא דיבר. וזה גם מה שאמרסון, כל אחד יש לו את הרטוריקה שלו, והוא כאילו מציא את הגלגל, אבל בסופו של דבר הוא מדבר לאינדיבידואל, שהוא נסרק למקומות. ואתה מחפש את התשובה, והתשובה משתנה.
5: אוקיי, פרטת את, את הדברים, פרטנו אותם לאיזה חמישה עוגנים שאתה העברת לי, ובעצם הם קצת מפרקים את המשנה, את תפיסת העולם. הוא השאיר אחריו ספרים, אגב?
4: אמרסון? כן, בטח, הוא השאיר, הוא כתב את זה בתור אסייז, כאילו אסייז, יש מאמרים, ואתה פותח, יש ווליום 1, ווליום 2, יש לו כל מיני ספרים, אבל הסלף-רליינס זה צוואר, כאילו, תשמע, אנחנו, מה שטרנד ולא טרנד זה משתנה, כן, אבל מה שאני בדקתי בספרות זה אחד המאמרים היותר חזקים, ובאופן אישי, ברגש, זה משהו שהכי עורר אותי. תשמע, יש לו המון על אוברסור, יש המון דברים, אבל סלף-רליינס זה כאילו, לדעתי התמצית של התורה שלו. שבסדר, אתה יכול לפילוסופיות והרוחניות, ואנחנו אוהבים את הדברים וזה, אני אוהב את אלוהים, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מהאינדיבידואל, והוא שם את זה מאוד חזק על השולחן, תשמע, אתה לא משוגע, אם אתה שומע על הקול הפנימי שלך, ואתה באמת, באופן עקבי, אתה לא איזה אחד שנפלת מהירח כמו ליצן, אתה באמת עוקב, בעקביות. עכשיו, זה בסדר, הוא אומר, זה בסדר. תשמע, אנשים לא יאהבו אותך, אנשים אחר כן יאהבו אותך, אתה תהיה יכול לראות משוגע, אתה יכול לראות שאתה חוטא, אתה יכול לראות המון דברים, אבל זה לא, אתה לא משוגע, אתה בסדר, אתה מבין? וזה הדרך.
5: אבל, ואולי באמת לפני שניכנס לעקרונות שפרטת, נעמוד על הנקודה הזאת, כי אתה חוזר עליה שוב ושוב, על העניין של האינדיבידואל. אחד הדברים שאני פגשתי לאורך השנים בעולם הרוח וההתפתחות, הוא שאנשים מרוב שהם מקדשים את האינדיבידואל, הם שוכחים שיש גם אחר. ואז, זה הופך להיות סוג של נרקסיזם.
4: זה נקרא מדנס. כן, זה נקרא...
5: הם רואים רק את עצמם, הם לא רואים את האחר. איך הוא התייחס לנקודה הזאת של היכולת גם לראות את עצמי, אבל גם לראות את האחר, כי בסוף החיים זה גם וגם.
4: אני חושב שאם אתה לא
5: מקבל... חברתי.
4: ברור, אבל אני חושב שזה מתחיל, הרי כל, לדעתי, ואהבת לך כמוך, אבל אתה צריך לאהוב כל זה מעצמך, אתה מבין? אני חושב שזה mirror, כאילו, זה מראה. הרי אם בן אדם שלא אוהב את עצמו, איך הוא יכול לתת לאחרים? אם אתה לא, אין לך אהבה בעצמך, מה אתה יכול לתת כבר? אם אתה שונא את עצמך, כל ההדשה יש חיים מסינה. יש לו איזה, הוא אומר שאדם צריך, יש איזה רגע בחינוך של האדם, שהוא מגיע להכרה שלחכות זה התאבדות, זה imitation, זה suicide, שהוא חייב לקחת עצמו לטוב, לרע, אז לא יכול לדעתי, אתה לא יכול לתת לאחרים, אם אין לך שלמות בפנים, אם אתה מתוסכל מעצמך, מה, איך אתה באמת, החוסר שלמות הזאת.
5: אבל הוא דיבר על העניין הזה של האינדיבידואל.
4: הוא דיבר על סוסייטי.
5: אבל לצד באמת היכולת לפתח ראייה חברתית.
4: הוא דיבר על סוסייטי של אינדיבידואלס, כאילו שהחברה בתור חברה היא מתפקדת, לא בגלל קונפורמיזם, לא שעכשיו, יש לך עכשיו 100 אנשים, בסדר? עכשיו, יש גישות כאלה, מורי רוח שיגידו לך, כולם עושים בשעה 3 כל יום מדיטציה. זה האמת שלי, וכל מי שחורג בזה חוטא. בסדר? בלל מנחה, הולך לצ'רץ', סנדי, מה שאתה רוצה. כל אחד יש לו אותה תשובה. וזה הוא אומר, לא, זה לא הדרך. הדרך היא לעשות חברה של אינדיבידואלים, שכל אחד הולך אחרי האמת שלו, שהיום אתה יכול להיות זה והוא זה, ומחר אתם תתחלפו בתפקידים. אבל ככה נבנית חברה צודקת. למה? כי כל אחד עוקב אחרי האמת שלו, ואחרי הערכים שלו, וככה נבנית חברה צודקת.
5: כן, אבל תן לי להקשות. זה יפה. כן. אבל מה קורה כשהאמיתות מתנגשות?
4: או.
5: זאת הבעיה.
4: זהו, אבל זה שאלה טובה, אבל זה בדיוק הכל מתחבר להכל, כי לא יצויה, למה הרי הרבה דתות רבו אחד עם השנייה? כי כל אחד אומר, תשמע, יש אמת אחת. עכשיו יש
5: האמת שלי?
4: האמת שלי, וברור שזה הנכון, וברור שאתה טועה, ולא רק זה, אני גם צריך להרוג אותך על זה. הרי תראה כמה יהודים נהרגו לאורך ההיסטוריה, רק על ידי הכנסייה, אתה מבין? שזה, תשמע, אם אתה אומר עכשיו, איך זה יכול להיות כזה דבר? מה, איך בן אדם בשם אלוהים הרואה, כאילו, כל כך הרבה אנשים, וזה, וגם עכשיו יש אנטישמיות, אתה מבין? כאילו, גם הרבה אנשים לוקחים, תופסים טרמפ על הדת, על הנצרות, שזה אנחנו לא צריכים, למה אנחנו צריכים לעזור לישראל, אבל זה בדיוק, הכוח של אינדיבידואל הוא כזה שלם, שבגלל שאתה מחבק את עצמך, אתה תחבק גם את השני, אתה מבין? אם היה תשובה אחת, בוא נגיד ככה, החברה הייתה רבה, בסדר? למה? כי כל אחד, אם יש תשובה אחת לי, ולך יש תשובה, אני עכשיו הנוצרי, אתה יהודי, בסדר? לי יש תשובה אחת, לך יש תשובה אחת. אז זה מתכון לזה רסיפי לקלאש. אבל הוא אומר, לא. ברור שהחיפוש, אתה לא יכול סתם להגיד, לקום בבוקר, להגיד, יאללה, מה שיהיה יהיה. לא, אתה באמת צריך להיות אדם משכיל, ללמוד פילוסופיה, ללמוד מה שאתה, כאילו, ללכת אחרי האמת שלך, באופן שהוא בלתי מתפשר. הוא לא אמר, יאללה, אתה יודע מה, תהיה כזה אימפוטנט, תהיה רך. לא, מה יפה במוזיקה של הסוסייטי שהוא דיבר עליה? שיש הרמוניה בכל אחד ואחד. הרמוניה כזאת, שהיא לא תיגע בהרמוניה של האחר. ברור שיש לי אמת, ברור שאני אלחם עליה.
5: בוא לא נדבר אבל באוויר, בוא נדבר תכלס. בוא נדבר מהפרקטיקה של החיים. אפשר לחבר את זה גם לכאן ועכשיו, למה שאתה רוצה. בן אדם רוצה עכשיו לחיות את חייו, להקשיב לעצמו, לעשות מה שהוא רוצה, וכולי וכולי. מה עם המחויבות לכלל?
4: אף אחד לא דיבר. בכל האנשים מה שאני חקרתי, המורה דרך, אף אחד לא אומר, תשמע, לפחות לא באופן ישיר ומודע, האחר הוא טמבל, הוא מטומטם, לא צריך לעשות, כאילו, צריך לבעוט בו ורק להסתייחס על עצמך. זה נונסנס, אתה מבין? רק מה, מה, מה, מה כן הסימפטום? הסימפטום הוא עוד פעם, הסימפטום הוא זה שהאמת האחת הזאת מוביל לתהליך של רדיקל, שאתה נהיה קיצוני. רואים את זה בהרבה מקומות, שאנשים מחפשים את עצמם ואיבדו את זה. אנשים איבדו את ה-common sense, איבדו את מה נכון ומה לא נכון. הוא מדבר על חברה שהיא מבוססת ערכים. הוא לא אומר מה הערכים, הוא אומר לך, אתה צריך לחפש את הערך, אתה מבין? והוא צריך לחפש את הערך.
5: אוקיי.
4: אוקיי, הבנת? כאילו, הערכים זה דבר שהוא...
5: ויש ערכים, ומה המשמעות של ערכים משותפים? אוקיי, אינדיבידואל יכול לבנות לעצמו מערכת הערכים, אז אני שואל אותך עוד פעם.
4: אמת, אני אתן לך דוגמה, אמת, בסדר? כן. הוא מביא כאילו גמישות לצד stick to your values, כאילו, יש ערכים, אבל הערכים האלה הם לא גמורים. האמת, יש ערך של אמת, אבל זה לא ערך גמור, אתה מבין? זה המטלה עליך ועליי לגלות את האמת שלו, ולייסד חברה שאני נותן רווח לך ואתה נותן רווח לי. כלומר, בוא נגיד היום אתה חושב שצריך להיות, ללכת לכנסייה, בסדר?
5: כן.
4: אז אני צריך לתת לך את הספייס, כי זה התשובה שלך, וכנל הפוך, אתה מבין? עכשיו, זה לא אומר שאין לנו ערך של אמת. הערך של אמת הוא קיים, הוא גלובלי, אתה מבין? עכשיו, הפרטים... וזה בדיוק השוני שלו מהכנסייה בזמנו, כי הכנסייה אומר, מה זה אמת? אין, אם אתה עכשיו, לא יצוי עכשיו 1800 ומשהו, היית אומר עכשיו, הולך לכנסייה, לרב, לפריסט, עכשיו היית בא, אומר לו, תשמע, אני חושב שאני צריך לכתוב פרחים בסנדי, וללכת לעשות אושו מדיטיישן, בסדר? עכשיו הוא היה זורק אותך מכל המדרגות, כאילו, מה התשובה, מה בכלל? לא, זה לא בכלל לא קשור. אנחנו, יש לנו סט של כללים. עכשיו, זה היופי באמרסון, שהוא לא אומר, הוא לא אומר, תעזוב את הוואליוס, אבל הוואליוס זה משתנה.
5: בוא נתחיל. בטח בעצמך, trust yourself, every heart vibrates to that iron string. לכל לב יש מיתר משלו, שרק הוא יכול לנגן עליו. זה מזכיר לי קצת את שירת העשבים, כן? דע לך שלכל אחד יש ניגון משלו, כמו שיש לכל אחד טביעת אצבע שהיא רק שלו. אבל, אוקיי, הוא אומר את זה, ומה...
4: זה יותר עמוק מזה, אני אגיד לך מה. אוקיי. יש הרי את הסטרקצ'ר, שכל מערכת רוחנית, יש להם, סתם אינדואיזם, בודיזם, יש את המוקשה במזרח, יש כל מיני נירוונה, יש המון... איך הסטרקצ'ר? כאילו, הרי המדריך למחפש המתחיל, סתם, עכשיו אתה מחפש, אתה הולך לאיסט, אתה הולך לווסט, כל מערכת של אמונות, של רוחניות, שמחפשים את אלוהים, מחפש את עצמך, יש להם סטרקצ'ר, שלפי זה אתה אומר כזה ראה וקדש, כאילו יש לך מודל, ואתה אומר, אתה יכול גם לקבל את זה, כן? שלא יהיה מובן, אבל כל מערכת יש לה איזה סטרקצ'ר, לאן צריך ללכת, מה הפילוסופיה שלנו, מה האנד גול שלנו, מה כאילו הגול הסופי, לאן אנחנו רואים את עצמנו, מה החזון, מה הוויז'ן. עכשיו, הוא אומר, הרי החיפוש אחרי אלוהים זה חיפוש שכבר במשך מאות ואלפי שנים היה, אבל הוא קורא לזה inner spark. יש אנשים, זה משהו שונה מהדתות. יש, אני דוגמה, כתבתי את התזה שלי, יש אחד מיסטיקן מה-Middle Ages, מהימי הביניים, John of the Cross, יוחנן מהצלב. התזה שלו היא שיש תשובה אחת. יש תשובה אחת, אתה חייב לקחת את כל התאוות שלך, את כל הריצרים האפלים לדעתו, שהוא היה מאוד קתולי, הוא היה מיסטיקן קתולי, ואתה חייב לקחת הכל ולעשות טרנפורמציה לאלוהים. בכל מיני וריאציות, יש לו ספרים, וזו, אני אומר בנאצ'ל. עכשיו, הוא שונה מזה. הוא לא אומר, תשאבד את כל הדברים שלך, ורק תתפלל כל היום, תעשה מדיטציות כל היום. לא, זה ממש לא, זה בדיוק הפוך. הוא אומר, יש God, אבל the God in you, inner spark. הגד הוא בתוכך, בלב שלך, והתשובות הן משתנות. אז אתה לא יכול, לא יצויר עכשיו, שאתה עכשיו עושה מדיטציה, ואומר, אלוהים, תעזור לי. זה לא טוב לשיטתו, למה? כי אתה לא יכול להתנתק מהאני הפנימי שלך. זה מה שהוא אומר, האלוהים הוא בתוכך. אל תחפש עכשיו, ברור שזה טוב, אתה יכול ללכת לעודו, אבל בסופו של דבר, מה הבייס כאן? הבייס הוא זה אתה. אל תחפש לי בעננים. העננים מביאים אותך אליך. אתה מבין? עכשיו, תשמע, גם היום נראה לי שלא כולם יסכימו. בסדר? עכשיו, ב-1800, אתה יודע מה זה, שאנשים היו עושים כביסה, לא היו לו מכונת כביסה, לא כלום. אז בקטע של ה-break from the church, כאילו, ה-clash between בינו לבין הכנסייה, ברור שזה, הכנסייה אומרת, עוד פעם, גם הכנסייה יש לה עבר, וכל הדתות יש להם עבר, זה לא מקשה אחת, אבל הפילוסופיה של הרבה דתות היה, במיוחד בזמנו, ב-Middle Ages, אפילו אחר כך, בזמן שלו, 1800, מה זה אינדיבידואל? אתה, יש לך רצונות, אתה צריך לבטל את הרצונות שלך בפני האל, בפני המערכת חוקים. הוא אומר, לא, אתה עכשיו פיקאסו, בסדר? אתה פיקאסו. עכשיו, אתה הולך בערים, אתה מקשיב לחוש האומנותי שלך, שזה בעצם ה-God in you. אתה מבין? אתה חייב, מוטל עליך, אתה לא יכול להתנתק מזה. יש מסורות שאומרות לך, לא, תעשה סיגופים, אתה גוף לא חשוב, אתה עזוב, תרחק ממך, עזוב, כל האדם הוא רק יצרים, רע מנעורה, בלה בלה בלה בלה בלה. תנתק ממנו. אבל הוא אומר, לא, מה פתאום? אם אתה מתנתק, אתה מפספס את כל העולם.
5: את המהות שלך.
4: את המהות שלך, את המהות החיים, זה הרדיו, נכון? אז אם עכשיו בן אדם שואל אותך, מה היא מהות החיים? אז הוא יגיד לך, בחיים אל תעשה את זה, בחיים אל תתנתק ממי שאתה בפנים. ה-inner spark. וה-inner spark הוא משתנה, זה משהו כאילו שאלוהים טבע בך, כוח כזה, שהוא יוצר. כמו שאתה מנגן, נכון? אתה בגיטרה. עכשיו, אתה אמרת לי, היה שיחה שדיברנו, שאתה אומר שהרבה דברים לא מתוכננים בכלל. נכון? כאילו, אז איך אתה מסביר? כאילו, לפי השיטה שלו, זה פשוט, יש לך איזה כוח יצירתי, יש לך כוח יצירה, כוח מחשבה, הרי יש המון אנשים שיצרו לאורך הדורות. איך הם יצרו? כתוצאה, לפי איך שהלנס, ההדשות שלו, זה הכוח הזה שקיים בתוך כל אינדיבידואל, וזה כוח קדוש, זה כוח שהוא חייבים לשים אליו את הלב, כי אחר כך אתה מפספס את כל התכלית. אם אתה עכשיו תעמוד בערים וכל היום תתחנן ל, לא יודע, כל מיני, לא יודע, תיקח את, ננסה להתרחק מעצמך, אתה פשוט מפספס את התכלית, וזה ממש, זה החטא הכי גדול לפי אמרסון, אתה מבין?
5: תגיד, הוא היה כומר נוצרי? כומר?
4: מה שאני כן יודע, הוא בא ממקום קלאסי, שחשב כמו שכולם חושבים, עד שהוא התחיל לפתח את התיאוריה שלו. כלומר, הוא היה חלק מהמאסס, מאלה שחושבים כמו כולם, והוא באיזשהו שלב, היה לו איזה סוויץ'.
5: אבל הוא המשיך להיות נוצרי?
4: נוצרי לשיטתו, הרבה אנשים יגידו שהוא בכלל לא נוצרי, שהוא heresy, זה
5: נקרא. כי כל מה שאנחנו מדברים הוא נגד חוקים, הוא נגד חוקים אחידים לכולם. ודת, ממסד דתי מבוסס על חוקים, על הלכות.
4: זה נכון, אבל זה השאלה, מי קובע? אז הרי, אז אני רואה את זה בתור, זה טוב להתווכח, אתה מבין? זה טוב להתווכח.
5: לא, אני איתך, רק אני אומר, אני מסתכל על הדמות.
4: כן, כן, כן.
5: זאת אומרת, הוא, אתה יודע, אנחנו גם חקרנו כאן את הנצרות לעומקה, ואת ישועה ודרכו וכו', ואנחנו הבנו שהנצרות, הדת, או מה שיצא ממנה, זה לא בטוח שזה כוונת המקור. לא ניכנס לזה עכשיו. רק מה שאני אומר, שזה מעניין, שנכון, אוקיי, הוא היה נוצרי, ובעצם כשהוא יצא נגד, בעצם האמירות שלו אוטומטית, הוא יוצא נגד התפיסה הדתית.
4: כן, הטיפ, הקלאסית. אבל זה הקטע שהוא מצטט עם אותו, הוא לא, יש אנשים שאומרים, אתה יודע מה, התנך שישרף, כאילו באופן רדיקלי, שישרף כל הדתות שאני לא סובל אותם, בסדר? זה אמירה מאוד שערורייתית, אבל הוא לא אומר את זה, זה הקטע, זה קטע של אינטרפרטציה, כמו שאתה אומר, כאילו, אני חושב, אני מאוד מסכים עם הקטע הזה, שאם בן אדם עכשיו חקר, אתה במסע של חיים של 20 שנה, באת עם כל הרצינות, אתה מבין? עכשיו, לשיטתך, זה הכוונה בכתובים, בסדר? עכשיו, בסדר, נכון, יש שם כומרים שלא הסכימו עם זה, אבל אני רואה את זה באופן שזה מחלוקת שהיא לגיטימית, וכל אחד, מבין? כל אחד בתוך ה-tradition של ה-Christianity...
5: אנחנו יכולים להבין, אבל למה הדת והממסד לא ידעו לאכול אותו? כי הוא לא הלך עם הקונפורמיזם.
4: דבר ראשון, לא, אני אגיד לך, גם אם באופן אובייקטיבי לא יצויר שכמה כמרים כן הסכים איתו, שאני לא בטוח מה המצב היה שם, תמיד יש את האלה שנמשכים לאחרי אנשים חדשנים, אבל צריך להבין, זה ממסד שהוא מאות שנים. אפילו בודהיזם, זה ממסד של מאות שנים. עכשיו, אנשים רגילים לחשוב באופן מאוד מסוים. עכשיו, גם אם עכשיו מישהו שתם, מכין קפה ב-4 כל יום, אתה מבין? עכשיו הוא 60 שנה, אחי. עכשיו תבוא, תשנה לו את זה, מה קשור עכשיו? עכשיו, גם אם אתה אובייקטיבי צודק, אבל מה קשור? אנשים לא משתנים, אתה מבין?
5: כן. עוגן שני שרשמת הוא אי-קונפורמיזם, ונגענו בזה, אבל בוא נרחיב על זה טיפה. החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. להיות אדם שלם זה להעז לא להתיישר עם הזרם, ואני אוסיף, ככל שאדם חוקר מכיר את עצמו, מודע לעצמו, הוא יכול לבנות לעצמו עולם של ערכים אינדיבידואלי, שהוא לאו דווקא כמו של כולם, הוא שלו. זאת אומרת, יש משמעות להיכרות הזאת של האדם עם עצמו. אבל האמירה הזאת, החברה קושרת קשר נגד הייחודיות של חבריה. הרי מה זה החברה? אתה יודע, החברה זה ישות מופשטת. אז מה זה אומר?
4: הוא דיבר על משהו, נקודה מאוד מסוימת, okay. כי החברה זה נקרא, יש conscious mind ו-subconscious mind, כאילו מה, יש את המודע, מה שאנשים מדברים, מה נשמע עשי הכל, אבל יש את מה שהחברה נותנת לך להבין, שזה לא, זה אפילו, זה הרבה יותר חזק, זה החברה, יש חברה שהיא מנועלת באופן מסוים, עכשיו מי קבע את זה? אני ערף, לא יודע, אף אחד לא יודע מי קבע את זה, אבל החברה יש לה כללים, תשמע, יש כללים לחברות, חברה דתית, חברה לא דתית, חברה אתאיסטית, חברה באיסט, בווסט, אז בהרבה מקומות, זה מה שהוא אומר, החברה היא מאוד קונפורמיסטית, יש רוטינה, גם בעבודה, בשוק העבודה, במסחר, כל דבר, כאילו, ככה, that's the way we are doing things.
5: אבל הוא הציע ממש מודל חברתי אחר כאלטרנטיבה לדבר הזה, חוץ מ, אתה יודע, לקדש את האינדיבידואל וזה, אבל המערכת הזאת גם צריכה לעבוד בהרמוניה.
4: הוא לא בא להגיד כאילו, שיהיה כאוס במדינה, שיהיה כאוס.
5: מן הסתם.
4: כן, אז כוון אותי עוד קצת, כאילו...
5: אני אומר, האם גם בספרים, בכתביו, הוא התייחס לאיך, נגיד, חברה אוטופית בעיניו, איך היא מתנהלת מבחינה הרמונית, בקשרים, בהקשרים, ביחסים בין הפרטים?
4: הוא דיבר, אני חושב, על גם על government, על ממשלה, איך לנהל מדינה. סתם דרך הדוגמה, יש מערכות פוליטיות שהן עובדות באופן מסוים, יש מערכות אפילו דתיות שעובדות באופן מסוים, יש מערכות של מסחר שעובדות באופן מסוים. עכשיו הוא אומר, בסדר, אז מה, אז אני לא נגד מסחר, אני לא נגד ממשלה, אני לא נגד מערכת חינוך, אבל אני כן בעד ששמע, אם עכשיו חברה של סתם, דוגמה, 50 אינדיבידואלים, יש להם כאילו, לא יודע כל זה הערה, הם רוצים לשנות את העולם, ויש להם כאילו כיווני חשיבה חדשים, ששמע, בסדר, הרי כל העולם שלנו נבנה שאתה רפורמה על רפורמה על רפורמה, הרי לפני 2000 שנה העולם היה נראה אחרת לגמרי, עכשיו הכל היה רפורמה, רק מה, בכל זמן אנשים לא אוהבים את המילה הזאת רפורמה או שינוי, או, עכשיו אז המערכות לכשעצמם הן בסדר בשבילו, אבל המערכת של ממשלה לדוגמה צריכה להיבנות על הכוח של האינדיבידואל, ולא ההפך, לא להגיד אותו, שמע, this is the system, זה המערכת ויאללה, תבין, זה היום מה שהיה, הרי זה היה, למה הצעירים תמיד יש את ה-rebellious, כאילו, אלה שרוצים למרוד, כי יש להם את הכוח הזה, הצעירות, האלה שכבר 70-80, יאללה, בסדר, ככה העולם, זה בדיוק מה שאתה אומר, אתה מבין, החברה היא כאילו, בסדר, יש כאלה כבר התיישו, יאללה, הם יודעים שיש הרבה פלוד, יש הרבה כאילו דברים שהם לא טובים, אבל בסדר, יאללה, ככה העולם. או דוגמה, אפילו אני, ההבדל ביני לבין ההורים שלי, הם כבר משלים עם המון דברים, אני לא, למה? כי תמיד ככה, תמיד היה את ה-rebellious power, כאילו הצעירים שהם רוצים לשנות, הם רוצים, למה? כי יש להם, יש להם שכל, יש להם לב, יש להם common sense, והם רואים מערכות שהם לא אומרים, תשמע, תבטל את המערכות, בוא נהיה כמו כאוס ובערים, נחיה בכל אדם הקדמון, אבל כן, כן רוצים שישמעו להם, שישמעו את הקול הפנימי שלהם שבא מתוך רצינות וחקירת. אז זה מה שהוא אומר, הוא לא אומר, תבטל, אל תעשה ממשלה, הרי איך אפשר לחיות ככה? עוד פעם, ברור שאפשר לשאול על זה ועוד זה, אבל הוא לא אומר, תשמע, הוא לא איזה אחד הזוי שבא להגיד, אתה יודע מה, peace and love, הכל יהיה follow, the rest will follow. הוא אומר שכן, הכוח של האינדיבידואל צריך להיות להשתקף בכל המערכות של המדינה, של החיים. אתה מבין?
5: אוקיי. עוגן שלישי שרשמת, עקביות טיפשית. A foolish consistency is the hobgoblin of little minds. מותר לך לשנות דעה ולגדול, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. וזה משפט מאוד חזק.
4: מה זה אומר לך?
5: אתה לא אסיר של מה שהיית אתמול. אז אני באמת עברתי עליו גם לפני. תראה, אנחנו מספרים לעצמנו סיפור על עצמנו, ובונים לעצמנו חיים, כן? והרבה פעמים אנשים חיים את הסיפור הזה, ואת התדמית, או את מי שהם היו, ולא בודקים, הם כבר במקום אחר, והם השתנו. וזה חלק מתהליך של אדם. חלק מהתפתחות. ואני חושב שזה מאוד מאוד יפה גם איך שהוא ניסח את זה. כי הרבה אנשים אומרים, מה, זה מי שאני, זה מי שאני, זה מי שהייתי. והוא אומר, אז מה? אם זה מה שהיית, אתה יכול להיות משהו אחר.
4: הוא אומר, אתה כמו תינוק, אתה צריך להיות כמו תינוק, ובמוקדם מדי, הוא אומר, אלוהים שתה לך תכונה, תראה איזה יופי שהתינוק, שהילדים, נכון, הם משקפים הרבה, הם מוצאים הרבה מהבולשיט של המבוגרים, כי הם יותר אמיתיים לעצמם. אבל אני שואל אותך, מה זה אמר, כאילו, מה באינסטינקט, מה אתה מרגיש, כאילו, שהרקעה את המשפט, כאילו, איזה רגשות זה עורר בך, מה?
5: לא, אני הזדהיתי עם זה לגמרי, אני מסכים עם זה לגמרי. אתה יודע, אני חושב שאדם שלא יודע להשתנות, להתפתח, זו סטגנציה. אתה יודע, זאת הגדולה בחיים. גם לבן שלי אני אומר את זה, אני אומר לו, תמיד תשקף לי דברים, כי אני רוצה לגדול, אני רוצה להיות אדם מפותח יותר, אני רוצה לראות דברים שלא ראיתי. אני תמיד אומר שאדם גדל כאשר הוא מתחיל לראות על עצמו דברים שהוא לא ראה, אוקיי? נקודות עיוורון, אבל זה מאוד דומה. ואני חושב שהוא אומר את זה מאוד מאוד חזק, אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול. כי אנחנו הרבה פעמים, בלי לשים לב, נמצאים בכלא של משהו שהיינו, או בדמות שהיינו, בסיפור שסיפרנו, שהוא כבר לא רלוונטי.
4: זה חלק מהסטפס, לפעמים יש לך let it go, כן? Let go and let God, כאילו אומרים. תשמע, יש הרבה אנשים שהגיעו לכל מיני מצבים, אנשים איך קוראים לזה, עסוקים להתגמל מהתמכרויות, משתייה, מכל מיני דברים, או אנשים שפיתרו אותם, אנשים, הרי החיים הם up and down. עכשיו, מה שהיה רלוונטי לפני 5 שנים, אפילו בעולם של היום, הוא לא רלוונטי להיום. אז עכשיו, כמו שאתה אומר, התהליך הזה שהוא מדבר עליו, זה לא בהכרח תהליך של תענוג צרוף. אתה מבין? הרי השינוי, אנשים לא אוהבים שינוי, אני ראיתי, אני רואה, כאילו אתה מדבר. הרי שאתה מחפש את עצמך, התשובות נוטות להיות, להשתנות, ואתה נוטה להשתנות, ואתה אומר, בסדר, אז מה אם עשיתי דבר לפני 10 שנים? מה זה אומר שזה עכשיו כאילו רלוונטי? העולם היה אחרת, אני הייתי אחרת, היה לי תשובות אחרות, ועכשיו אני בונה על זה. עכשיו, אם אתה מחפש עונג, זה לא, אל תשמע לאמרסון. אם אתה רוצה עונג ושווה, כאילו בקטע, לך לבית מלון, לך לזה, תהיה שכיר, זהו, שלום. עזוב, אל תשאל שאלות, עזוב, קח את האוטובוס שלך מראשון לתל אביב, זהו. אבל זה, זה לא, זה תהליך שהוא מלא ב... כמו מעבדה כזאת, זה לא, זה סטינקס, זה כאילו, לא, לא כיף, לא כיף, באמת שזה לא כיף. ותשמע, אתה מתעסק, האדם יש לו הרבה יצרים אפילים, יש לו המון דברים ש... תשמע, עצבים, אתה יודע, זה... עכשיו, זה נשמע נחמד, כן, איזה יופי. לא, אבל שמע, זה לא דבר שהוא כיפי בכך, אבל זה, מי אמר שכיף, זה הגול. אתה מבין, יש כאלה שאומרים, הכל נרווה, אבל הנרוונה הזאת, זה לוקח המון עבודה, לדעתי. אבל זה כן מביא אותך לשלמות מסוימת, שאתה שלם עם עצמך. ואדם שלא שלם עם עצמו, אני לא מבין, לא חושב שהוא יכול לקבל אחרים, אני לא חושב שהוא יכול לבנות דברים לדווח ארוך, הוא לא יכול לשנות את החברה. אם אתה, אתה מבין? אתה תקוע בתשובה שלפני 30 שנה, אז איך אפשר לשנות את העולם עכשיו, אתה מבין?
5: נגעת בעוגן הבא, העוגן הרביעי, חיקוי הוא התאבדות. Imitation is suicide, זה תמיד מזכיר לי את השיר של R.E.M. Imitation of Life.
4: כן.
5: את הקליפ המזכיר.
4: וגם Losing My Religion.
5: כן, R.E.M. בכלל זה טקסט.
4: זה מאוד, יכול להיות שהם קוראו את טנרסון.
5: יש סיכוי גבוה מאוד שמייקל סטייפ עשה את זה.
4: כי הם כן, כאילו, אתה מבין.
5: מייקל סטייפ הוא גם בודיסט הרבה שנים. כן, הוא לא, הוא רציני.
4: אז הוא כן מחפש, אתה מבין?
5: בטח.
4: ומתוך, יכול להיות, מעניין, אני מעניינתי לרעיון אותו.
5: יש לו את השיר The River. שיר מדהים שמאוד מתחבר גם למשנה של Find Your River. לכל אדם חלקת אדמה משלו לעבד. כאשר אתה מנסה להיות מישהו אחר, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. האמירות שלו מאוד נחרצות.
4: זה הריבר, זה מהריבר.
5: זה מחיקוי התאבדות, Imitation is Suicide. זה מה שהוא אמר, אמרסון. אני אומר רק, האמירות שלו הן מאוד חזקות.
4: של...
5: אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, אתה הורג את מה שבגללו הגעת לעולם. אמנם תרגמת את זה מאנגלית, אבל עדיין, גם באנגלית...
4: באנגלית זה נשמע הרבה יותר חזק לדעתי.
5: עוד יותר חזק, תגיד לנו את זה באנגלית.
4: That imitation is suicide, that like... תשמע, אני אגיד לך, יש המון זה, המאמר שלו הוא מלא בהמון משפטים, אבל יש כמו האימיטיישן ניסוע שעד שזה כאילו, נותן לך כמו אגרוף בבטן, שתשמע, כאילו אתה מרגיש שהוא עבר את אותם שלבים, הוא בעצמו חקר, הוא אומר לך, תשמע אחי, בסדר, אנחנו בסדר, אנחנו באותה סירה, והוא, זה גם היופי, הוא כמו פואטי, יש לו, הוא כתב פואטיקה גם, לא רק מאמרים כמו שאתה רואה של ידע וזה, הוא כתב, הוא פואט, אנשים אחרים יכלו לכתוב בצורה הרבה פחות פואטית. הוא ידע איך להכניס את זה בצורה שזה יזעזע אותך באופן, יזעזע אותך באופן עדין, to shake you from the ground up, אבל imitation is suicide, זה משפט שהוא מאוד מרדני, אתה יודע?
5: מאוד.
4: מאוד מרדני, זה נשמע תמים.
5: בתקופה הזאת?
4: בכל תקופה, כל תקופה עכשיו, היום, לפני 10 שנים, לפני 100, בוא נגיד שזה נכון, שיש תשובה אחת, אבל... לשיטת אמרסון, אין דבר כזה, כי יש אנשים שסתם, הם עושים את אותם דברים, בסדר? בוא נגיד, אני אגיד משהו שהוא קצת פרובוקטיבי, לך כל מיני, אפילו מנקס כאלה שהם עושים, אתה מבין, מדיטציות וזה, אבל בסופו של דבר, הוא יכול לעשות אותו דבר 20 שנה. יש איזה משהו שהוא, באדם, הוא רוצה יותר. אתה קם בבוקר, בסדר? תמיד יש לך שאיפות, אתה לא חייב, לא יכול לממש את כולם. שאיפות, כל מיני, אתה יודע, אנחנו אנשים. המון שאיפות, המון חלומות, המון תשוקות, אבל זה בדיוק מה שאמרסון אמר. יש כאלה אומרים, לא, מדיטציה, יום ראשון מדיטציה, יום שני מדיטציה, יום מדיטציה, מדיטציה, ארוחת צהריים, מדיטציה, אבל שמע, יש כאלה אנשים, אומר לך, אני ראיתי. אתה אומר, בוא נה, זה כמו דיקטה בן אדם נהיה, אתה צריך כאילו, תנענע אותו, תעשה משהו, אבל הם כבר, זה מה שאומר, אתה משועבד, אני לא משועבד לכלום, זה מה שאמרסון אומר, imitation is suicide, אני לא ארוק את עצמי על חשבון אנשים, תיאוריות אחרים שמה שאנשים עשו, אתה מבין? זה לא, זה. יש כאלה שעוד פעם אומרים, אתה לא חשוב, אז לכן, אז תתורי מה, תתאבד. הוא אומר, לא, אל תתאבד, כי אתה אחרי זה תחנוק את העצמי. ברגע שגם אתה תחנוק את העצמי יותר מדי, אתה תאבד את זה, אתה מבין? אתה לא יכול, כל הכוח שמחוקר, כמו, הרי תינוק, לפעמים שואל את השאלות הכי פרובוקטיביות. הכוח של החקירה שלו, איך שהוא מסתכל על העולם. תסתכל אחד כך, אחד בין 71, לא כולם, אני אומר לך, העולם שונה, אבל... כמה שאתה יותר צעיר, אתה יותר כאילו, יש לך את הכוח, את הדרייב הזה, לשנות, כאילו לשאול, לעשות, אז הוא אומר, אל תאבד את זה, כי תראה, יש אנשים שעושים דברים שהם רוחניים ומיסטיים, וכאילו, אבל הם חוזרים על עצמם, רבק, אתה יודע שפגשת אותו בינינו אחרי 20 שנה, הוא לא אומר לך שום דבר חדש, אתה מבין? עכשיו, למה? למה? כאילו, אנחנו צריכים להיות מרדנים. עוד פעם, אתה לא יכול עכשיו לקחת, ללכת למקועד, לגנוב, אבל בסדר, כאילו, להיות civilized, אבל... לא לחכות.
5: טוב. עד כאן זה הפרק הראשון שלנו, יהיה לנו עוד פרק.
4: אוקיי.
5: ובפרק הבא גם דבר על העוגן החמישי, וגם דבר קצת על הטבע, על התפיסה שלו את הטבע.
4: כן, שזה מאוד חשוב.
5: מאוד חשוב ומאוד גדול במשנה שלו. ועוד כמה שאלות מעניינות שיהיה לי לשאול אותך.
4: שמחתי לדבר.
5: כן, אנחנו תחכו לפרק השני. רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי, ומשוחח עליו איתי מור.
4: תודה.
5: אל תחפש את עצמך בחוץ. האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק אדם ישר ומושלם, שולטת בכל האור, בכל ההשפעה, בכל הגורל. שום דבר לא נופל לו מוקדם או מאוחר מדי. מעשינו הם מלאכינו, טובים או רעים. צללינו הגורליים, ההולכים לידינו עדיין. מתוך אפילוג למזל האדם הישר מאת ביומונט ופלצ'ר, ואת זה רלף וולדו אמרסון, מצטט, ואיתי באולפן איתי מור, ואנחנו בפרק השני על רלף וולדו אמרסון, הפילוסוף האמריקאי. שלום איתי.
4: שלום, שלום.
5: אז מה זה הציטוט הזה שהוא בחר לצטט? מה הקטע?
4: אני אגיד לך, זה... אנשים חיפשו עוד פעם איך להבין את הדינמיקה בין האדם לרוחניות. איך זה עובד? עכשיו, אם במשפט כמו האדם הוא כוכבו של עצמו, מעשינו הם מלאכינו, טובים ורעים, אמרסון מדבר קצת יותר מודרני, ומילים יותר שמדברות אלינו, זה נראה לי שזה מקור יותר קדום,

0: הבחירה שלך של טוב הרע, המחשבות שלך, המעשים שלך, הכל זה אתה, הכל זה הבריאה. כאילו, האדם הוא כוכבו של עצמו, אל תחפש בכוכבים. עכשיו, אמרסון, מן הסתם שהוא קרא כל מיני מקורות קדומים, אז עכשיו הוא הביא את זה בתור האבן יסוד לכל השיטה שלו, שלהתמקד באדם. עוד פעם, יש כאלה שאומרים שאתה צריך לחפש אחרי, לעבור כמה גלגולים, עד שאתה מגיע לנירוונה, או אתה מבין, או ללכת למדיטציות, כמו שאמרנו. עכשיו, אני לא יודע אם הוא המקור הכי קדום שמעמיד את הבן אדם אמריקאי, אני לא חושב. יש, אתה יכול גם לקרוא במונחים מסוימים, ספרות רבנית אולי, אפילו מקורות נוצרים קדומים, שגם, אני לא חושב שאי פעם האדם יפסיק לחפש. אנשים לאורך ההיסטוריה, רק מה, אני חושב שהמודרנים, הפינקרס, אלה שכתבו את הספרים במאות השנים האחרונות, הם דיברו על זה קצת ברטוריה שונה, ברטוריה שיותר נכונה לדורות האחרונים. עכשיו, הוא יכל גם להביא מקור יותר קדומים, אתה מבין? אפילו מהברית הישנה, ברית החדש, כאילו התנך, האסלאם, כמה שהם קוראות יותר קדומים, סתם ככה, הם אומרים פחות, ואתה צריך להבין יותר. עכשיו, זה נתון יותר לאינטרפטציה. עכשיו, כמה שהמודרן הוא יותר זה, אז הוא מדבר יותר בשפה שלך, שקל לך להבין אותו. אז עכשיו, גם המקור הקדום שלו, עם מה שאני מצליח להבין, הוא די מודרני, זה לא מקור לפני 2000 שנה. זה הדינמיקה. עכשיו, גם תראה, שים לב שהם מאוד פואטיים, האדם הוא כוכבו של עצמו, והנשמה שיכולה להעניק האדם ישר ומושלם. יש דבר, מושג שנשמה בכלל, ברוחניות כמו ברוחניות, כמו בכל נושא, מתווכחים על כל דבר, במיוחד שזה יהודים, כאילו, הם מתווכחים בינם לבין עצמם. מה שלנו פשוט, משהו שלנו כאילו ברור, וואלה, לאדם יש נשמה, לאדם, מה, זה אנשים עשו פולמוסים לאורך ההיסטוריה, יש נשמה, אין נשמה, מה שכתוב בתנך, זה פיזי או מטאפיזי, אתה מבין?
1: נגענו בפרק הראשון בארבעה עוגנים שאתה ציינת, ארבעה עקרונות, ארבעה ערכים, מאוד מעניינים ומאוד דטרמיניסטיים גם באמירה שלהם, באופן שבו הוא מנסח. ועכשיו אנחנו ניגע בחמישי שמדבר על הניצוץ הפנימי. אצל אמרסון, האינטואיציה הפנימית היא ניצוץ אלוהי. גשר למקורות, צלם אלוהים, הנשמה כחלק אלוהה והמתח. אמרסון מהלל את היחיד הבודד, היהדות בונה על קהילה ומניין, איפה הגבול בין הקשבה לקול הפנימי לבין בריחה מאחריות לאחר. דיברנו על זה קצת בהתחלה, על הזיקה ועל הקשר בין היחיד לרבים. ציינת פה גם את העניין של היהדות, על אף שהוא היה נוצרי, הוא התייחס ליהדות.
0: היחס שלו לתנך, זו דוגמה לנביאים, כמו הנביאים שאנחנו מכירים, משה, ירמיהו, הוא מזכיר אותם כאן במאמר שלו, דוד המלך, והוא אומר שהגדולה שלהם, הוא אומר שזה גם, אני אגיד לך, זה גם כאילו הפן החדשני, הוא אומר שהגדולה שלהם זה לא כמו שאתה אומר, אלא משה רבנו או דוד המלך היה כאילו דמות היסטורית כזאת, אישי כזאת, כמו בסרטים, הגדולה שלהם היה אותו יסוד שהוא מדבר עליו, שהם הלכו אחרי האמת הפנימית של עצמם. זה בדיוק הפוך מקומפליי, הפוך, אתה לא צריך לציית, כי הוא אומר, הרי הגדולה של האנשים הגדולים בתנך, בתנך של היהודים, של ה-Old Testament, מה שנקרא, זה שהם הלכו אחרי הספרק שלהם. עכשיו, אתה גם צריך לעשות את זה, גם אם לא יצויר שזה עכשיו יהיה בסתירה עם מה שכאילו הנביאים אמרו וזה, אז ההבנה שלו, כל ההבנה שלו את התנך, היא בעצם הבנה יותר עמקנית כזאת, הבנה עמוקה שהיא בסדר, נכון, היה למשה רבנו מסקנה, היה לנביאים היו מסקנות, אבל זה אותו ניצוץ. ככה הוא אפילו רואה את, כאילו, את ג'יזוס, מה שכאילו הנוצרים, הוא רואה את זה באופן יותר אינדיבידואלי, בתור שהוא, הגדולה שלו, ממה שאני הצלחתי להבין, שהוא הקשיב לניצוץ הזה, ועוד פעם, אנשים גדולים, כאילו אנשים שאפילו controversial קוראים בזה, ששינו את תנאי היסטוריה או שהיו שנויים במחלוקת, הם הכי עקבו אחרי הניצוץ הפנימי הזה. התפיסה שלו, או גם לגבי יהדות ונצרות, בקונטקסט שלנו, לשניהם הוא יגיד, אוקיי, בסדר, יש כתובים, אבל אתה לא יכול להזניח את עצמך בצורה שאתה רק תיתן, כאילו, למסורות להכתיב את החיים שלך. אתה חייב להקשיב, בין אם אתה יהודי או בין אם אתה נוצרי, אוקיי? הוא רואה את כל בני האדם בתור אותו, בעלי אותו יסוד, אותו שלד. אותו שלד של העני הפנימי. עכשיו, אם אתה נוצרי ויש לך עני פנימי, ואם אתה יהודי, ברור שהדתות עצמם, הם תפסו, אוקיי, אתה צריך לעשות conversion, אתה צריך להיות נוצרי, אתה צריך להיות יהודי, יש כללים, יש זה, יש מאוד נוקשים. אבל הוא ראה את זה, לא, הוא ראה את זה בהרבה יותר גמיש. הוא ראה שהכל אותו יסוד של כל בני האדם, מה שאני מבין, שיהודי, נוצרים, הפרופט, הנביאים בתנך, אנשים ששינו את

0: ההיסטוריה, אתה, אני, כולם עם אותו יסוד, נולדו עם אותו יסוד. רק נכון שאנשים ששינו את פני ההיסטוריה, הם הכי עקבו אחרי זה, והכי לא הלכו אחרי הזרם, אתה מבין? אז זהו, אני, ברור שיש לו דברים להגיד, אבל אני חושב שזה יסוד מאוד גדול, שזה מאוד מתקשר, הוא לא אומר ש, כאילו, זה מאוד מתקשר לתנך, זה אומר שזה היסוד. הכוח של הנביאים היה בזה שהם, לא בהכרח בכוח שהם היו דמויות תנכיות, כן? בכוח שלהם היה בהווה בזמנו. בהווה הם פשוט הקשיבו לכל הפנימי, והנהיגו רבים שהלכו לאורם, אתה מבין?
1: בן אדם בא ומקדש מאוד את האידיבידואל, בעידן שמקדש את העדר, בעידן שמקדש את החברה, את הקהילה, את הדת, את הממסד, את הקונפורמיזם, והוא בא ומקדש את האינדיבידואל בצורה מאוד מאוד בוטה, חד משמעית, חזקה. אז אנחנו מבינים שבעקבות נאום שהיה לו בהרווארד, שבו הוא בעצם העביר ביקורת, על הממסד הנוצרי, איזה 30 שנה הם לא הביאו אותו עוד פעם. זאת אומרת, הם ניתקו איתו קשר בעקבות הביקורת. אתה יודע על עוד דברים שנאמרו בתקופה הזאת? זאת אומרת, מול הדברים שהוא הביא?
0: אני אגיד לך, בוא נלך עכשיו לפוליות פרגמטיים כרגע. אני אומר, כרגע, אם עכשיו תשאל הרבה מנהיגים דתיים, בין אם נוצרים, בין אם יהודים, בין אם מוסלמים, סתם ניקח את שלושת הדתות המונותאיסטיות. המון לא הסכימו עם המון דברים שהוא אמר. אין דבר כזה, מה זה? הנוצרי הולך לסנדי, הכנסייה בסנדי, המוסלמי מתפלל כמה פעמים ביום, יש את הכללים, היהודי הולך לבית כנסת, עוד פעם, כל אחד והרמת דתיות שלו, אבל תקשיב, זה גם המתח, לאורך ההיסטוריה, לא רק הוא, הרבה פילוסופים דיברו על הכוח, כמה בן אדם יכול, וגם בדתות עצמם, כמה אינדיבידואל יכול לשנות. מבין? רק מה, תמיד היה את המתח הזה בין follow the rules לעקוב אחרי הכללים ולא לשנות יותר מדי, כי אחרי זה כל השלושת הדתות היו מאבדות את כל הזה ולא היה כלום, אתה מבין? עכשיו, זה מתח שהוא תמיד היה, רק אנשים דיברו על זה באופן אחר, עשו, כאילו, כתבו על זה באופן אחר, אבל זה לא משהו חדש, אין שום כל חדש תחת השמש, הוא רק, תשמע, הוא דיבר על זה באופן יותר מודרני, חוץ מזה שהוא גם נראה לי עורר משהו שכבר היה קיים, גם לפני 500 ו-600 שנה ו-1000 שנה, תמיד היה את האינדיבידואלים שרוצים לשנות, והדוקטורינה לא נתנה להם, תמיד, אז במובן הזה שום דבר לא באמת השתנה, רק מה, תשמע, גם אנשים שוכחים לאורך הדורות, אז אנשים שכבר מתו, כבר יש להם ספרים, אבל אין מישהו שהוא בין החיים שהוא כותב את זה.
1: תגיד, נגענו קודם, בפרק הראשון נגענו בתלמיד שלו המפורסם, טורו.
0: כן.
1: שהוא נדמה לי אפילו קצת התפרסם יותר ממנו, אם אני טועה.
0: יש לו המון כתבים, יש לו המון.
1: כי כשאני דיברתי עם אנשים עליהם, אמרסון, אז הם ישר הלכו לטורו. שאותו הם מכירים טוב יותר, ובכלל, גם אני אפילו, באופן אישי, הכרתי יותר את טורו מאשר את אמרסון. אני חושב כן, שאם אתה תעשה איזה סקר, אתה תגלה שאנשים מכירים את התלמיד יותר.
0: יכול להיות שהמרקטינג שלו היה יותר טוב. לא, אני אגיד לך, יש לו, אמרסון, ממה שאני, הרושם שלי, הטורו יש לו המון כתבים. גם לאמרסון, האמת, אבל אמרסון היה יותר קצרן. אני באופן אישי, אני לא יכול, שזה יותר מדי ספרים, ועל ספרים יש לו, אני חושב, אם לא טועה, הוא דיבר הרבה על הטבע, וולדן, טורו.
1: שזה תכף הנושא הבא שלנו, אז זה מוביל אותנו.
0: לא, אז אני רק אומר, הסגנון, דבר ראשון, התלמיד היה טורו, והמורה היה אמרסון. כאילו, אבל חוץ מזה, הסגנון לדעתי, הסאבסטנס, מי תופס יותר סאבסטנס, תמיד אפשר לכתוב עוד ספרים על דברים, כאילו, אבל סתם המאמר הזה הוא מאוד, הוא לא הכי ארוך בעולם, הוא גם לא הכי קצר בעולם.
1: איזה מאמר?
0: של Self-Reliance, של אמרסון, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו.
1: אז צריך רק לספר מה זה, לא הסברנו, בוא תסביר מה זה המאמר הזה.
0: כל המאמר של אמרסון בעצם זה חלק מכל מיני סדרת מאמרים שהוא כתב, ופילוסופיה שלו, פילוסופיה של החיים, כאילו על איך להסתכל על דברים, והוא גם כתב פואטיקה כמו שהזכרנו. עכשיו, הנאצ'ל של המאמר הזה הוא פשוט לסמוך על הבן אדם, שהבן אדם יסמוך על עצמו ולהבין שיש לו כוח, ושלאינדיבידואל יש כוח. וזה לא רק כוח, זה כוח רוחני, זה לא כוח שהוא כאילו להגיד, וואי, איזה... זה כוח שהוא רוחני והוא די דתי אפילו, כאילו באינטרפטציה שהוא רואה את הדברים.
1: תראה, הוספת איזה סייפה שכתבת סגירה, בטח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות. אז מהי הסתמכות עצמית בריאה? בריאה. הקול שאתה הכי מפחד להשמיע הוא בדרך כלל בדיוק זה שהעולם צריך לשמוע ממך. וזה נושא סופר מעניין מה שאתה הוספת פה בעצם. יש בדידות ויש לבדות. אדם יכול להיות לבד, אבל הוא יכול גם להרגיש בודד, שזה תחושה. והרבה פעמים, ואני אקריא את זה שוב כי זה חזק, מה שהבאת פה, פתח בעצמך, יכול להידרדר לאגו ובדידות, אז מהי הסתמכות עצמית בריאה? זאת אומרת, הקול שאתה הכי מפחד להשמיע, הוא בדיוק זה שהעולם שצריך להשמיע, שאתה תשמיע. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים עם עצמם, והם לא יודעים אם בסדר או לא בסדר, אם מה שהם אומרים הוא לא קונפירמיסטי, לא קונפורמיסטי, והוא חתרני, או שהוא באמת משקף משהו מאוד אישי, והם מפחדים להביא את זה, כי זה נשמע להם לא מקובל ולא בסדר. ואתה בעצם אומר כאן, זה בדיוק מה שהעולם צריך לשמוע ממך, את הקול הזה שאולי אתה מפחד להוציא ואתה מסתיר אותו. ויחד עם זאת, יש פה גם נגיעה בנושא של אגו ובדידות, והרי, ונגענו בזה בפרק הראשון, שכאשר אדם מאוד באינדיבידואל, הוא גם יכול לאבד את החברה, כי הוא הופך להיות נקדש של עצמו, והוא יכול לאבד גם קשר עם המציאות. אתה יודע, יכול...
0: זה תמיד, זה תמיד, תקשיב. כל, תמיד ברוחניות, בכל רוחניות ומערכת, תמיד יש חבורה של הזויים שלקחו איזה too far, כאילו לקחו איזה יותר... אם אתה שקוע בחיפוש והתשובות מתחלפות, אז מטבע הדברים שהחברה לא כל השכבות בחברה יקבלו אותך, בנוסף לבדידות, אבל זה גם קטע מאוד בודד, כי עוד פעם, אתה צריך, אם אתה עומד מול חברה שלא מקבלת אותך בהכרח, ורוצה תשובות מאוד מסוימות, והתשובות האישיות שלך מכתיבות לך משהו אחר, יש בזה משהו מאוד בודד. לא בהכרח בפן הקלאסי של בדידות, אלא בפן הפילוסופי, וגם, תשמע, זה כן בודד, ללכת בדרך מסוימת, שלא בהכרח מאמינים בך, כאילו, אבל הוא כן דיבר על עצמאות, הוא אומר, קל לראות שעצמאות רבה יותר חייבת לחולל מהפכה בכל התפקידים והיחסים של בני האדם, בדתם, בחינוך שלהם, בעיסוקיהם, דרכי חייהם, בלה בלה בלה. אז יש עצמאות, כלומר, זה אינדיבידואלי טובה. עכשיו, ברור שאתה יכול עכשיו ללכת למיטה ולהיות בדיכאון מעצם החיפוש, זה גם אפשרות, נבין? גם יכול להיות, לאבד טאץ' עם המציאות, שזה ברור, זה לגמרי לג'יט. אני לא חושב, אני חושב שהוא היה צריך יותר לדבר על זה, בקטע הזה, אבל אני גם חושב שזה רעה חולה שהיא תקפה לכל מערכת רוחנית, שכל דבר, כל דבר, אתה יכול לקחת את זה step too far, אתה תמיד יכול לקחת, הרי זה הבאלנס, אתה צריך להיות, למצוא את הבאלנס המתאים, את האיזון המתאים, ותמיד זה סכנה, תשמע, תמיד זה סכנה, אנשים לפעמים, אנשים שהם לא חושבים או שלא מחפשים, בהרבה מובנים, גם הוא אומר, הקונפורמיסט, כאילו, הרי הקונפורמיסט, גם לפי מה שהוא מסביר, הרי הקונפורמיסט, הוא פשוט עושה את אותם דברים כל הזמן וכל הזמן, again and again. עכשיו, ברור שזה יותר בטוח. בהרבה בחינות, גם מבחינה מנטלית, נפשית. הרי, בסדר, זה אולי לא מקדם אותך הרבה באינטלקטואלי, כאילו, אבל זה בטוח. הרי אנשים שמחפשים יכולים גם לצלול את תאומות שתשמע, רגשי, מנטלי, חברתי, הרבה דברים. בסדר, אתה מחפש, אז אתה עושה דברים אחרים. מה שהחברה, החברה היא קונפורמיסטית בהרבה מובנים, היא עושה את אותם דברים. אתה הולך מתעורר היום בבוקר, עושה את אותם דברים, אחר אותו דבר. חדשות, אוכל, מקולת, כאילו, בסדר, נו. זה מאוד בטוח, אבל זה מבחינת רוחנית, מבחינת לפתח את כל מיני יכולות של אדם, זה בהרבה מקומות אתה מת. אבל זה בדיוק האיזון, אתה מבין? אנשים שהולכים למקולת חוזרים, הולכים לעבודה חוזרים, ולא חושבים יותר מדי על החיים, הם הרבה, בהרבה מקומות, ברור, לדעתי הם הרבה יותר בטוחים. אין להם את הסכנה הזאת, כי הם אומרים, כל הזמן עסוקים באותה רוטינה.
1: תגיד, אם אנחנו מסתכלים עכשיו קצת לקראת סיכום, מעוף הציפור, קודם כל אם יש דברים שחשוב עוד להוסיף ולחדד, והשאלה השנייה שלי הייתה, אם אתה חושב שהוא חי חיים משמעותיים מבחינת הסיפוק האישי שלו, אפרופו כל העקרונות שהוא דיבר עליהם, כן? נעבור עליהם, פתח בעצמך, כל אחד מיתר משלו, אי-קונפורמיזם, להיות אדם שלם זה לא להעז להתיישר עם הזרם, העניין הזה של אתה לא אסיר של מי שהיית אתמול, היכולת להשתנות ולהמציא את עצמך מחדש בחיים כל פעם, מה שהוא אמר על חיקוי, שהוא התאבדות בעצם, היכולת להיות הגרסה האמיתית והמקורית של עצמך, וגם הניצות הפנימי שדיברנו עליו, כל הדברים האלה, הוא הצליח לחיות אותם?
0: זה שאלת מיליון הדולר. הרי תמיד בכתבים של אנשים, הרי תמיד שם זה נשמע פרפקט. נכון, הרי יכול להיות שהוא היה בן אדם מגעיל. אני אומר לך, כאילו, בינינו. יכול להיות שהוא היה בן אדם שלא כיף לחיות איתו, נכון? עכשיו, הוא אומר מה כן, מה צריך, מה זה... אתה צודק, שאלה לגיטימית, אבל אני לא חושב שזה בהכרח משתקף בכתבים של אנשים, הם לא יגידו לך, תשמע, לא יצטרך.
1: לא, זה סתם מעניין, לא, כי זה, אתה יודע, אפשר להביא ידע.
0: השאלות הטיפשיות הן מעניינות.
1: לא, הוא גם יכול להיות ידע תיאורטי. נכון. אתה יכול להביא תיאוריה יפה מאוד, אבל היא לא ישימה בך.
0: זה הפילוסוף המיוסר, או הפילוסוף הבודד, או האנשים שהשתגעו. יש פילוסופים שכתבו איך לחיות את החיים, בסדר? והם השתגעו, בסדר? נכון? יש אנשים כאלה. להגיד דבר ראשון, להגיד שהוא יישם את כל מה שהוא כתב עליו? מי אמר? לא יודע. אחרי רושמים, הרבה ביוגרפיות, אבל אתה לא יודע, באמת, אני לא סומך על כל כך, אולי אני יותר מדי פסימיסט, אבל נכון, אתה צודק, אבל אני חושב שמה שכן צריכים לקחת, זה את הדינמיקה. אנחנו מדברים על דינמיקה של חיפוש, של איך העולם עובד, איך מערכות רוחניות עובדות, איך דתות עובדות, על מה צריך לשים את הדגש, על מה לא. וגם, אני אגיד לך עוד משהו, הוא רואה את הקטע של המאסטר, נכון? יש את הטרנד הזה של המאסטר. אני בא ויש מאסטר והוא הציל אותי והוא מלמד אותי והוא זה, אני הולך לאיזה גור בהודו, איזה מישהו שהוא מומחה, בסדר? עכשיו, הוא אומר, בסדר, אתה יכול ללכת, אבל זה לא הציל אותך מעצמך. רק אתה תציל אותך מעצמך. אתה יכול ללכת להודו, למזרח הרחוק, לכל מיני מערכות, לטמפל, לכל מיני מקומות, שזה ייתן לך חוויות אחלה, כאילו, טובות, רעות, יעורר את הצ'אר, כאילו, יפתח את הצ'אקרות, יפתח את אותך לחיים, אתה תרגיש, וואו. כן, אבל בסופו של דבר זה אסי, זה איתי. זה לא משהו שאנחנו מתעסקים כאן עם אותם אנשים בפנים, אתה מבין? עכשיו, יש כאלה שלא, יגידו לך, לא, אנחנו הולכים, יש מאסטר, אתה צריך ללכת לפי הכללים של הבודה, וזה הכללים, אין יותר. לפי הכללים של האסלאם, הנצרות, אבל זהו, הוא אומר שזה לא, לא שזה לא טוב, הוא לא קרה, הוא אומר, שמע, אתה יכול ללכת לטייל וזה, אבל עדיין, שמע, זה בסופו של דבר, מי שכל המצבי תודעה משתנים, וזה זה אתה, זה לא מישהו אחר.
1: אוקיי, פינת השאלה ההיפותטית, שעזר לנו הצ'אט GPT לשאול, והיא שואלת, אם אמרסון היה כותב היום ברשתות החברתיות, על מה הוא היה נלחם? יש לך השערה?
0: על המטריאליסטיות, זה מה שאני חושב. על זה שאנשים שקועים בחומר. הרי כל הדיסקשן שלנו, כל השיחה כאן, זה היה על הדינמיקה של איך מערכות רוחניות, איך החיפוש צריך להיראות, איך להסתכל על האדם, או על המערכות, או על ה... על הכנסייה, או על התנך, נכון? זה הרי, אבל כולם... התעסקו ברוחניות בסופו של דבר. הם הבינו שיש משהו יותר מהחיים הפיזיים שבו אנחנו חיים. עכשיו, אני חושב שהדבר שנכון לו ונכון להרבה מורים רוחניים, זה פשוט להתעורר, wake up society, כאילו, בסדר, יש אנשים...
1: אבל כשאתה אומר מטריאליזם, אתה יודע, אני יכול להגיד לך שזה הרבה הישרדות של אנשים, הצורך בלשרוד.
0: לא, ברור.
1: על איזה מטריאליזם אתה מדבר בעצם?
0: לא, ברור. ברור שבן אדם, תקשיב.
1: אתה חושב שמה שהיה הכי מפריע להם זה מטריאליזם?
0: במובן הזה שזה היה... לא במובן ההישרדותי. זה ברור שצריך כסף, אבל במובן הזה שאתה לא... אתה לא... הפוקוס שלך צריך לעשות... על הרוח, על הערכים של חברה שאנחנו נמצאים, אתה מבין? לא על ללכת לקניון ולקנות בגדים כל היום. הוא לא אומר, כאילו, תצום, אבל הוא מדבר על חברה עם ערכים, על חברה עם רוח. החברה ש... עוד פעם, מה הרוח? זה עוד פעם, יכול להיות 1,000 אנשים עם תשובות אחרות, אבל מדעי הרוח, דברים כאלה, ספרות, שירה, דברים כאלה, זה דבר שצריך להיות חלק מחברה מתפקדת.
1: לגמרי, החוכמה היא רק לחבר את הרוח והחומר.
0: זה היה מיליון דולר.
1: זה גם וגם, וזאת השאלה שאני שם בסוף השיחה הזאת, שאנחנו לא יודעים, כי הדברים שהוא אמר הם מאוד מאוד יפים. האם אפשר בפרקטיקה לחיות את העקרונות המדהימים האלה? השאיפה היא כן, זה אוטופי אפילו. אתה יודע, אנחנו מאוד מחוברים, בטח כארגון מהות החיים, אנחנו מאוד מחוברים למה שהוא אמר. החוכמה היא לתרגל, להצליח, להושיב את הפרט והכלל יחד, את האינדיבידואל ואת הרבים, את הרוח והחומר, את הייחודיות ואת, ה... ואת זה שאתה חלק ממרקם שלם.
0: רוצה לשמוע, אתמול...
1: זה, כמו, זה כמו אורקסטרה.
0: בדיוק, אני אגיד לך, אתמול הייתי סתם בתחנת אוטובוס. חשב, נראה לי זה עבר לי בראש, אמרסון. ואמרתי, בוא נה, זה מנותק מהמציאות קצת, נכון? כאילו, אתה מחפשר, אני היום אעשה ככה, מחר אני אעשה ככה. הלו, כאילו, יש לך עולם, אנחנו תפקדים. זה בדיוק, אתה יכול להשתגע קצת.
1: אבל הנה, אתה יודע, הנה למשל, שמעתי לא מזמן רודי סעד השחקן, שהוא עשה איזשהו ניסוי, והוא תיעד אותו, שכל יום הוא יצא מאזור הנוחות שלו. כל יום הוא עשה משהו שהוא אף פעם לא עשה ופחד לעשות. וזה מתכון כן להשתנות. כל יום תעשה משהו אחד, שהוא יצא מאזור הנוחות שלך. עשה דברים יותר איזה, אבל אני אומר, כל יום תעשה, אני לקחתי מזה, כל יום לעשות משהו שאתה לא חושב שהיית עושה אותו. שם אתה יכול ללמוד לגלות את עצמך מחדש.
0: מסכים, אבל עוד פעם, בכל דבר יש אקסטרים, יש כאלה שכבר יקחו את זה למקומות לעשות בנג'י, לעשות דברים.
1: בסדר.
0: לא, תשמע, אבל זה הכל אותו דבר, תשמע, הכל אותו דבר, אנשים יש להם את ה... יש לך את האנרגיה, יש לך אנרגיה, נכון, אתה קם בבוקר, יש לך אנרגיה. לעשות, לחשוב, לעשות דברים. עכשיו, מה צריך לעשות עם זה? זה הבידוק שעת מיליון דולר. אתה צודק? זה היה בלנס בין העולם שאנחנו מתפקדים בו. ובכל זאת, שמה, שאנחנו לא רק חומר, אנחנו גם רוח.
1: לגמרי. אחרת לא היה פה את הרדיו.
0: לא היה את הרדיו, בסדר.
1: טוב, איתי מור, תודה רבה לך.
0: תודה לך,
1: אסי. דיברנו על הפילוסוף האמריקאי, תגיד את שמו במלוא.
0: ראלף וולדו אמרסון.
1: כן, ותודה לך שיערת את עינינו, את הידע שהבאת, את התובנות, את הערכים, את העקרונות, ובעיקר חומר למחשבה.
0: חומר להרבה מחשבה.
1: לחלוטין. תודה לכם, לכם על ההזנה, רבות הדרכים. רדיו מהות החיים. ביי.

0: עולם קטן, מסע מוסיקלי יומי עם אורי בנקהלטר.
1: מיד ברדיו מהות החיים. רדיו מהות החיים, משדרים עם הלב.
0: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר. בשידור חוזר. ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים,

שעתי, העתיד הרחוק, הרופא הפרטי, כמעט מבוגר, כמעט מאוחר, להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח, אבל אל תתרחק. זה עד כדי כך, נותנים לך כך, הזכות והחסד.

מוסדות ביטחון, קרש קפיצה מכאן עד הגמר, תעשה בריצה, תמתח את השריר, סיים את השיר ורוץ, תשיג את הכסף,

אתם מאזינים לזריחתה של השקיעה, שעה של מוזיקה לסוף היום, בעריכת טלי פולק.

הפרטי כמעט מבוגר, כמעט מאוחר להדביק את הקצב. זה משחק מלוכלך שצריך לשחק, מרביצים לך ברח אבל אל תתרחק,

לעטות ביטחון קרש קפיצה מכאן עד הגמר תעשה בריצה תמתח את השריר סיים את השיר ורוץ תשיג את הכסף

0: הפודקאסט. תכנים על זמנים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
1: ברדיו מהות החיים.
4: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.

0: הקיץ עבר.
1: עבר.
0: אולי קצת נריח את הסתיו מגיע.
1: שש חצבים אצלי יצאו אחרי, שישה.
0: איזה יופי, זה סימן יפה. כן. נריח את הסתיו. מאוד, אז הנה אנחנו שוב פה, אחרי הקיץ, יום שישי, זיזו אותנו, דחפו אותנו לעוד שעה קדימה. נחמד לנו, בחיי.
1: לגמרי.
0: אז אתה אמיר לב, אם אני לא טועה.
1: כן, אחי, עדיין, סטיל, מה שנקרא.
0: איזה יופי.
1: ואתה יובל בנאי.
0: כנראה ככה אומרים, אנשים ברחוב בצבים, אומרים, הנה יובל בנאי. היום אנחנו, ככה זרקת לי, אז מה בראש שלך? אז אני אמרתי לך, מה עם הבלוז? אז אמרת לי, בלוז. פשוט היי, אתה יודע, חזרתי מארצות הברית, ואיך שחזרתי, תפסת אותי עם השאלה הזאת, ו... תמיד איך שאני בארצות הברית, כאילו, אז אני תמיד מרגיש את הבלוז, אה?
1: לגמרי. למרות ש... זה קטע, מה שנהיה עם הבלוז. זאת אומרת, התוגה שלו נשארה, אבל זה עבר כל מיני גלגולים.
0: או, ברור, תשמע, אני חושב שכל המוזיקה עברה מלא דברים, אתה יודע, אני חושב שהדברים האלה, זה מה שאנחנו חווים, כאילו, בדבר הזה שקוראים לו מוזיקה בכלל, אתה יודע, אני חושב ש... אם אני לא טועה, דילן אמר, בוב דילן אמר, שאל איזה מישהו שאל אותו, מה ההבדל בין בלוז, פולק ורוק? אז הוא אמר לו, המהירות.
1: גדול. גדול.
0: טוב, לא?
1: לגמרי.
0: זה נכון, אבל.
1: זה בול.
0: זה המהירות.
1: יאו.
0: בוא נשמע איזה בלוז, נו?
1: יאללה. ביי.

0: Hey Joe, איזה שיר זה, יאללה, היי ג'ו, זה שיר כל כך גדול, וג'ימי הנדריקס, מה שלא נגיד לב, זה לא יעזור לנו, כאילו, אוקיי, לא היה, אחד כמו הנדריקס, אה?
1: לגמרי, בעיניי גם, אתה יודע. אחרי זה נשמיע איזה מישהו היה בסהרה וזה, ניגן כל מיני ניגונים...
0: הנדריקס בסהרה?
1: כן, ואז... יום אחד התגלגל לו איזשהו, בטח איזה קלטת של הנדריקס, והבן אדם שינה את הנגינה שלו, והוא מנגן מוזיקה סהרה, הוא גם קנה פנדר סטראט.
0: מכיר את הברנש הזה?
1: כן, שים אותו, כן.
0: אפשר לשים אותו, אפשר לשמוע, מה, בומבינו, לא?
1: כן.
0: כן, תספר עליו קצת, זה מעניין, בומבינו.
1: בומבינו מעניין, כי גם הטקסטים שלו הם מאוד... בדיוק כמו שתיארת כל כך יפה קודם, את, בשיחה אחרת שאת לנו, את הקושי של היום, ואת הילדים שמתים במלחמות, אז פה זה במלחמות עם הטבע. והוא חי שם, הוא לא בא וכותב על זה, באמת, זה גם לכתוב על זה, תורה גדולה, אבל אתה יודע, הוא נגנב, והרואים שלו לא הבינו מה הוא עושה עם הפנדר.
0: הוא אלג'יראי?
1: הוא ברבר, הוא חצי, ביותר, ביותר שם בערים של... הוא בצפון מרוקו בעצם, ואחרי זה הוא עבר לאלג'יריה, ועכשיו הוא הפיק אותו... נו, איך קוראים לזה? לבלק איז, איך קוראים לו? קפלן?
0: בלק איז?
1: כן.
0: מי זה? זה אבו זקן, איך קוראים?
1: כן, כן, הפיק אותו איזה, כן.
0: יהודי,
1: כן, אהרון, היהודי.
0: הוא יהודי,
1: בדיוק.
0: הוא פשוט יהודי. אתה יודע, ביבי קינג אמר, אפרופו זה אמר, לאנשים בכל העולם יש בעיות. וכל עוד שיש לאנשים בעיות בעולם, הבלוז אף פעם לא ימות.
1: זה יפה.
0: זה ביבי קינג. ביבי קינג היה לו הרבה משפטים טובים. והסהרה זה מעניין, אתה מבין? כי באמת, אתה יודע, אנחנו היום עושים, כאילו, מדברים על בלוז, אבל באמת הבלוז הוא חובק, הוא חובק הכל, אתה יודע, כאילו, הרעיון שלו לפחות חובק הכל. המוזיקה לא, כאילו, אתה יודע, כי אנשים הרבה פעמים בוחרים להביע את אותה מילים במוזיקה אחרת. אבל נגיד, אתה יודע, יש מקומות, יש עמים מסוימים שהם ממש בלי שום קשר לאקורדים של הבלוז מבצעים את אותו דבר, ואני אסביר את זה אחרי שנשמע את בומבינו הברברי
1: למוהר, קוראים לשיר הזה
0: לילה

0: אז הברנש הזה הוא מנגן ממש בסגנון אמיר לב, אין מה להגיד. יש משהו ביד, בגיטרה, שקצת מזכיר לי אותך.
1: גם אני.
0: מזכיר לי, מזכיר אותך, עם הטיילם דק. כן, תשמע, בלוז הוא באמת, הוא באמת אין לו, אני לא חושב שיש לו גבול, כאילו, בדבר שלו, למרות שאנחנו, אפרופו אפריקה, אפרופו בומבינו, הברברי, אתה יודע, ברור שהשורש הוא אפריקה. על זה אפשר להתווכח. המוזיקה הזאת היא בכלל, כאילו, הכל. המוזיקה הגיעה משם, אין מה לעשות.
1: לגמרי.
0: ואולי טוב שהגיעה משם.
1: כן, תודה לאל.
0: כן. וניו יורק, אתה יודע, ניו יורק תמיד... אני אחד שיצא לי להיות הרבה פעמים בניו יורק. רוב הפעמים שהייתי בניו יורק היו לעבודה. הופעתי שם המון המון המון עם השינה וגם לבד. מעטים הפעמים שהייתי לא בעבודה. אבל בשנת 95 משינה החליטה לעשות הפסקה. בארץ קוראים לזה להתפרק. אנחנו קראנו לזה מנוחה, ובאמת נחנו ואחרי זה חזרנו, אבל אתה יודע, אז מתי אתם עושים את הקאמבק? איך אוהבים את המילה קאמבק, אה? איזה ראש יש לאנשים, זה תמיד דורג אותי. נו, מה, אין איזה קאמבק? קיצור, אני החלטתי לחכות עם הקאמבק, ואז עשינו הופעה אחרונה בפארק הירקון, וזה היה תקופה מאוד סוערת פה בארץ, רצח רבין, 95, אתה יודע. והחלטתי שאני נוסע לג'מייקה. באמת נסעתי לבד, אבל בדרך, בחזרה עצרתי בניו יורק. פגשתי את רע מוכיח שם, פגשתי קצת חברים, אתה יודע... פעם ראשונה שאני לא בעבודה ואני לבד בניו יורק. מערב אחד הלכתי בוויליג' ומסתובב, פתאום אני רואה תור, משהו כמו 200-250 איש עומדים בתור. אמרתי, 250 איש? מעניין. מה פה? בלו נוט.
1: ברור.
0: אמרתי, בלו נוט, שמעתי על זה בחיי. בליקר. ליד CBGB שם, כאילו, כל המועדונים וזה, תור, 250 איש עומדים בתור, וכולם המועדון של 200 מקום. שאלתי, ומי הערב? אמרו לי, ביבי קינג. אמרתי, ביבי קינג. הופ, נעמדתי בתור. שככה, ארנק, יש לי ארנק וזה, אבל מה, אני רואה המצב. אחרון, לילה, יורד גשם, אני ממעין. עומדים, אף אחד לא מצייץ, אולי איזה פוקס ייכנסו. טוב, ראיתי המצב חמור, התור לא זז, לאט לאט, וזה עשיתי ישראליאן. יצאתי מהתור, הלכתי קדימה, לכיוון הקופה. עכשיו, זה הבלו נוט למי שמכיר, זה מין גדר כזאת שעומדת על הקיר, ואז שמדרגות כזה עולים למעלה, ו... עומד איזה גורילה כזה גדול כזה, שומר כזה, שהוא ה... גם אם יש לך נעליים לא מספיק טובות, גם אתה לא נכנס. לא משנה שקנית כרטיס. אין דרס קוד, לא נכנס.
1: ידוע.
0: עומד איזה גורילה כזה, אטום מבט. אמרתי, נו, איזה חנטריש פה, אין חיר אמריקה, אבל אכלתי אותה. איזה בסה ביבי קינג, איזה... עכשיו אני מסתכל על הגורילה, הגורילה מסתכל עליי. אני מסתכל על הגורילה בגשם, הוא הפעם הגורילה מסתכל עליי. ואז אני מסתכל, ואז הוא אומר לי, יובל!
1: לא נכון.
0: יובל! אני אומר לו, אומר לי, יובל בנוי, נכון? אמרתי לו, כן, כן, אחי. הוא אומר לי, מה אתה עושה? אמרתי לו, מת לראות ביבי קינג, הוא אומר, השער של הברזל נפתח 200 איש בתור. אני, וואפ! אהלן, אחי, זה יופי שאתה פה, וואלה, מת עליך, וזה, טק, אני בפנים בלונו, חמים כזה, וזה.
1: Yeah.
0: ישר, הזמנתי כוסי, צידר לי מקום על השולחן, ישב לידי, לוריד ולורי אנדרסון, שולחן לידי. וראיתי, ולא האמנתי, אבל באמת, ביבי קינג, ראיתי את ביבי קינג הופיע בבלונות, ב-95, עם הגיטרה, עם לוסיל, עם הכל. שמע, אי אפשר, אני לא יכול להסביר לך, אתה יודע, ממרחק כמו שאני בערך יושב ממולך, זה מה זה בלונות? אין כלום בבלונות. מדהים. כאילו.
1: לגמרי, אני מכיר סיפור של של חבר, אני חושב שזה גם ראה בעצם סיפר לי את זה, שהם יום אחד הלכו והוא הלך עכשיו בקופה, ושהיית קונה את הכרטיס, אני שם לך את הרבה וצוחק בזה. זה כזה איש.
0: לא, זה, תשמע, זה, אבל תשמע, ההופעה הייתה וואו, וההופעה התחילה עם באמת שיר שעד היום שרוב בי כל כך חזק.
1: וואו.
0: The thrill is good. מדהים.

0: thrill is gone. איך מסבירים מה זה the thrill is gone? זה שאין לנו את זה יותר ביחד, אה?
1: כן, זה נגמר, כן.
0: הטריל, הגלגל.
1: הגלגל.
0: כן.
1: הסיבוב.
0: הדריל, כאילו, זה הלך, זהו.
1: איזה גדול, ואיך הוא היה עושה את הסולואים רק מתי שהוא לא שר.
0: מדהים.
1: כי זה שתי הכי בלוז, ו... אתה יודע, חשבתי על הבלוז, על ה... אתה יודע שהמשמעות...
0: לא, זה הכי בלוז, גם מדי ווטרס שהוא שר, אז הוא לא מנגן.
1: נכון.
0: לפי דעתי גם אריק קלפטון, לא? אם אני לא טועה.
1: לא, לא, קלפטון יש לו.
0: סלואוינד?
1: כן, כן.
0: הוא שר ומנגן את הבלוז?
1: הוא שר ומנגן, יש לו גם כאלה. לא לגמרי סולואים, אבל אתה תראה באמצע, הוא מביא לך ליקים על השירה.
0: דיוויד גילמור שר ועושה סולו.
1: נכון.
0: ודיוויד גילמור יש לו את הבלוז.
1: שמעת את השיר החדש של יוטו?
0: מדהים.
1: נכון?
0: שיר גדול.
1: איזה כיף איתך.
0: שיר גדול, תשמע, אתה יודע, אפרופו זה, אתה תמיד מדהים אותי. אתה יודע, כאילו אם אתה חי במדינת ישראל, כן, אתה פותח עיתון או אינטרנט או משהו, כן? אתה בטוח אני שיוטו זה לקח נחשלת אי פעם בכל הזמנים בעולם. הכי עלובה, כאילו. הכי סנועה, הכי גרועה, כאילו. אבל בבוקר שאני טס, כאילו, לישראל, שאני טס לישראל מניו יורק, בשדה תעופה, זה מקבל ניו יורק טיימס. ניו יורק טיימס, כאילו, עם כל הכבוד, כאילו, זה ניו יורק טיימס, אתה יודע. לא אתר כירויות של איזה מבקר, עם כל הכבוד, ויש לי כבוד נהדר לכולם, כאילו, אתה יודע. מבקרים, זאת אומרת, אני לא יודע איזה כבוד יש לי אליהם, אבל אתה יודע, תמיד כאילו מבקרים של מוזיקה, זה תמיד מזכיר לי שיש שוטרים ופושעים. הם השוטרים, אנחנו הפושעים. בקיצור, הביקורת בניו יורק טיימס על יוטו החדש, 5 כוכבים קיבל השיר. הכי גבוה שמבקר של ניו יורק טיימס יכול לתת לשיר. אמרתי, וואו, יוטו, מה, עלו מהקבר? לא, ג'ושוע טרי זה סיבוב הופעות הכי מצליח שיש ב-2017 בעולם. השיר הזה, יש לו קליפ מדהים, שחור לבן מדהים.
1: דניאל לנואה הוא אחד המפיקים מאז.
0: ודניאל לנואה כמובן הפיק אותו, וזה, ווואו, ואתה אומר, איזה יופי של שיר.
1: ממש.
0: כן, אז אתה יודע מה ההבדל? אני אגיד לך משהו. פה בארץ, כן, כותבים על מה שלא אוהבים. כותבים... על מה ששונאים, הייטרים, אבל בניו יורק טיימס כותבים על דברים שאוהבים. זה כל ההבדל, אם בן אדם לא אוהב משהו, הוא פשוט לא כותב עליו, הוא לא כותב אותו. אבל אם הוא חושב שמשהו הוא טוב, אז הוא כותב את זה. פה כותבים כל הזמן כמה דברים הם לא טובים והם גרועים, וזה מגעיל, וזה לא טוב, זה פשוט
1: היום. והוא נפל, ואני אהבתי את החומר המוקדם שלך, אהבתי את החומר המוקדם שלך.
0: ובוא אני אכיר לך את הלהקה הכי טובה שאתה לא מכיר.
1: לגמרי. אנחנו גם נראה לי מדברים על אותם שמות, אבל כתוב, כי זה מה יש פה.
0: אבל שיר יפה מאוד שלי אותו.
1: מקסים.
0: כן.
1: מקסים, וגם שמעתי עוד אחד מאוד יפה, של אסף אבידן. הוא אומר, אני חוזר לאהבה הישנה שלי, אהבת הכאב שלי, הכאב שלי משתלט לי, ואני חוזר, מקסים. באנגלית, וזה יפה, נורא יפה.
0: אבידן זמר גדול, אני מת עליו.
1: זה נורא, אני בכלל, אתה יודע, אחי...
0: יש לו מזל שהוא מסתובב בעולם.
1: יש לו מזל גדול. יש לו מזל גדול.
0: בצרפת, ואלה כואבים אותו.
1: אתה יודע, גם כתבו, ישראל הוא דומה לג'אניס ג'ופלין וכל מיני שטויות. אתה יודע, הייתי בקרואטיה, ראיתי, אמרתי לך את זה פעם, הייתי יום סטונס, יום אחרי זה אסף אבידן באותו אצטדיון.
0: אין דברים כאלה. הופעתי בזה, מי בא להופעה, פגשתי את ניר עוד, בסיטי ויינרי, מופיע לפני יומיים, ניר עוד ניגש הזה, אהלן, אהלן, אהלן. זוכר את ניר עוד, האומן, צייר, 17 שנה כבר בניו יורק, כן? עורך לו מציאה, תערוכות, עושה דברים וזה. ואז שחזרנו, אמרתי לשלומי, תראה מה זה, יאללה, אתה זוכר מה עשו בניר עוד? וואי, וואי, וואי, אני, אתה יודע, עוד שנייה, היו לוקחים את ה... מה זה אמרו? מה פתאום? איך הוא מעיז? אם זה גועל נפש? איך הוא מעיז? לקחתי, אני, זה שמלץ, הם אמרו, זה, אתה מבין? בזמן שבעולם, כאילו, בסך הכל, אתה יודע, הלך אחרי זרם אז שהיה בעולם, אתה יודע, שמאוד הצליח, כמובן, אתה יודע, אני לא צריך לספר לך מה זה ג'ף קונץ וכאלה. כאילו מה?
1: לגמרי. תגיד יו,
0: יש לנו סיבה לאהוב את הבלוז, אתה מבין?
1: איך אנחנו עם כזה,
0: איך אנחנו יוצאים מזה?
1: לא, עם שמש ו וערק והכל וזה, ואין פה מספיק אהבה, ואיך...
0: לא, אין. תראה, בסך הכל אני לא מאשים גם, אתה יודע, את האיתרים, האלה שכותבים והם אנטי. אתה יודע למה? אני לא מאשים אותם. אתה יודע למה אני לא מאשים אותם? זה, באמת, זה לא אישי. באמת, כאילו, זה לא מקצועי. הרבה פעמים זה לא עניין מקצועי. זה מה שהאנשים רוצים לקרוא. תחשוב על זה. אף אחד לא כותב את זה אם לא היה לזה קהל.
1: זה משפיע, אתה יודע, זה כל כך משפיע.
0: אתה יודע כמה שנים זה ככה? מה אתה חושב שהמציאו את זה אתמול בעיתון אצל רוגל אלפר, המציאו את זה אצל אלה? מה פתאום? אנדלזל קצב וכבר קטל את אבא שלי ואת ניסים אלוני לפני 35 שנה, שחט אותם.
1: ודודו טופז שבר לו את המשקפיים, אני
0: זוכר. שחט אותם. וגידי אביבי בעיתון הארץ כתב על חבר שלך יובל וחבר שלך שלומי, שהמוזיקה שלהם זה כמו כמו הזונה, כאילו שהם, כאילו, אתה יודע, הדברים איומים.
1: לא, כי האהבה...
0: איומים. רון מייבר כתב דברים איומים על משין, איומים.
1: אני הרבה מתעסק עם זה, למה האהבה היא לא זאת שמובילה? אתה יודע, יש לי איזה חבר, אני נורא אוהב אותו, והוא אוהב אותי, אבל האהבה לא מובילה את היחסים, הוא עושה לי איזה חשבונות, כן, התקשרת, לא התקשרת, אני סוגר איתך את היחסים, זה בלתי הפיך, זה לא, וקורא לי את הלב. ואני אומר, הרי nobody is perfect, ולמה האהבה לא מובילה את הכל? והיו תקופות שהאהבה כן הובילה, אולי לא בארץ, אבל אני קמע לזה.
0: אני לא יודע אם זה, אתה יודע, אני לא יודע אם זה מילה אהבה, או בעצם העניין הזה, שאתה צריך להיות open-minded, כאילו, ואתה צריך להיות בן אדם עם ראש פתוח, ובאיזשהו מקום, זה לא משנה אם אתה מנהל משהו, מוביל משהו, שיש לך אג'נדה ואתה דואג לעצמך. אבל אתה צריך להיות עם ראש פתוח. אתה יודע, אני רואה את זה הרבה ביחסים שלי, נגיד עם שלומי ברכה, שאנחנו למעלה מ-35 שנה ביחד שותפים, עם עליות ומורדות מטורפים, אתה מבין, עם ריבים, עם... בסופו של דבר אתה מגיע לתוצאה רק כשאתה פותח. בואי ניקח אפילו אותי ואותך בתור דוגמה. אתה יודע, לפעמים אנחנו יותר ביחד, ולפעמים אנחנו בכלל לא ביחד, ולפעמים אנחנו מוסרים דש עם שיר מאיזה יונה, מאיזשהו מקום.
1: זה ג'ורג'יה.
0: נכון, אז מה? אז כאילו, אז מה? פעם באנו בתלונה, איפה אתה? למה לא התקשרת אליי? פעם אמרתי לך, נעלמת לי, לא נעלמת לי. אף פעם לא שמעתי את זה גם ממך, אתה מבין? נפגשים.
1: נפגשים,
0: תראה איפה נפגשים.
1: לגמרי.
0: מה רע?

0: זה היה גבי שושן, בלוז ללילה הצעיר, וזה מביא אותי גם למחשבות שפעם חיי, כאילו, גבי שושן, רוק אנד רול, איזה רוק אנד רול, כאילו, בלי הבדל, בלי בעיות, בלי תסבוכים, מעלה, כל אחד עושה מה שהוא רוצה עם הגטו הזה שכל הזמן שמים אותנו בגטו.
1: לגמרי, והוא הלך.
0: אשכנזים, זה לא יאומן, מה גזה? תנו לעשות מה שרוצים. לגמרי, ומה? תן נגן איזה מוזיקה שבא. ומה עושים? עוד שנייה הם יגידו לנו גם איזה מוזיקה לנגן.
1: לגמרי. וגם מה עושים? תשמע, הכי דפוקים זה כמוך וכמוני, אנשים שהם מעורבבים. איפה אני? אתה יודע, אני חושב גם על...
0: עושים לנו טובה, לב. עושים לנו טובה. אבל אז... אני אוהב להיות בקצה. אני אוהב את הקרב. אני אוהב את ה... אני אוהב... מאתגר אותי. הטמטום והבורות מאתגרים אותי. באמת.
1: זה יפה לחשוב ככה.
0: זה מאתגר אותי. כי גבי שושן, אתה מבין, גבי שושן, כן? גבי שושן. נגן רוק אנד רול. הוא היה זמר גדול של רוק. ניגנו בלוז רוק, הוא אח שלו. שמע, תחשוב על זה. כמה רוקרים הם באמת מעדות המזרח? תחשוב על זה. זה רוב, רוב. הרוב הם... שלום דבר על הגברים בוכים בלילה. זה לא מילים של בלוז.
1: אחי בעולם, מקסים.
0: ניסים סרוסי, איני יכול יותר לסבול. זה לא בלוז, כאילו. זה בלוז. זה שהם כאילו
1: דחפו... זה לא רק איני יכול, זה לראות אותם מסתובבים יד ביד.
0: דחפו אותם, אני לסן רמו ולזה, אבל על היו רוקרים, הם אהבו רוק.
1: לגמרי, וקריש ורמלה וכל ה...
0: אהבו רוק. אתה יודע, רק אני אגיד עוד מילה אחת על גבי שושן, אתה יודע, שג'ניס ג'ופלין אמרה משהו מאוד יפה. אמרה, הקהל אוהב את זמרי הבלוז שלו, שהם על הפנים.
1: מקסים. זה נכון, בגלל שהבלוז תוגה, יש את שולמית אפל, זה כבר הספר השלישי או הרביעי של הזכתה, פרס לא כתוב פה, אבל אני יודע עליה הרבה, והיא משגעת אותי, אני כל מה שיוצא שלה, אני קורא, היא מדהימה. עכשיו עשתה ספר שיר, משהו לא שגרתי, קוראים לזה תדמייני שאת כוכבת, אני עוד, אפילו היום נעשה עוד איזה שניים. העלמתי עצמי על ספסל בפינת סירקין. אישה שיצאה מהחצר גררה אחריה עגלת קניות. ביד השנייה החזיקה קערת פלסטיק מלאה במים ושמה אותה לארוגת רחוב מוגבעת שפיקוס בנימינה הזדקר ממנה. האישה עיניה בורקות ואור פניה מנוקד בכתמי שמש הבחין אבי ולחשה כאומר הצוד. המים לחתולים ולציפורים ולכל בעלי החיים. כל אחד צריך לעשות לו בית ברית בבית המשוגעים הזה, והאמנתי לה. שכן עובר ושואל אם אני יודעת מי ישב על הספסל הזה קודם. בואי, אני אמורה להיגאל ממשהו? שאלתי. את חופשייה, הוא אומר. אני לא יכול להרשות לעצמי להתחלף איתך. ברור שהוא לא יכול. לי לא אכפת מי ישב לפניי על הספסל, כל עוד אין לי כוונה להניח עליו את הראש. הוא לעומתי, יונק גיהנום מהיום שנזרק מהבית, והפקיד מצא אותו במרתף הבנק, בוכה לתוך הכספת שאשתו רוקנה.

0: גולי קראוס, יחד עם משה לוי, ככה, עושה קאבר לעצמו, לשיר שהוא כתב, שאריק לוי שר אז, ואני חושב שגם רוטבליט עם המילים האלה, וגם קראוס עם ה... קראוס, זה בלוז, לא?
1: הכי בלוז בעולם.
0: זה בלוז, זה בלוז. אני חושב על בלוז, זה גם הרבה פעמים זורק אותי ל... הרבה פעמים אני נזכר בסרטים שכאילו נורא, אני נורא אוהב. והרבה סרטים כמובן נגעו בבלוז. אנחנו, אתה יודע, יש לנו שעתיים, אין לנו בחיים הרי לא ננגע בכלום מילימטר ומה שיש בבלוז. אני לא מדבר על טום וייטס, אתה יודע, אתה יודע, עם כל הסרטים שעשה עם ג'רמוש, אתה יודע, שמה...
1: לגמרי.
0: מעין ירדפי החוק, דרך, אתה יודע, הסרטים, אבל...
1: אישון.
0: כן, כן, בטח.
1: אייס קרים, יוס קרים, יורס קרים פור אייס קרים.
0: זה ירדפי החוק.
1: זה גדול.
0: אבל, בלוז גם בתור חיים, אבל אחד, אני אדבר על כמה סרטים, אבל... אני חושב שאולי הסצנה שאני הכי זוכר, כאילו, והיא באמת, זה לג'נד שהוא, ובלג'נד הזה יש הרי תמיד גם מוסר הסקל כל כך חזק. זה הסיפור הזה של, זאת אומרת, יש את הסרט הכי איפה אתה של האחים כהן. ובסרט הזה הוא סרט על הבלוז, כאילו, למה? כי הם לקחו בעצם את ה-old legend, האגדה הישנה הזאת בעצם על רוברט ג'ונסון, שרוברט ג'ונסון היה איזה מין נער שחור שהסתובב, והיה מנגן, כמו כולם, אתה יודע, ידע לנגן וזה, ויום אחד הוא ישב באיזה צומת דרכים כזאת, וקרוסרוד כזאת, והוא היה ילד נער, ואז הגיעה דמות כזאת, בגדים שחורים, מאוד מכובדת, נראה טוב. אמר לו, היי ילד, אתה רוצה לנגן כמו שבלוז, כמו שאף אחד אחר לא ניגן אף פעם, וגם לא יוכלו לנגן את הבלוז כמוך, גם לא משנה מי יבוא, לא לפניך ולא אחריך. היה להסתכל עליו, אמר לו, בזה שאני רוצה לנגן את הבלוז הכי טוב. הוא אמר לו, אין בעיה, אבל יש לי תנאי אחד. אז אמר לו, מה? אמר לו, הנשמה שלך שלי. זה מה שמספרים על רוברט ג'ונסון. רוברט ג'ונסון אחרי זה, כמובן, באחי איפה אתה, כאילו מגיע לאולפן הקלטות, אומר, אני יודע לנגן, הילד אמרו, טוב, נו, בוא נשמע את ה... אז, אתה יודע, היו נגנים, מתחלפים, שם את הגיטרה, פתח את הפה.
1: שרף את כולם.
0: ורוברט ג'ונסון עושה את הבלוז, כמו שאף אחד לא יכול לעשות את הבלוז, אתה יודע, הוא זה תמיד בסוף מגיע לרוברט ג'ונסון. אבל זה שאתה יודע, היית צריך לתת, למכור את הנשמה שלך בשביל לנגן בלוז הכי טוב, מראה לך כמה חשוב לנגן בלוז טוב.
1: לגמרי.

0: תגיד אחי, בעצם השטן לקח לו את הנשמה, ומה קרה?
1: לא, הוא לא לקח לו, הוא אמר, תבטיח לי.
0: תבטיח לי, כן, איפה זה, איפה זה?
1: רוברט ג'ונסון היה בן 17-18, גילו את הכישרון שלו, הוא הקליט את האלבום הזה, שיש בו קלאסיקות, סוויט הום שיקגו, אתה יודע, אין כאילו, זה בלוז עם גיטרה אקוסטית, קראו לזה, אתה יודע, זה ז'אנר שלם בבלוז, הבלוז הזה, ממנו צמח גם הסלייד גיטר בלוז, שיש גם את זה, Dark was the night, Cold was the earth, אתה יודע, כל אלה, הזה. אבל רוברט ג'ונסון, אתה יודע, כולם נהרו ושמעו את הדבר הזה, אבל זה התקליט היחידי שהוא הוציא.
0: יאו, לא ידעתי.
1: הוא מת.
0: לא ידעתי. בן כמה?
1: מת, ככה, אחרי זה. אפילו לא היה בחור.
0: זה אמיתי?
1: לא, זה אמיתי. בדרך אמיתי. אין, זה יש רוברט.
0: לא ידעתי זה.
1: יש רוברט ג'ונסון, יש רק את הרוברט. אתה לא מכיר את ההקלטות, אתה יודע, תמיד מוצאים את זה.
0: לא, את זה אני מכיר, אבל לא ידעתי.
1: באלף מהדורות וזה. אבל רוברט ג'ונסון יש רק 20 שירים. או, אני לא זוכר על ה...
0: 15, כן.
1: לא, או 23, אתה יודע. אבל זה רוברט ג'ונסון.
0: מדהים.
1: הוא עשה את זה מהר, אה? כאילו, האגדה, כאילו, כמו שהיא באה ככה היא הלכה. הבלוז, אתה יודע, בסופו של דבר שהוא באמת בא מהעוני ומהתרבות הזאת של זה, מדי ווטרס, מדי ווטרס, באמת מגדולי הגדולים, הגיטריסטים, אולי הבלוז שאני הכי אוהב בעולם, כאילו אי פעם זה מדי ווטרס, אני חושב שיש לי תקליטים שלו הרבה מאוד. מדי ווטרס אומר, שבת בערב זה הערב הגדול שלך. כולם מתגנים איזה דג ועושים חיים שוגעים. אותי אתה יכול למצוא מנגן עד הזריחה בשביל 50 סנט וסנדוויץ'. ואני מאוד שמח בשביל זה. הם באמת אוהבים את הבלוז הכבד.
0: איזה מקסים.
1: זה מה שמעתי.
0: איך אני צמרמורת יש לי.
1: באמת אוהבים את הבלוז הכבד.
0: זה מקסים.
1: ומדי ווטרס הוא כבד. הבאתי, חיפשתי. מדי ווטרס, אני מעריץ שלו. מטורף. ואני מאוד שמח בשביל זה, אמר, כי הם אוהבים את הבלוז הכבד. עכשיו אני רוצה לשים שיר שמדי ווטרס לא לבד, אבל זה שיר גדול של מדי ווטרס, אולי מהכי מפורסמים שלו, מהניש בוי. הוא עושה את זה במועדון בלוז קטן בפידתי בנשוויל, אם אני לא טועה המועדון הזה. הוא עושה את זה וכל הרולינגסטונס, כל הרולינגסטונס עומדים על הבמה. אוקיי? כל הרולינגסטונס עומדים על הבמה. הוא יושב על כיסא, הוא כבר מבוגר מאוד, מדי ווטרס. ואני רוצה להגיד שקיט ריצ'רד אמר, אם אתה לא יודע לנגן את הבלוז, אין לך שום טעם לשים עליך גיטרה ולנגן רוק אנד רול או כל סגנון אחר של מוזיקה פופולרית.
0: שזה ההבדל ביניהם זה רק המהירות. אחי, אנחנו צריכים להיפרד מהשעה הראשונה.
1: באמת? ככה? נפרדים?
0: תראה,
1: תראה איך נפרדים.
0: כן, לגמרי.
1: בלי מדי ווטרס.
0: עם מדי ווטרס, לא? בטח.
1: כן, בטח, אז יאללה, מדי.
0: שלושתנו.
1: תן לו בביצה.
0: ארבעתנו.
1: תן לו בכבד.
2: Oh, yeah. Oh, yeah. Everything, everything

0: יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
1: בימים ההם היינו יוצאים ומשתוללים, אבל אותו יום ראשון היינו רגועים, ישבנו סביב השולחן, שותים, מחליפים סיפורים, מסיבה שנמשכה בהפסקות מאז יום שישי לפני שנה. ואז אשתו של גיא הופיעה, החבר החדש שלה, הקפיץ אותה לבניין ועזב. היא עלתה למעלה, זה יום הולדתו של גיא, אחרי הכל, יום יותר או פחות, הם לא ראו אחד השני כבר שבוע. בערך, היא לבושה בידור, הוא מחבק אותה, בערך, מערבב לה משקה, מוצא לה מקום ליד השולחן, כולם רוצים לדעת מה שלומה וכל העניין הזה, אבל היא מתעלמת מהם לחלוטין. כל השתיינים האלה, די ברור שהיא מעוצבנת וכרגיל בחברת האנשים הלא נכונים. איפה להזזל? גיא הכביט עצמו. היא רוצה לדעת, היא לוגמת מהמשקה שלה ומביטה בו, כמו במישהו עם נזק מוחי. היא מאתרת פיצון על הסנטר שלו. זה שערה שצמחה לתוך הבשר, מלאה, מוגלה, מפחידה, נראית כמו הגיהנום. בנוכחות כולם היא אומרת, את מי אתה אכלת בזמן האחרון? נועצת מבט ארוך בפיצון שלו. הייתי שיקור בעצמי ואני לא זוכר מה הוא ענה. אולי הוא אמר, אני לא זוכר, היא לא אמרה לי איך קוראים לה או משהו מתוחכם כזה. בכל אופן, לאשתו יש מין פריחה מחוספסת, אולי מהקור בקצה פיה. אז יותר טוב שלא תדבר די מהר. והדברים חוזרים לשגרה, הם אוחזים ידיים וצוחקים, כמו כולנו, בלי סיבה של ממש.

0: אני חושב שזה הבלוז הראשון שמעתי בחיים שלי.
1: וואלה?
0: כן. באמת, לא ידעתי אני חושב באמת מה זה בלוז עד ששמעתי את זה.
1: וואלה, וחיים קריו, הגיטריסט הראשון ששמעת.
0: חבל על הזמן, צבת, זה... וואו.
1: כבר על חיים קריו, חי ב-LA, יש לנו כבר...
0: פגשתי אותו במופע של אריק איינשטיין, שהיה...
1: וואלה.
0: מקסים.
1: אותו דבר, נכון?
0: איזה גיטריסט.
1: משהו.
2: הייתי בחור בישן לא מנוסה עם נשים אמרו לי ישנה אחת אומרים אצלה זה חופשי

0: אתם יודעים מה אומרים על זה, זה לא היא, משהו כזה הוא היה אומר.
1: זה
0: היא. כן.
1: כן, אבל זה בלוז, זה בלוז ישראלי, היה בלוז ישראלי, היה אמצע הדרך, היה שלמה מזרחי, אתה זוכר שלמה מזרחי, לב?
0: תנו לי בירה, במה
1: כן, אבל יש, יש לו בלוז, ניגן את הבלוז, בטח. ניגן את ההנדריקס, מלא.
0: בטח.
1: כן, אבנר שטראוס ניגן את הבלוז.
0: כן.
1: היו הרבה אנשים שנגעו, אתה יודע, בדבר הזה. זה קשה לעשות קצת, אתה יודע, אני אומר, אתה יודע, בלוז זה תמיד איכשהו, אתה יודע, בצד, להיות בצד. אבל דווקא, אתה יודע, אנחנו כל הזמן כאילו משמיעים מה היה, מה היה, ואני שחשבתי על הבלוז, אמרתי, אני חייב, כאילו, עניין אותי לדעת אם גם יש צעירים up to date ישראלים שמכירים את המילה בלוז, לא בתור חרוז ללזוז, אלא באמת יש להם איזה משהו עם בלוז. ולשמחתי מצאתי מישהו שבאמת, אני חושב שהתקליט האחרון שלו, למרות שזה כאילו לא הסגנון שלי במוזיקה, אבל משהו בבחור הזה עם המילים שלו והאטיטיוד שלו והחוסר חשבון שלו בלהגיד את מה שהוא חושב, מאוד מוצא חן בעיניי.
0: בעיניי מלא.
1: בעיניי מלא כנראה, כן, אני יודע, כנראה שזה זה, אבל אני מאוד אוהב את השיר שלו, עם הלב השבור, בלוז הלב השבור, נצ'י נצ'. יחלה שיר.

0: וצ'יננץ', בלוז הלב השבור. מרבית האנשים משתמשים במילה בלוז לציון כל שיר שהוא כחול או מהבב או אגמומי או נרגש, כמו סטורמי וודר או אפילו The Birth of the Blues, הולדת הבלוז, כל אלה אינם אלה שירים פופולריים. הבלוז הוא ביסודו צורה פיוטית קפדנית בצירוף מוזיקה. הוא מבוסס על צמד שורות נחרזות שהשורה הראשונה חוזרת. לדוגמה, בילי הולידי שרה. איש אינו אוהב אותי, האיש שלי אינו אוהב אותי, נוהג באכזריות עם מי. אוי, הוא אדם השפל ביותר שהכרתי מעודי. אולם שעה שהיא שרה הזאת, היא חוזרת על השורה הראשונה בצורה הזאת. כן, האיש שלי אינו אוהב אותי, הוא נוהג באכזריות איתי, הוא האדם השפל ביותר שהכרתי. וזה בית של בלוז, קטע בלוז שלם אינו אלא שורה של בתים כאלה בהתאם לרצונו של הזמר. החרוז של הבלוז בעצם הוא במין, הוא בעצם הולך ככה. My man don't love me, treat me awful man. אם אתה מבין איך זה הולך. אין דבר יותר קלאסי מזה. פירושו של דבר שאתה יכול ליטול כל צמד נחרז משייקספיר למשל וליצור בלוז. סתם אני אתן לכם דוגמה, נעשה ניסיון הלב, כן? בואו אני אקח רגע פה את מה שכתוב פה, מאחורי הספר של ריימונד קרבר, מה שאת ההקדמה נגיד, סתם בתור דוגמה, וניקח את המשפט הזה, כאילו לב. אתה תקריא ואנחנו נעשה לך את הניסיון של הבלוז. תקרא את המשפט הראשון.
1: קורה שאדם נולד לתוך ארץ זרה.
0: יופי, עכשיו אם אתה רוצה לעשות בלוז, אז איך אתה עושה אותו לפי דעתך? לפי מה שליאונרד ברנשטיין מלמד אותנו על בלוז. אני אגיד לך, קורה שבן אדם נולד בארץ זרה. קורה שבן אדם נולד בארץ זרה, ועכשיו המשפט הבא. תמיד המשפט הוא פעמיים. Hey Joe, I heard you shut your woman down. Hey Joe, I heard you shut your woman down. זה תמיד פעמיים.
1: גדול, לא...
0: זה הבלוז, אתה מבין? תראה, כאילו, I was a main.
1: גדול.
0: זה חוזר על עצמו, זה מה שהוא מרגיש. זה מה שהוא מסביר, וזה מאוד יפה. הרגשתם כי אולי כל אחת משלושת השורות תופסת ארבע תיבות, ועל כך מתקבל בית בין 12 שורות. אולם הקול עצמו שר רק במשך מחצית הפרזה בת ארבעת התיבות. והיתר מכוון למילוי על ידי הליווי. מילוי זה מכונה... הפסק ברייק. ברייק הזה נבע הנוהג של הכלי המחקה את הכל, שהוא היסוד העיקרי ממנה צומח הג'אז והבלוז. נכון?
1: כן, זה הבלוז.
0: זה הבלוז, זה מה שאמרנו.
1: וזה קוראים בלוז 16.
0: The thrill is gone. ואז הוא עונה לעצמו עם הגיטרה בעצם. זה הברייק, יעני. אז בסופו של דבר, אתה יודע, הכל בעצם... המלודיה, הקצב, הגוון הצלילי, ההרמוניה, המילים, בכל המחלקות האלה יש קווי אופי המיוחדים האלה שהם בעצם הבלוז, אתה יודע, וזה כותב את כל ההסבר הזה, ויותר מסובך מזה כותב ליאונרד ברנשטיין, שאתה יודע, כאילו בלוז הוא, לא, בלוז הוא לא ניגן,
1: לגמרי.
0: אבל הוא הבין מה זה בלוז, אה?
1: כן, והוא גם היה... הוא היה שם, הוא היה בתקופה הזאת, הוא שמע את זה, הוא עף על זה.
0: כן, תשמע, אני חושב שגם בסופו של דבר, אתה יודע, הבלוז באמת צמח מהמקום הזה של המוזיקה השחורה, אבל מהר מאוד, כאילו, כמו בכל דבר, אתה יודע, כמו בכדורסל וכמו בהרבה דברים, הלבנים, האדם הלבן תפס מהר מאוד את הדבר ועשה...
1: הגיע לארי ברד. בטח.
0: לא, אבל עשה גם דברים יפים. אתה יודע, שהלבנים תפסו את הבלוז, אז הם עשו את הבלוז, הבלוז הלבן הוא מדהים, הוא מדהים, הוא יפה יפה.
1: מה יש לנו? יש לנו קלפטון או
0: לא,
1: ג'ק ג'קל?
0: לא, נתחיל עוד לפני אריק קלפטון, וזה, אני רוצה שנשמע את ה-Season of the Witch.
1: גדול.
0: או משהו כזה. או, בסדר, גם זה בלוז לבן.
1: זה אחלה.
0: זה אחלה. מעולה, זה. הפוד הספלוני.

0: הרבה פעמים אומרים במוזיקה שהאקורדים המז'וריים הם לעשות שיר עצוב, באקורדים מז'וריים זה הרבה יותר קורה, אבל לא בבלוז, אני חושב, לטעמי. הבלוז המינורי, הוא נכנס לך לתוך הנשמה, אני לא שומע, אין לי את התקליטים האלה עם ליטי ה-60, 70's וזה, שמעתי את השיר הזה אחרי הרבה זמן.
1: זה בלוז במינור. גם סאמר טיים זה בלוז במינור.
0: לגמרי, כל כך מרגש.
1: יש מלא, Nobody Loves Me של, איך קוראים להם, של פורטיסד. Nobody Loves Me, it's true. זה גם בלוז במינור, נכון? יש מלא בלוז במינור.
0: וגם מתי כספי מקיבוץ חניתה, היה ספורטאי, עשה בלוז במינור.
1: יהוד מנור, שלא מילים של בלוז. למה לא?
0: חיים רומנו, דופק את הסולו.

0: מתי כספי עושה בלוז במינו. לך, אתה עשית בלוז? יש לך שיר בלוז?
1: אני מנסה לחשוב.
0: אני ואתה ביחד עשינו בלוז, עשינו את ג'וליה ביחד, שזה,
1: נכון.
0: שזה בלוז בלוז. בלוז מהיר, אבל עדיין בלוז.
1: קבוי זה קצת.
0: קבוי, נכון. ככה. ככה. וואו, איך אהבתי, אהבתי לנגן את זה איתך. זה שיר גדול. נכון, קבוי זה בלוז. נכון. לא, שלומי ואני עשינו בלוז, בטח.
1: הייתה לנו הופעה שם בחמדיה הגדולה.
0: כן, כן. ככה. משינה דווקא עשו בלוז, בטח.
1: מלא.
0: כולם אומרים לי, תיזהר, זה אחלה בלוז שבעולם. כאילו, בלוז כיפי מאוד. נגענו, נגענו. סוזי בלי היד.
1: כן.
0: יש, יש בלוזים. משינה דווקא יש איזה חיבה לבלוז בלהקה הזאת. לא תמיד, אבל אתה יודע, התלבש, התלבש לנו. הבלוז. אז אתה אומר שקבוי זה...
1: כן, זה שם, כן. בדיוק, כן.
0: אבל עוד לא בא לך השיר הזה, הבלוז הכבד, אף פעם.
1: לא, אבל אתה יודע, גם לך תדע, גם, אני אגיד לך משהו אחי, בזמן האחרון, יצא לי פה ברדיו להכיר, יש חבורות שלומות של ישראלים כאלה, שמסתובבים מייקס פלייס וזה, והם שרים.
0: באנגלית.
1: באנגלית. ופתאום, אני מפרגן להם והכל, אתה יודע, כל אחד ממה שהוא נהנה, והם נורא נהנים, אתה יודע, אפילו היו אנשים, אחד בא, דיבר איתי וזה, פתאום אומר לי, אתה יודע, שמאט ג'אנסון, סל, הם נוראים עם המבטא הזה, אנחנו מראשון, כאילו.
0: אנחנו מראשון.
1: כן, מאט ג'אנסון, אתה מציא את המפוחית וזה, ואני אומר, בסדר, או שהם שנים את הכל. מדבר איתך ככה, ופתאום אומר, משאר ככה, אתה יודע, אז פתאום אמרתי, אני חייב למצוא בבלוז את ה... כמו משינה, את האותנטיות שלי, אם אני אעשה את זה, זה לעשות את זה שם, אחד לאחד, בזה, זה פתאום, למרות שהם מביאים מלא קהל, זה חבורה ענקית. פיטרסון פתאום בא, וזה בא, וזה...
0: תשמע, יש גם, אתה יודע, לא חסר אנשים שהם אנגלו, אתה יודע, שהגיעו מתרבויות כאלה, או שהשורשים שלהם הם מדרום אפריקה, או מאנגליה, או מאמריקה.
1: עוד יותר.
0: יהודים, יכול... יהודים לא כולם הגיעו מהמגרב.
1: נכון.
0: לא, למרות שיש בזמן האחרון נטייה לחשוב כך. אם אתה מבין למה אני מתכוון.
1: לגמרי.
0: כן.
1: איזה כיף אבל שרוב האנשים... בעצם, אתה יודע, זה כמו הפייסבוק, זה קהילה של איזה 2000 שמדברים אחד לשני וחושבים, קורה משהו, אתה יודע, לדעתי, זה לא כזה. בעניינים המהותיים, לא בתקשורת בין האנשים, שזה פייסבוק, והיא מוכרת הבית, ומתקשרת, נולד לי ילד, וכולם עושים לייק, זה, אבל אני אדבר על...
0: פייסבוק זה מעצבן, לא? לא אותך.
1: לא, אני, אתה יודע,
0: אני פייסבוק זה מעצבן אותי.
1: אותי יותר מעצבן שאני נכנס לזה.
0: אתה יודע למה זה מעצבן אותי? אחד, כאילו, אני את החברים שלי, כאילו לא כל אחד יכול להיות חבר שלי, ואני לא סנוב. אבל באמת, אין לי סבלנות. אחד, לכל אחד. אין לי סבלנות לכל אחד. וחוץ מזה, הפייסבוק הבעיה שלו הכי גדולה, זה שאתה מוכרח לקרוא כל מיני דעות של כל מיני אנשים שזה לא מעניין את הקצה של הזרת של הבון שלי. באמת, זה לא מעניין אותי. מה אכפת לי מה הוא חושב, כאילו? עכשיו, זה כל זה, המידע הזה נוחת, וכל אחד עם התמונות שלו, וזה, אני פרשתי טוטלית, אני חושב כבר לפני 3 שנים, סגרתי העסק. כן, באמת, אין לי...
1: אני מבין שיש איזו חברה שלי, זאת אומרת, יש חברה כזאת שעושה לי את הפייסבוק.
0: לא, ברור, גם לה יש משינה פייסבוק.
1: ואז אני על המסג'
0: האמיתי. אני מאוד שמח שיש.
1: ולפעמים, בדרך כלל שאני כותב, כולם יודעים שזה אני כותב, ולפעמים כותבים בשמי, וגם... יודעים שזה לא אני.
0: לא, גם אני לא מספק ציטוטים נפלאים לפייסבוק משינה, כי בכל זאת, אתה יודע, אני לא מתעלה, אני באופן אישי, לעשות פייסבוק שלי, כאילו,
1: שאתה... הבנתי, של ה...
0: לא, לגמרי. גדול עליי.
1: גדול עליך, אחי, בטח.
0: גדול עליי. אני אוהב את האינסטגרם, סתם. באמת, נו. עוד מעט נתחיל לצייץ, כמו טראמפ, אתה יודע, אני אעשה ציוצים. טוויטר, אני אצייץ לך, אתה תצייץ לי.
1: כן, אבל אתה יודע, היית ביוון, סגרת את הטלפון.
0: בראש סגרתי.
1: לא היית כלום, חודש, לא מה ויינט, ולא מה ארץ, ולא מה ידיעות, ולא מה אף אחד.
0: סוף, אתך הטלפון הזה, זה, תשמע.
1: אז זה מה שאני אומר, השערה הזאת של של כל הזה, ומירי וזה, וכל... זה יותר סערה בתוך התקשורת.
0: כמה אתה אומר שמות של אנשים בחייה?
1: כמה? יש מלא מירי.
0: אתה מבין, אתה מבין, מירי בודו, אתה מתכוון.
1: מירי בועדנה.
0: מירי בועדנה, זה יופי, יפייה כזאת.
1: לגמרי.
0: משהו לא נורמלי.
1: צודק.
0: תאמין, הנה, מירי בועדנה, זה פאר של המגרב, תבין, כאילו, איזה יופי. יפייה. תאמין, לא תגיד, כאילו, רק צעקות.
1: לא, לגמרי.
0: יש גם יופי, כאילו.
1: לגמרי, ואני, אתה יודע, אני חושב שאת רוב האנשים זה לא מעניין, כל הוויכוחים האלה, אתה יודע, שזה, אני חושב, אני אנשים חיים, גם לא קל פה לחיות, והכל יקר.
0: אתה יודע, פגשתי מישהו, עכשיו שהייתי בארצות הברית, מישהו שהוא מתעסק באמת בדברים גדולים, חברה גדולה, אתה יודע, עושים, אתה יודע, כמו שהעולם היום עובד, יש הרבה חברות גדולות, כמו פייסבוק, כמו אמזון, כמו... יש מלא חברות גדולות, אתה יודע, שהן נהיות הייטק, נהיים טייקונים כאלה. הוא אמר לי משהו מעניין, הוא אמר לי, בישראל, תמיד כאילו עוד הכל קורה, כאילו, אתה יודע, באיזשהו סוג של דילי, אבל פה בארצות הברית, למרות הטראמפ ולמרות כאילו כל מיני דברים קטנים, בעצם המגמה היא שהפוליטיקאים זה דבר שהוא פסה כבר בעצם, כאילו ש... לא רחוק היום, ולא רחוק היום, שבכלל, כאילו, פוליטיקאים ואנשים בודדים לא ייצגו בכלל את האנשים. מי שייצג את האנשים זה חברות גדולות, שאתה תבחר באיזה, איזה גוף אתה רוצה שייצג אותך, והוא ייצג אותך, פשוט, כאילו.
1: מה, ידאג גם לאינטרסים שלך?
0: ידאג לאינטרסים, כן.
1: לאג'נדה שלך.
0: לאג'נדה, כן, לאג'נדה, למיסים, לזה, אתה יודע.
1: תגיד, זה לא קורה כבר?
0: זה קורה. זה קורה בפייסבוק, וזה קורה באמזון, וזה קורה. זה פשוט קורה. אתה פשוט שלם להם את הכסף. ולא לאיזה נוכל. עכשיו, אני לא אומר שהם לא זה, אבל לא לאיזה מין טיפוס, אתה יודע, שהוא... אולי יותר קל, כאילו, להתעסק עם אנשים שאין להם פנים, כאילו, עם דברים שאין להם פנים. ויש לך איזו הרגשה שלא מרמים אותך, כאילו. אתה יודע, למרות שהם יצטרכו, כמובן, לדווח הזה וזה, אבל זה סוג של דיבור, אתה יודע, זה סוג של דיבור שלפי דתי, אנשים בסופו של דבר, כאילו, יאבדו את האמון בבן אדם שמבטיח הבטחות, אתה יודע, ובעצם לא באמת מקיים אותם. וזה... זה לא משנה, הפוליטיקאי חייב להבטיח הבטחות, ומאוד קשה לקיים את זה, כי המציאות היא מאוד קשה. אני לא אומר שכולם מושחתים, אני לא אומר שכולם מושחתים, או כולם רעים, או כולם...
1: אפשר להיזהר גם בהבטחות, רק להחזיר את האמונה הזאת של האנשים, ובאמת לדאוג לאנשים, זה לא כאלה דברים בשמיים, פשוט...
0: אתה מזכיר לי את הסיפור על הפוליטיקאי.
1: מה העניינים רק לחיות ובסוף למות? מה כבר יצמד? אתה יודע.
0: מכיר את זה שהפוליטיקאי הגיע לזה כפר נידח, כי הגיע הפוליטיקאי, אמר להם, אנחנו נשנה פה את הכל, הוא אמר. אנחנו, שאנחנו ניקח את הבחירות, אנחנו, אתם לא תאמינו מה אנחנו נעשה פה. זה יהיה דבר מדהים. הכפר שלכם, זה מדהים. והגולת הכותרת של מה שאנחנו נעשה פה, זה אנחנו פשוט נבנה גשר נהדר מעל הנהר, וסוף סוף תוכלו לעבור ולראות את העיר הגדולה, וזה, אז אחד הצביע, אמר, אבל אין נהר.
1: גדול. זה היה ניתן כזה.
0: אין,
1: לא, וגם כל הדיבורים, אתה יודע, באיזה אחד השירים באלבום החדש, אני אומר, אני מדבר על נצח נצחים, איזה שיר על ירושלים, אני אומר, מה נצח נצחים שהחיים קצרים? מה אתם, כאילו עוד מעט זה נגמר, אתה אומר לי, נצח נצחים, עוד נגיד שאתה תביא להגיע.
0: קודם כל שהתנהגו כמו בני אדם, לפני הדיבורים הגדולים. אתה יודע, אפרופו הבלוז, אתה יודע, אז באמת... זה מזכיר לי, כאילו, מה שאתה אומר, זה שכל הזמן, עד עכשיו שמענו רק גברים שרים בלוז. אבל בעצם, כאילו, אני חושב שהקול המשמעותי ביותר של הבלוז היה נשים אדירות ששרו את הבלוז אחת אחרי השנייה, כל אחת, מטורפות. יותר גדולה מהשנייה. ובעצם, הרבה הרבה הרבה לפני פמיניזם ולפני הכל, מלטה בחורה על הבמה ואמרה, הגבר הזה הוא דרק. הגבר הזה מדבר אליי לא יפה, הגבר הזה
1: אני מעיפה אותו.
0: לא מביא לי כסף לאכול, לא נותן לי כלום, לא נותן לי לצאת. הגבר הזה.
1: גם רוזה פארקר.
0: שיהיו בני אדם, חיי.
1: לגמרי.
0: מה העניין?

0: מה יש לך לב? דבר, דבר, תגיד, מה שיש לך ללב, תגיד לב.
1: לגמרי. לא, אני גם, האמת שאני כל הזמן חושב על זה, על ה... אתה יודע, יש ספר של יאנוש קורצ'אק, בני האדם הם טובים. אני כל הזמן רואה את זה, אתה רואה את זה. ההבדלים כאלה קטנים, איך יכול להיות פה כזה אחלה? וההשתלטות הפראית הזאת של הקבוצות האלה, וזה לא משנה, מערך, לא מערך, אני יודע, ליכוד, זה לא משנה, הם כולם שם, כל מי שמגיע לשם נוגע בזה, כל אחד רק האגו שלו, המטרה שלו, זה איפה הוא שם את עצמו, ואלה איפה לא, איפה הוא שם אותנו. ואני אומר, איזה פסיעה זה מזה שהכל יהיה אחלה, בקטנה, איך אמרת, תהיו רק בני, נהיה רק בני אדם וזה.
0: אין, אבל העניין הוא גם שאנחנו לא מבינים, שאנחנו, מה אנחנו עברנו? עברנו דברים, אתה יודע, היהודים נדדו, עברו, גורשו, גורשו בצורה אכזרית מספרד. אני לא מדבר מה שקרה עם הנאצים, עם היטלר, מה שהוא עשה. אבל כשאתה מסתכל על עמים אחרים, על השכנים שלנו, תשמע, מה אנשים עברו, אתה מבין? מלחמות אזרחים. דברים כל כך קשים, כאילו, בתוך המדינה שלהם, אחים נלחמו נגד אחים. אנשים הלשינו על אנשים, כאילו, אתה יודע, דברים, וכל זה בשביל מה, כאילו, בשביל בסופו של דבר להגיע למצב של דמוקרטיה, של פשרה, אתה מבין? גם הבלוז הזה שאנחנו שומעים אותו. תחשוב איזה מחיר היה לדבר הזה שבחורה יכולה לעלות על במה ולשיר בלוז. היא הייתה בכלל עבד של מישהו. היא הייתה עבד. האבא שלה והאימא שלה היו עבדים שהביאו אותם והתייחסו אליהם כמו חיות, לא כמו בני אדם בכלל. הביאו אותם כבולים באונייה לאמריקה, מאפריקה, כבולים באוניות, בדקו אם יש להם שיניים חזקות וזה, והם היו עבדים. ושיום אחד מישהו אמר, אולי הם לא יהיו עבדים, אז פרצה מלחמת אזרחים באמריקה. איומה, נוראית, שגבתה מחיר מזעזע של מאות אלפים מאות אלפים שנהרגו במלחמה הזאת. אחים מול אחים, שעל, על, על, על רעיון כאילו אם בן אדם, אם אתה יכול להחזיק בן אדם כמו כלב במלונה, או כמו קוף, או כמו חזיר בדיר, כאילו. או שבן אדם יכול להיות חופשי, ובזה שהוא חופשי, אז הוא ייתן לך את השיר היפה הזה, וימציא איזשהו דבר מדהים, או יקפוץ כמו מייקל ג'ורדן, ותראה פתאום בן אדם אף לסל, ומטביע אותו לסל. אבל עד היום, תחשוב על זה, שיש המון אנשים שהיו מעדיפים שחלק מהאנשים יהיו באמת כמו כלבים קשורים, וכמו זה, ורוצים להרוג, ורוצים חסל, ורוצים לעשות הפרדה, וחושבים שיש אנשים שהם פחות מהם או יותר מהם. זה, אחד, זה טבע האדם. שניים, זה מה יש, אתה מבין? אבל
1: תראה,
0: בשמחתי, תמיד הצד הנמוך.

0: המואר תמיד מנצח, איכשהו.
1: הצד המואר מנצח ומתקדמים, ואירופה נראית אחרת בקטע הזה מאמריקה. יש את מרקל שבלי שמה זין על כולם, אומרת, אנחנו נעזור לפליטים מול הונגריה, בסדר, שזו אותה יבשת שזה קורה. ויש גם ניסים, אמרתי לך, כמו רוזה פארקר, ישבה שם באוטובוס, אומרת, לא כמה.
0: כן, תשמע, תראה, כולם חשודים, אתה יודע, בעיניי, כאילו,
1: לגמרי,
0: אבל...
1: לגמרי, נכון.
0: כולם חשודים, אבל אני אגיד לך משהו. מה שאני רואה זה, אי אפשר לעצור את התנועה של האנשים. מה שקורה באירופה ובהרבה מקומות, זה נדידה. האנשים קמים ממקום ואומרים, חלס, אני לא רוצה יותר לא, שלא יהיה לי, שלראות את הילד שלי נפוח מרעב ומת מחולרה. והם עולים על אונייה, והם זזים אלפים, הם זזים מאות אלפים לכיוון מקום שיש בו אוכל, ויש בו אור, ואפשר להתפרנס, וזה מה שקורה. ועובדה, והעובדה היא, שאתה לא יכול לעצור את זה. אתה לא יכול. אתה לא יכול. גם פה, אגב.
1: פה,
0: אנשים יש... לא מבינים שפה כאילו הם גרים, גם בתוך כלא. אז מה אם זה סגור?
1: לגמרי. ואתה יודע...
0: מאיפה ללך?
1: לגמרי. אתה יודע, בעומר, ישוב, אנחנו אוהבים את עומר, כי אביתר בנאי נולד בעומר, למשל.
0: מרקל נולד בעומר.
1: מה, נכון?
0: מרקל.
1: נכון. ו... עוד וזה, ויישוב שם בזה, והייתה שם אישה, הייתה פעילה בקהילה הערבייה, חיה שם, לימדה, מההתחלה בזה, והיא לא עלינו נפטרה מסרטן לפני חודשיים או חודש, וראש המועצה, בלי להזכיר שמות, קוראים לו פיני בדש, הוא לא מסכים לקבור אותה. הוא אומר, הסכמתי לכם לגור פה, אבל להיקבר פה אתם לא תיקברו. מה ההבדל בין זה? מה, כאילו אנשים? גם הדתיים הרי, מה, אלוהים לא ברא, גם
0: אני מעדיף בים.
1: לא, סתם אכל איתו, אני חושב על זה הרבה.
0: בסדר, אתה צודק.

0: נינה סימון, באמת מהגדולות הגדולות, שר השיר של הבי ג'יז, בלוז, קוריאה, ובאמת לב, אני חושב שאתה יודע, דרך, באמת, דרך זה שאנשים סובלים, ודרך זה שאנשים כותבים שירים על הסבע שלהם, ומצליחים להוציא אותו החוצה, אז אני חושב שבאמת המוזיקה היא דבר כל כך חשוב, שפתח כל כך הרבה דברים. אני אגיד עוד משהו אחד קטן על הבלוז, שהנדריקס, שג'ימי הנדריקס אמר, הוא אמר, בלוז זה קל לנגן, אבל קשה להרגיש.
1: יאללה.
0: טוב, אה?
1: משהו.
0: אז בנימה אופטימית זאתי, ידידי הוותיק אמיר לב.
1: בטח. מה, קודם כל שבת שלום.
0: נלך לסופה שיפה כזה.
1: מקסים. סתווי.
0: כן. סור נשיקות בבית ממני.
1: גם אתה, איזה כיף.
0: אני גם עם סור. ונהיה חיובים, נחשוב טוב, יהיה טוב.
1: ומה נגיד לרפאל עיני?
0: נגיד לרפאל עיני שהוא תמיד עושה את העבודה טוב בשבילנו.
1: לגמרי, משהו.
0: אז תודה לרפאל באמת שדואג למחסורנו ועושה לנו כל מיני דברים מיוחדים שאנחנו לא מסוגלים לעשות, כמו לסדר את השירים. ו...
1: איתנו.
0: כן.
1: יאללה, שבת שלום אחי, שבת שלום.
0: מרי קלפטון יסגור את ה...
2: See if you can spot this one.
0: Yep.

0: Thank you.
1: One, two.

0: שעת הפודקאסט. תכנים על זמניים מגוונים. מיד ברדיו מהות החיים.
1: רדיו מהות החיים. משדרים עם הלב.
2: אתם מאזינים לתוכנית בשידור חוזר.
3: בשידור חוזר.
2: ברדיו מהות החיים.
4: ברדיו מהות החיים.
5: אני ואתה. יובל בנאי ואמיר לב נפגשים לשעתיים בשישי.
6: אתה אמיר לב.
7: אני יובל בנאי.
6: אתה יובל בנאי. ויום שישי הגיע. אנחנו נפגשים, ש... נפגשים. איזה כיף שנפגשים.
7: לגמרי.
6: תראה איפה נפגשים.
7: לגמרי.
6: אתה יודע, אנחנו כל פעם תופסים איזה נושא אחר, וככה עופים איתו, ונוגעים בו, ממששים אותו, מתמזמזים איתו, מעלים מחשבות, מספרים סיפורים, וגם גם, גם השישי בצהריים הזה נעשה את זה, וניכנס לתוך השבת ככה עם איזה... נושא
7: ו... מחשבה עודפת
6: מחשבה כן ו הפעם הזאת הייתי רוצה לעניין אותך ב... בדבר שהוא קצת כאילו אנטי ממה שאנשים חושבים כי רוב הזמן אנחנו בתור בני אדם מתעסקים כל הזמן עם ההצלחות שלנו ועם ההצלחות של אנשים אחרים, ולפי זה בעצם אנחנו מודדים את עצמנו או אחרים מול העולם. אבל מעניין אותי, כאילו, לדבר איתך על זה, האם אנחנו גם יכולים ללמוד משהו מכישלון, האם אנחנו מדברים על הכישלונות שלנו, ו... האם יש בזה, יש בזה חומר למידה? אני בטוח שכן, אתה יודע, כן, בעבודה שלנו, הכישלונות הם מפוארים, מה שנאמר.
7: וואי, זה כל כך יפה להגיד.
6: אבל אני חושב שזה, כל כך הרבה שירים גם מעניינים נכתבו על העניין הזה של חוסר הצלחה, או חוסר סיפוק מדבר שאתה עושה. אני חושב ש... האהבה זה הדבר הראשון, כמובן, אבל יש עוד הרבה נושאים שהם נוגעים לחוסר הצלחה או כישלון.
7: לגמרי. כי גם, אתה יודע, חוסר, אי אפשר להעריך שום דבר בלי החוסר הזה. תאר לך שהיינו בשורה של... אתה מכיר מישהו, יובל, שהוא רק בשורה של הצלחות? יש כזה דבר?
6: יש אנשים שחיים בסרט. מלא.
7: זה משהו אחר גדול.
6: מלא. תחשוב, תחשוב, אנשים חיים בסרט, כאילו, אין מה לעשות, אתה תראה מה, אתה יודע, זה לא משנה אם הם אנשי עסקים...